0: 36 цента на литър, което е наистина фрапираща цена, която може да се понесе от превозвачите. И на практика това означава, че всеки един камион губи пари за всеки един километър пробег от негова страна. Какво се изисква от тук нататък? Действията на Европейската комисия и на националните правителства са абсолютно ръка за ръка и едното не може без другото. В Испания, отново давам пример като държава, наблюдаваха мерки, в която има указ от правителството, в който има ясен регламент за дотация на горивата в процент, в който може да направи точно този инфлационен натиск поносим. В същото време превозвачите успяват да предоговарят било то разходи, които ги удрят към тях, или съответно цени, които са по фиксирани договори, отново в полза, в която да може да се абсорбират точно тези проценти завишение на основния ни разход.
1: Очаквате нещо подобно, се надявате всъщност да се случи и тук? Или нямате такива надежди?
0: На първо време надеждата ми е да се отвори ясна и градивна дискусия. Защо? Защото начините, по които може да се борят това нещо, те не са свръх много. Те са определен брой неща. Визирам. В цената на горивата винаги има включен акциз и ДДС. Дали ние ще може да боравим по някакъв начин, въпреки че България е една от държавите с най-ниската ставка на Европейския съюз на тема акциз, но дали оттам ще дойде някакво облегчение? Дали ще има допълнителна субсидия за превозвачите? Имаше през седмицата да се появи много градивно предложение от страна на КРИБ, които предложиха механизъм, в който на база изминатите километри на историческа база от всеки един от превозвачите, да може да се изчисли какъв процент помощ да се получи към тях, за да може съответно да се справим. И друго нещо, което е много важно да отбележим в този момент, е, че транспортният сектор, той не подлежи на субсидии или на помощи. Тоест от приемането ни като държава членка в Европейския съюз, ние сме сектор, който винаги е стоял на пазарен принцип и винаги е седял отстрани на всякакъв вид такъв тип подкрепа или помощ, а в случая тя не се налага, защото има пазарни условия, които да ни нарушават работния процес. Тук имаме ясна война, която се случва на територията на Близкия изток, която слага пазара на горивата в, бих казал, кризисни действия, които покачвайки цената, се отразяват изключително пагубно за превозвачите.
1: Имате ли време обаче да чакате? Знаем, в Брюксел някой път тези решения са така, отнемат дълго време. Ние също в момента сме в ситуация на служебно правителство и ни предстоят избори. Има ли време браншът всъщност да чака и колко може да чака?
0: Изключително критичен период е. Смятам, че времето е единственото нещо, което ние не можем в момента да си позволим да дадем, просто защото го нямаме. Това, което ние направихме от наша страна, ние сме сигнализирали абсолютно всички институции на ниво Брюксел. И тук е момента, в който, пак казвам, на база служебното правителство да се отвори ясен диалог какво и как ще се предприеме, след което с общи усилия да се дигне темата на ниво Брюксел и посредством дискусии, било то от нашето Министерство на транспорта, Министерство на външните работи, всички институции, които заедно да сработим за такъв механизъм да може да влезе колкото се може по-бързо в действие.
1: Господин Рашков, предполагам, че малките фирми, малките превозвачи са най-застрашени, но предполагам, че отражението ще е сериозно за абсолютно целия бранш, включително и за големите компании. Но ми се иска малко да акцентираме върху наистина малките фирми, които не са малко. Те може би всъщност трябва с някакъв приоритет да се случат нещата при тях и въобще възможно ли е такова разделение да има обаче, когато се очаква?
0: Изключително правя констатацията, която слагате на масата, и ако ми позволите да я разширя в допълнение. По последни данни, ако не се лъжа, в България има регистрирани около 14 000 транспортни компании с лицензии, които са издадени от Министерството на транспорта. От тези компании близо, ако не ме лъжа паметта, около 9500 или близо 75% от тях са така наречените микропредприятия. Това са компании с камиони до 4-5 и са предимно семейни фирми. Сами може да си представите, че за тях тази тежест е изключително тежка. И тук е момента, в който да обърнем внимание, че трябва много ясно да адресираме популизма, който се случва, и да го извадим извън градивната дискусия. Защо? Защото така както коментираме всички рискови групи в обществото, хора, които имат нужда от мигновена помощ с цел да бъде свален този инфлационен натиск, точно по този начин ние трябва да третираме и тези микропредприятия, защото ако тези микропредприятия не бъдат подпомогнати и няма ясен адекватен механизъм за тяхното спасяване, те няма да функционират в икономиката ни. А ако те не могат да бъдат градивна част на всичките икономически действия, това означава, че дупката в бюджета, при положение, че сме в ситуация на изключително отново стартираща политическа криза, това ще бъде много, много пагубно.
1: Със сигурност е така. Искам се да поговорим малко и за състоянието на транспортния сектор като цяло извън тази геополитическа ситуация, която наблюдаваме в момента. Да си представим, че тези дни, дай Боже, войната свърши или пък получите помощ, или пък и двете. Въпреки това, проблемите в сектора, доколкото аз знам, не са един и два. Кои са обаче най-належащите?
0: Ако направим една бърза хронология, след COVID имаше едно значително забавяне на доставките, нарушена верига на целия стокообмен в Европа, ако мога така да го кажа, и растяща инфлация. Тази растяща инфлация в момента ни постави в ситуация, в която за последните две години транспортните компании се справят с няколко елемента и то ежедневно. Това е покачването на суровините, които са включени в изработката на всички активи, които ние ползваме. Камиони, бусове, ремаркета и така нататък. Т.е. те вече струват между 38 и 44% по-скъпо, отколкото струваха. Цената на труда, отново от административен персонал до шофьори, порасна над 50%. Нивата на лихвите все още не са слезли след приемането ни в еврозоната, т.е. ние продължаваме да се бориме с високо ниво на заемен капитал, т.е. висока цена на заемния капитал, с който компаниите работят. И в същото време, благодарение на нестихващата несигурност с войната с Украина и в момента конфликт в Близкия изток, който е поредната ескалация на напрежение там, поставя една ситуация в Европа, в която производителите, оставаме на страна въпроса за тяхната конкурентоспособност, който седи на дневен ред. Но тези, които функционират и произвеждат, те започват да си задават въпроса за набавянето на инвентар, с който работят, запасяването на складове, как се пласира тяхната стока. И всеки един от тях е значително по-предпазлив, отколкото са били преди време. В тази ситуация ние имаме ниво на свръхразходи, ниво на занижен стокообмен за транспортния сектор и съответно цена, която бих казал, че е стабилна, но не е на нивата, които могат да осигурят комфортен растеж или дори да кажем оцеляване за най-малките превозвачи, което рано или късно не води до добри резултати. Защото, да, надявам се, ще се съгласите с мен, но транспортът е кръвоносната система на всички икономически единици в Европейския съюз. Ако той не функционира правилно, рано или късно всеки един производител в Европа ще го понесе.
1: Със сигурност е така и ако допуснем черния сценарий, в който наблюдаваме фалити на малки фирми, които са и по-големия процент, както казахме вече по-малките превозвачи в България, това със сигурност бих казал, ще рефлектира и цялостно върху българската икономика, нали така?
0: Безспорно. Неизбежно, за съжаление, което пък тук има и още един така елемент, който бих сложил на масата, и това са всички финансови институции. Транспортна индустрия е изключително индустрия, която...
1: Тя
0: е свързана с много индустрии. По последни данни, ако не ме лъжи паметта, е в зависимост от различните статистически данни, но между 6 и 8% от брутния вътрешен продукт на държавата. Тук е мястото на всички финансиращи институции, банки и лизингови компании, в които те могат да бъдат проактивни и отново да подкрепят сектора по начин, по който първо да защитят техните собствени инвестиции, второ да дадат глътка въздух и трето да дадат утрешния ден, в който да може заедно с тях да набележиме път, в който тази индустрия да може да влезе в баланс, бих казал. Защото всичко е взаимосвързано. Най-черният сценарий, който описахте току-що и тези фалити, за които говорим, смятам, че има адекватни хора в България и адекватни лидери, бих казал, на тези институции, с които може да, отново казвам, да седнем градивно на една и съща маса. Не може правителството да е изолирано в този разговор, но да набележим ясните стъпки, в който първо сектора да може да бъде подпомогнат, защото от това има ясна нужда. И второ, стратегическо развитие на сектора от тук нататък в тези размерни времена.
1: Споменахте преди малко еврозоната. Много се говореше преди влизането на страната ни в еврозоната и най-вече преди присъединяването ни към Шенгенското пространство. Ние в MoneyBG също много сме коментирали темата и сме писали за нея, че всъщност транспортния бизнес би трябвало много да спечели от това и от еврозоната и най-вече от Шенген всъщност. Падането, образно казано, на границите донесе ли някакво вече реално изражение положително върху сектора или все още не?
0: Мога да кажа, че всъщност преимуществата от това да бъдем част от Шенгенското пространство, част от еврозоната, бяха почти мигновени. Най-просто казвам, всеки може да си даде сметка, че ако един камион е чакал на границата хикс брой часове, в момента, в който тази граница отпадне, това вдига работния процес на камионите, на водачите и съответно на предприятията.

0: в тази посока, тема, която не е много коментирана, AI транспортен бизнес.
1: Да. Със сигурност вече първите стъпки са направени и се виждат. Всеки един от производителите на тежкотоварна техника има своите разработки по темата. Най-интересното е, че това не са сценарии от научно-фантастична разработка, която, нали, да е нещо революционно, а това са, по-скоро бих казал, ежедневни действия, които се извършват от компютрите на камиона, както и самите водачи, които са в камиона, най-просто казано, които вече са подпомогнати с действия, свързани с AI. Това нещо те първо ще продължи да дава плодове, ще има малки елементи, които ще бъдат подобрени в работния процес на транспортните компании, като може би крайната и финалната цел, това, което всички ще видим, както и крайния потребител, това е така бленувания момент за автономните камиони, такива, които ще могат да се движат сами и да пренасят стоките на къси и на далечни разстояния. Последен момент е много важно да отбележим, че за да може да си позволиме цялата тази инвестиция, трябва да може да има стабилен пазар, който да позволи както на производителите да разработват високотехнологични решения, така и на компаниите да могат да имат капитала, за да ги закупят.
0: Тоест, тук говорим за едно средносрочно или даже дългосрочно бъдеще, нали така, не за близките няколко години, специално за автономното шофиране в Европа.
1: При всички положения, със сигурност в момента, в който видим пробива при колите, това е първата стъпка, тогава последствам ще бъдат и тежкотоварните камиони, но няма да е, нали, не се очаква да е от днеска за утре кардинален скок. По-скоро ще са множество малки стъпки в процес на години, както вие го описахте, докато стигнем до този елемент.
0: А има ли в вашия бранш, да знам, че имаше, вероятно има и в момента на фона на цяло всичко случващо се, глад за кадри и как решавате всъщност тази ситуация? Криза, която обхвана почти всички бизнеси.
1: Точно това щях да кажа и аз. Такъв глад за кадри се наблюдава повсеместно във всички индустрии. Транспортният бранш не ни е чужда тема точно това и бих казал, че гладът е както за квалифицирани кадри в административните процеси, търговци, спедитори, диспетчери, така и за самите шофьори. Смятам, че тук има много добри практики, както в България, така и в Европа. Много компании, които проактивно търсят кадри, които инвестират и развиват, за да могат да привлекат към транспортната индустрия. Аз лично не веднъж съм твърдял, че транспортната индустрия трябва да може да бъде сама по себе си достатъчно атрактивна за хората да я припознаят като път за професионален растеж и вече оттам нататък отделните компании да могат да инвестират в човешкия капитал, което е изключително важно за всички нас, за да може съответно да попълним тези бройки и да завъртим този цикъл по благоприятен начин.
0: А можем ли да прогнозираме ръст на заплатите в сектори? Това е много трудно на фона на случващото се в момента.
1: Изключително трудно е. Тоест, това е поредния натиск, с който всички ние се бориме. От една страна имаме една инфлация, с която всеки ден в новините и в медиите тя е ясно измерима. От другата страна, особено в момента с този натиск на горивото, транспортните компании нямат ресурса, с който да могат да мислят в каквато и да е посока относно покачване на възнагражденията. Това е отново тема, която трябва да бъде поставена на масата и пак казвам, тук има много, много ясна взаимовръзка между всички финансиращи институции на транспортния сектор, защото в крайна сметка при толкова капиталотежък бизнес, банките са институциите, които могат да улеснят ежедневната работа на транспортните предприятия, която е благоприятна в две посоки. Едно, ние можем да продължим да правим това, в което сме добри и да бъдем рентабилни. И две, това значи, че и самите банкови институции ще бъдат печеливши в края в това, което правим.
0: А привличането на кадри от трети страни стои ли на масата, говорих специално за по-големите, разбира се, транспортни компании в България?
1: Със сигурност и бих ви казал много ясно защо. Защото ръста на стокообмена последните 5 години е в пъти по-голям, отколкото е произвеждането на квалифицирани шофьори, най-просто казано, за да може да се попълни. Това означава, че ние имаме на територията на България водачи, които биха могли да заемат тези позиции, но заради този ръст на нас ни трябва притока от трети страни, който е важно е да може да се направи разграничение. Хотелиерския и ресторантьорския бизнес е съвсем различно от това какво значи да привлечем шофьори от трети страни. На

0: Пример, който мога да ви дам е, че когато дадена компания привлича кадър, който е от трета страна, освен законовия процес за минаване на всичките документи и получаването на разрешително за работа на територията на България, след това стартира последващ процес за приравняване на неговата квалификация и допълнителна сертификация на кадрите, с които те да могат да станат правоспособни водачи както на територията на България, така и на територията на Европейския съюз. Тук смятам отново, че основна роля има държавата като цяло, или по-скоро да не използваме тази така химерно понятие държавата, ами в частност Транспортното министерство, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта. Има процес, който в момента, средно казано, отнема около месец до месец и половина, два, в който тези кадри могат да бъдат предоставени за последваща квалификация в България. Смятам, че с общи усилия този процес може да бъде улеснен. Така че първо да може да привличаме кадрите по-бързо, и второ, нормативните изисквания, които са върху транспортните предприятия, могат да бъдат преразгледани. Точно на тази база, която ви казвам, т.е. ако ние имаме свръхтърсене на тази услуга, тогава е редно и като нормативна база ние да имаме облекчение на тема компаниите, които да могат да наемат по-висок брой такъв тип хора, за да могат да си попълнат нужните бройки.
1: А от кои страни има най-голям интерес? Сигурност имате наблюдения и по-мотивирани ли са тези шофьори от българските в момента?
0: Най-често страните, които предоставят такъв тип кадри за България, са, бих казал, Индия, Пакистан, Шри-Ланка.
1: За шофьори говорим.
0: За шофьори, да. Армения, Узбекистан, Казахстан. Палитрата е широка. Различните компании, или по-скоро да кажем така, различните държави имат различен тип квалифицирани водачи. Дали те са международни водачи, или те са на дълги разстояния, на кратки разстояния. Бих казал следното. Професионалистите в тази дейност или шофьорите, които наистина са добри в това, което правят, бранша не ги третира на българи, да, или чужденци или така нататък. Те ясно се открояват от масата и смятам, че всяка една транспортна компания, виждайки такива кадри, прави всичко възможно да ги мотивира и задържи в бизнеса възможно най-дълго.
1: Любопитно ми е към финала на нашия разговор, има ли интереси от страна на нежния пол към бизнеса към днешна дата, спрямо да кажем преди 10 или 20 години, някакъв по-засилен?
0: Да.
1: Тенденция, която я наблюдаваме до известна степен на Запад, Съединените щати, също в България, обаче не съм сигурен.
0: Истината е, че има ръст,
1: има
0: нека
1: ръст,
0: така да го кажем. Да, бройките продължават да бъдат по-малко, но има ръст, който също ние го отчитаме ясно. И друг интересна тенденция, която с колегите наблюдаваме, е, че все повече семейства има, които се насочват към тази професия.
1: Да.
0: Семейство правоспособни хора, които съответно влизат заедно да карат камион или дървено превозно средство, което е интересен феномен. В Америка е доста разпространен. Започва да навлиза и в Европа и в крайна сметка е абсолютно окей, както и за хората, така и за транспортните компании.
1: Ако другата година по това време се видим, какво смятате, че ще си говорим за сектора? Добрия вариант искам да очертая.
0: Да, аз вчера ви кажа, че всъщност аз оставам оптимист винаги. Във всяка една дейност и във всеки един разговор, който имам, аз оставам оптимист, защото смятам, че в крайна сметка икономическата логика и пазара, той не търпи вакуум. По един или по друг начин нещата могат да се нагласат. Въпросът е с каква скорост ще можем да го отиграем. Моята надежда е, че до година по това време бихме могли да коментираме по-задълбочено темата за новите технологии в транспортния бранш. Стабилен сектор, който да може да планира инвестиции и дай Боже по-мирни времена на територията на Европа и въобще в целия свят.
1: Пожелаваме си го. Мисля, че това беше добър финал. Благодаря ви много за този коментар, за този разговор.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес на гостен е Мариан Рубенов, който е съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти И с него ще говорим по тема, която почти не се засяга никъде, както в интернет, така и в телевизионния ефир. Става въпрос за имотните измами. Здравей, Мариане.
4: Здрасти, Жоро, драго ми.
3: Това, което искам да спомена в началото, че ти си юрист по образование и през до голяма степен тази тема беше инспирирана от твоя опит като човек на терен 10 години вече на пазара на имоти, но и като човек, който много внимателно оглежда договорите и следи за, да го кажем условно, за измами и за иновации в иновации в кавички за, на този пазар. И когато също трябва да кажем за нашите зрители, че ти беше инициатора за тази тема и да подаде сигнал, че на пазара се случват все повече и все по-иновативни измами. Но нека почнем от там. В разговорен и предварителни разговор ти спомена, че почти никой не говори за темата за имотните измами, почти никъде няма структурена информация, същевременно по твое наблюдение те стават все повече. Защо има такова мълчане на, или негласно мълчане на пазара?
4: Защо има негласно мълчане? Труден въпрос. Можем само да спекулираме. Дали е от срам във връзка с това, че някой е попаднал в подобен кръг на една сделка. Дали може би има чадър върху подобни организации, които се възползват от тази си възможност да извършват тези измами. Това не мога да кажа сигурност. Иначе аз бях инициатора наистина на този разговор, защото първо не само аз, и един ми съдружник е юрист, ние от университет се познаваме. И наскоро аз самия бях на ръба да бъда измамен, като човек, който също е активен на пазара, не е в професионално си качество, в абсолютно лично качество. И реших, че е добре да се чуя с тебе, защото наистина няма една ясна структура на това какви могат да бъдат видовете имотни измами, те как се проявяват, как ние можем да ги виждаме и как дори превантивно можем да се противопоставяме. И една друга много по-важна тема, която най-вероятно имаш нужда от друг гост за нея, защо въпреки че се случват тези измами, няма направени нужните нормативни корекции.
3: Това със сигурност би било повод за продължаване на темата, но нека да започнем направо с твоя личен опит, а после и с опита на твои колеги, които си събрал и знам, че си обобщил за този разговор. Какъв беше твой случай? Какво се опитаха да направят с твоята сделка?
4: Моя случай е сравнително популярна измама. Това е с неистинско завещание. Завещанията нормативно могат да бъдат категоризирани в две големи линии. Съответно, моето беше саморъчно завещание, открито 4 години след смъртта на собственика на даден имот. Като допълнителните проверки, които аз направих, бяха положителни. Той нямаше наследници. Има един друг документ, който хората могат да си отбележат, ако падат в подобна ситуация да търсят. Това е удостоверение за родствени връзки. Защото не само хората отбелязани в удостоверение за наследници могат да наследят дадено лице. Има хипотези, в които и други лица, които ще попаднат в удостоверението за родствени връзки, могат да наследят определено лице. При удостоверението за родствени връзки, което аз не можех да взема персонално, защото не съм роднина на починалото лице, но пък се свързах с нотариуса, който е обявил това завещание, то при него е оставено, той го обявил, уведомил е съответно лицето, което получава собствеността по силата на това завещание. И го помолих да ми даде една служебна бележка, с която аз да мога да се взема подобно удостоверение. Беше ми отказано, което мене събуди съмнение, защото нотариус, който е открил и обявил завещанието, е изключителен професионалист, един от големите нотариуси на София. И беше странно.
3: А с какъв мотив ти отказаха достъп до тази информация?
4: Че не могат да ми предоставят подобна услуга. Тя съществува. Служебна бележка може да бъде издадена за това, като аз предварително даже съм говорил с общинските служби, които могат да ми издадат после удостоверението на база на тази служебна бележка. Да кажем, че неофициално получих информация, че няма никой в това удостоверение за родствени връзки, просто го нямах на хартия. Оттам обаче, явно провокиран този нотариус от разговора с мене, е сигнализирал за това завещание, че има шанс да бъде фалшиво и съответно службите да си проверят дали това е така. Важно е да уточним нещо. Аз съм се направил на структура, в която съм категоризирал измамите под някаква форма, но нещо много важно. Нотариусите по закон за нотариалната дейност са задължени да проверят дали документа е автентичен, доколкото им е възможно. те не проверяват съдържание, освен в специални случаи. Така че при една последваща сделка, която аз хипотично бих придобил имота, но там ще проведа дали това завещание е взето със съответния номер от агенция по вписванията, няма да проверя то как е вписано, защото вече друг нотариус го е направил. Така че нали, това в никакъв че не е кал по нотариуса, напротив. Апелирам за това на тях да им се даде повече свобода за проверки. След малко стигнем до ситуации, в които те и да искат не могат да бъдат по-полезни. Така че това беше моят личен случай. Разбира се...
5: Каква беше развръзката?
4: Развръзката е получки информация за това, че се започва производство по случай на завещанието. И че на 99,9% то няма да е истинско. Съответно...
5: Отказах се от сделката.
4: Да, отказах се от сделката. Но тук имаше много точки, които бяха въпрос на късмета. Примерно това, аз да разбира, че започва там проверка, че даден нотариус е пуснал сигнал, е абсолютно случайно.
5: А за какъв тип имот ставаше дума?
4: За жилищен имот в един от крайните квартали на София. Със своите плюсове и минуси, разбира се, но да кажем на пазарна цена или малко под пазарна цена с много потенциал.
5: Можем ли да предположим, че по-често се случва това с по-стари имоти? Тези, които имат наследници, които имат по-дълга история и по-трудно последуема история.
4: Да. Ако искаш да кажа, мога... Ако нямаш проблем, можем да ги разделим на две. Едното е... Това са най-честите измами, които са свързани с пряко участие на собствениците на имотите. За това как те биват въвеждани в заблуждение да направят сделка, която е неизгодна за тях под формата на... Има различни инструменти. И втората категоризация е по-скоро тази, която е с неистински документи. Там, където собствениците на имотите не участват под никаква форма. Така че в един хипотеза с неистинските документи много често става именно с просто фалшиви подправени. Има дупки в административното управление на тези документи, на тяхното съхранение, които хората, които познават тези дупки, се възползват.
5: Но те работят и с вътрешна информация. Най-често знам за хора от социалните служби, които подпомагат възрастни хора или хора с проблеми и въобще уязвими хора.
4: Да, категорично така.
5: И без информация отвътре не биха могли да действат по дадено жилище, доколкото аз разбирам.
4: За някои от измамите е така. Най-малкото, което е, за да се атакува, да кажем, един имот на починало лице, което няма наследници, то за момента, в който това лице почива, за справката дали то има наследници, няма как да проверим масите. Трето лице няма как да го направи. Но ако има информация от S-ground, да речем, че това лице няма последващи наследници, то тогава вече дали ще бъде чрез завещанието, за което преди малко споменах, или чрез друг способ, се търси придобиване на това имущество, вместо това да отиде в масата на дадената община.
5: Да, всъщност, какво се случва с лицата, които нямат преки наследници? Ти сам казваш, че има опция за родствени връзки, т.е. да не е точно преки наследници. В крайна сметка, все някой има някъде наследник под някъде не наследника, връзка, родствена с някого.
4: Има си ред на наследяване. Ако той е изчерпан, няма да влизаме в детали, нали, докъде се наследява, но ако този ред на наследяване е изчерпан, то тогава собствеността остава в масата на дадената община по местонахождение на недвижимото имущество.
5: Какво означава масата?
4: В цялост, ако аз имам гараж, апартамент и магазин в Младост, нямам наследници, които да наследяват по закон, то тогава община Младост става собственик на тази маса, която аз имам. И се разпорежда, както се прецени вече тя.
5: Да, вече може да продава или да го ползва
4: за... Там е друга тема, която...
5: Там е друга тема. Добре, да се върнем на твоето обобщение, защото ти си подготви по моя молба за този разговор, подготви, по-скоро структурира видовете измами. Имаме такива, в които собственика не знае и бива излъган през неистински документи и в собственика знае по-скоро и е подведен. Това с подвеждането как става?
4: И него съм си позволил да разбия на някои части. Едното е когато участва пряко. Може да участваш пряко, защото си въведен в заблуждение. Може да участваш и не пряко отново от заблуждението, което е въведено в тебе. Има случаи, в които се подписва документ, който е удостоверяващ задължение. без лицето да разбере или под заплаха, или от заблуждение, подписва документ, поражда задължение. Най-често финансово задължение към мним кредитор. И след това на база на този документ финансов се търси обезпечение на това взимане чрез недвижимото имущество, притежавано от лицето. Има и друг вариант, в който се подписват неистински предварителни договори за покупко-продажба. Тогава отново лицето участва пряко, подписва договора, въведен в заблуждение под една и друга форма. Често се пише, че са дадени определени суми по силата на този предварителен договор. И после си има ред, който законът предвижда при неизпълнение на този предварителен договор, той да бъде обявен за окончателен. Тук вече има още разновидности, защото в някои случаи наистина са дадени определена сума по силата на този договор и тя веднага след това е взета. Лицето се води до дадения банкомат, даден банков клон, предстеглят се връщат на лицето, което ги превел. Има и случаи, в които не се превеждат тези пари, само са описани. Мога и конкретен случай да дам, който премина през моите ръце. Съвсем битова ситуация. Седнали, яли пили и повече пили. И едното лице спомена, че има финансови затруднения, другото му каза, че няма проблем да му ги реши, ще му купи имота. Изключително ценен имот в Лозенец. Подписват на около 100%, около 50% под пазарната цена. И му дава 16 000 евро, примерно, на масата веднага. И ги описват в този предварителен договор, който се съчиняват на място. И въпреки 16 000 евро е сума, която трябва да мине по банков път, договорът на по-късен етап бе обявен за надлежно сключен и съответно в момента вече се водят стъпки по обезпечаването.
5: Договорът стане от предварителен да стане окончателен и всъщност срещу тези 16 000 евро, които може да са дадени наистина изцяло, лицето получава целият апартамент, който е на стойност, да речем 160 или много повече хиляди евро.
4: Точно така. И тук е важно да уточним за зрителите, че не става просто да се върнат парите по предварителен, ако някой не е съгласен. Първо, защото тази сума, дори да не е написана, че е задатък, тя е задатък и се дължи в двоен размер. Но дори да желаете да върнете сумата в двойния размер, може да срещнете отказ.
5: И да си получите апартамента, пак може да срещнете отказ.
4: Да, това вариант е, за да е окончателен, ако нещо се случи, примерно погине имота, дължа в двоен размер сумата, която съм получил. Защото е по моя вина. Не, ако погине, айде нещо, хипотезата е, че може да погине и по обстоятелство на трети лица, но не става просто да се върнат парите или се върнат даже в двоен размер. Защото там имаше такова желание лицето да върне сумата в двоен размер, само че не се получи.
5: Не получи. А в крайна сметка развитието беше, че другото лице придоби имота.
4: Да кажем, че на финала да го направи.
5: На финала да го
4: сега,
5: направи.
4: Моето участие не е в това да му съдействам да го придобие. По-скоро трябваше да бъде медиаторска дейност, но да.
5: Говорейки да се върна за случая с осъзнатото участие и с финансирането също дълг, аз мисля, че станах индиректен, ако си позволя личен пример, индиректен свидетел на подобно нещо. В сградата, в която живея, семейство с възрастно семейство с проблеми и с проблемно дете, проблеми говоря от физически, здравословни и психически. Мъжът почива на възраст, вече висока възраст, жената остава вдовица, тя е също пенсионерка, има болно дете, при което започна да се появява покрай тях социален работник. Може би преди това има този социален работник, който прекарваше страшно много време от тях. По закон тя трябва да помага на детето, той е с инвалид на 100%. Обаче ми почна да прави впечатление, че почнаха да идват писма от кредитори до жената, която всъщност е пенсионер и на минималния доход, който може да има. И постепенно тези писма почнаха да се увеличават и жената един ден изчезна. Аз разбира се и се обадих да попитам дали всичко е наред. Тя каза да, всичко е наред, не ме търси повече. Най-вероятно е била прехвърлена в дом или някъде другаде с детето, което наистина е с сериозни здравословни и психически проблеми. Но апартаментът се озова с нов собственик, адвокат или представител. Така се представи. А малко по-късно се озова и с истински нов, абсолютно реалистичен собственик, който човек си беше теглил кредит и си взе
4: ново жилище. Не познава цялата социална
5: хронология. Не знае цялата история, какво се случва. Да. Тоест един пример как с абсолютно осъзнаното участие на собственика, защото той е подписал документите, т.е. в случая тя е подписала документи, взела е пари напред или така нататък, така нататък. Накрая се озовава, нямам идея къде, но със сигурност се озовава с загубен актив за много по-голяма стойност.
4: Да. Аз, подготвяйки се за тази среща, се разговарях с лица, които пряко разследват подобни измами. И емоционалната натовареност наистина е много висока, защото са безброй ситуации, в които те знаят, че е станала измамата, но не могат да направят нищо. Отново се връщам на тези големи ями в административния порядък на страната. И това е един такъв случай.
5: Как се решава? Какви са вариантите за промени, административни промени, така че да намалим такива...
4: Преди малко споменахме предварителните договори. Предварителните договори, поред мен, следва да има задължителен ред на вписване. Защото в момента те могат да бъдат вписани, но не е задължително, никой не го прави.
5: Не съм виждал вписан предварителен договор.
4: Имало един период, мисля, че 2015 година, от порядка на 6 или 7 месеца, които са били задължителни. Нали, ясно е да уточним тук, че това е много грубо казано и много хвърлено във въздуха, защото в момента при вписване на предварителен договор таксите са на база на материалния интерес, което не следва да е така. Защото то е предварителен договор. И нали, нека си има там таксата за вписване, но тя не била да следва да се изчисля на материалния интерес. Нали, това е друго, защото процесът не трябва да се оскъпява допълнително и сега е достатъчно скъп. Но един такъв ред на вписване би променил нещата. Не изцяло, разбира се, и не веднага, но лека по лека това ще поизчисти. Има и други нормативни промени, които трябва да бъдат направени. Най-малкото, което е за някои видове измами, нотариусите нямат възможност за насрещна проверка. Нали, ще стигнем до тях, защото почнахме просто това, които са опциите, в които участва лицето. Споменахме за завещанията. Един от тези варианти е саморъчното завещание. Отново под въвеждане в заблуждение, лицето подписва завещание и в един бъдещ момент имота не е при неговите наследници. Което има случаи, които още през живе, след подписване на завещание, лицата подават сигнал за това, че са били принудени, въвени в заблуждение, под страх и така нататък, за да разпишат такова пълномо. Изключително трудно и не винаги успешно е развалянето на това завещание.
5: Тоест, те не могат да оспорят, че са били подведени техния родител или самият той, ако не вече не е жив, техни неговите наследници, че е бил подведен и всъщност това е неистинско завещание.
4: Ако не е жив, е почти невъзможно. Ама трябва да някой да е допуснал огромна, огромна глупашка грешка при изпълнението на тази измама. Дори когато е жив, е трудно, защото следва ред на установяване. Трябва да докаже лицето, че е бил въведен в заблуждение и органите да го направят. А когато говорим за такъв голям материален интерес, хората, които извършват тези измами, не са аматьори. В огромната си част. Дори да наскоро попаднах на едно така леко разследване, по-скоро обобщение на разследване на една от телевизиите, лицата, те очевидно са невисоко интелигентни, доста нагли, но пък изключително добре организирани. Така че...
5: Тоест, говорим тук за централизирано контролиране, за нещо, в което посока, в което се говореше министър на правосъдието при предишния кабинет и за сериозно количество, за така нечето условно имотна мафия или за хора, които много добре знаят какво правят и знаят къде са слабостите на административния ред и съответно се възползват от тях.
4: Категорично, категорично. Моя случай, който споменахме в началото, завещанието, пак така, нотариуса трябва да провери дали това завещание е написано по изискванията на закона. То беше написано като кукла. Без запетайка, която да не трябва да е там. Всичко беше изрядно. Но при последваща графологична експертиза се доказва също, че го писал трето лице.
5: Може ли да бъде като вид за страховка при закупувачите, не за продавачите, ако участва банка в цялата сделка. С оглед на това, че банките са по-консервативни, нали, имат цели юридически отдели, които проверяват документацията и актива, който става на практика тяхната ипотека и гарант за кредита, под някаква форма минава се едно през по-сериозна проверка.
4: Това е нещо, което доста хора смятат за коректно да бъде казано. Имам знам случаи, конкретно случаи, в които съм имал участие вече, нали, след като са свършили нещата, за жалост няма много какво се направи, в които в целият процес на покупко-продажби, там бяха 4 на 2 имота, е участвала банка. Два пъти. За двата имота по два пъти.
5: Тоест и там приемат, като има документи, които изглеждат изрядно, всичко е наред?
4: Може би е въпрос на късмет в някои случай. Някой път ще откажат, някой път не. Мога само да спекулирам на каква база преценяват. В кои 3 месеца, колко пари имат за отпускане и така нататък, колко е стара сградата. Това са спекулиране, нали, от моя страна.
5: Да, като зависимост от такива, какви таргети имат.
4: Но не е абсолютната гаранция. Категорично това не е 100% гаранция.
5: Аз трябва да кажа, че пак от личен пример ми е било отказвано участие на банка, когато документите не са изрядни, особено когато има саморъчно написани завещания, макар и автентични, просто защото се избягва този риск. Но сега, разбира се, това е била една банка, друга банка може да приеме, че така, риска се заслужава според
4: нейните цели. Има откази, това също трябва да го слушам. Виждал съм и откази, нали, следейки историята на даден случай, откази на банки. Но пак не е 100% гаранция, но дава малко по-голяма сигурност.
5: Избрах.
4: Малко по-голяма сигурност.
5: Добре, от твоя списък пропускам ли още видове измами?
4: О, да, за жалост пропускаш.
5: Между тук трябва да кажа за зрителите, тъй като може би няма успеем да минем през абсолютно всички, но предполагам, че после можем да част от информацията да качим, така че хората да виждат.
4: Окей, аз мога да бъде доста по-злобран. Освен това е последната част, когато става въпрос за персонално участие, празен лист. Много често хората подписват празен лист. Случва се в голям обем от документи, да бъде предоставен просто празен лист.
5: Но човека подписва, фаща една след друга да подписва и накрая подписва.
4: За жалост не всеки път е от невнимание. За жалост някой път му се казва, това го напиши, после адвоката ще го прави, после банката ще го прави. И когато се дадем вече едно ниво на доверие, целенасочено на високо ниво, за да създаде това заблуждение, хората го разписват. И просто празен лист има най-малко такива случаи, за жалост. Така че не разписвайте празни листи със
5: това. Това е дали празен чек, нали, реално даваш цялата всички възможности на човека от среща.
4: Защото дори да се установи графологически после, че съдържанието на този лист е разписано от друго лице, подписът потвърждава съгласието на написаното. Отново една сложна ситуация, която може би има как да бъде решена нормативно. Тук мога набързо да кажа само за начина, по който чрез заблуждение лица участват пряко в сделките. Най-честа ситуация, няма да влизаме в много детайли, въвежда се до самата сделка, до нотариалното изповядване. Хората не се навярват в това, че всичко е окей, че сделката е добра за тях, но по един или друг начин не получават парите си. Дали после отиват и ги теглят и ги дават на някой в брой, или вече са разписали документ, дали ще е пълномощно, или друг, който да позволява на трето лице да се разпорежда с парите, постъпили по банковата сметка на продажбата, е често срещано.
5: Просто не виждат парите накрая от сделката.
4: Да. Или ако видите някаква минимална стойност, най-добре случай. В случая, който споменах наскоро, той има ефективна присъда на първа инстанция, да кажа. Обжалва се, така нече. Там от почти 500 000 лева дамата е видяла под 20 000.
5: Аз имам също подозрение за този случай, за който ти разказах, че освен че кредиторите, нали, са притиснали, законим за кредити в малки размери. В крайна сметка, ако имаш ниски доходи, никой кредитор, още повече така начините бързи кредити, които я търсиха, няма да ти отпусне голяма сума пари. Говорим за 1000 евро, а не за 10 000 евро. Подозирам, че накрая сумата, която е получила и са и били решени промените, в рамките на, може би, под една десета от една пета от, т.е. една 20-та от това, което реално струва имота и сумата, която е получена от среща.
4: Имаме предвид, че кредитора може да бъде и физическо лице. Аз споменах по-рано. Един от документите е подписваш задължаващ договор за заем, който реално не дължиш. Или да дължиш в много по-малък размер. Ако ще намекам следващата точка, в която се осъществява без директен контакт. Това е интересно, защото говоряки за нормативни уредби, това сравнително лесно може да бъде решено. Достатъчно пари изхарчва в администрация, ако се изхарчва малко по-разумно, ще се изчисти. Първият, който ще се позволя, нали, това е ползване, създаване или въобще генериране на неистински документ. Много често става въпрос за документ за собственост, който не е нотариален акт, а договор за покупка. Най-вероятно ти си виждал договор за покупка, да речем, от общината или от ведомство. Ведомствени жилища, създадени някога преди 89-та, са били собственост на даденото ведомство. След това се разпродават по една и друга линия. Такива документи нямат електронен архив. Реално всички документи, които са преди 89-та, нямат електронен архив. И насрещната проверка за нотариус е много трудна. Дори е трудна и за лица, които са посредници. Или са по-скоро нещо, което не се набляга на него. Не е толкова трудно да кажа, но не се набляга, а е грешно. Дори и хората, които сами правят сделки, без посредник, също разчитат само на това, което им е предоставено, не отиват на насрещна проверка, за да видят има ли оригинала този документ и оригинала потвърждава ли представящото се лице за собственик като такъв. Отделно има още едни документи от 91 до 98, които също са, нали, свързани с ведомствените жилища, въпреки че след 89-та не трябва да е дигитализирано, в нови архив, които не са дигитализирани. Целият стар архив до 89-та не е и част от новия също не е. Така че нотариусите нямат възможност за така насрещна проверка. Трябва наистина да имат огромното желание да отидат да го направят саморъчно, което не се прави, защото и закон не ги задължава. И без това си им сложи една камара неща, които не са тяхно задължение. Нека да ги махнат и да им сложат това, което може да е близо до техни задължения.
5: Мариан Руменов беше в студиото, съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. Благодаря ти много.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите в бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в даден случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява с всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения. Винаги
0: можеш
3: има
0: ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания зае най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
0: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитират едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
3: Значи, нека сме ясни. Самия факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че Това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш другото.
0: Защо може да има такава непоследователност? Че,
3: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
0: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите. Заговори се, натиск, вероятно, за горива.
3: Това не мога
0: ще
3: да кажа.
0: Ще ви вратнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
3: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, да трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
0: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
3: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание, не съм запознат.
0: Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риска за националната ни сигурност.
3: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме... ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близки изток, в Персийския залив, където страните от залива, те не участват във войната.
0: Но базите,
3: но базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
0: И сега отиваме към бюджета.
3: Да.
0: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
3: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи, по-малки, чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Е правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
0: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа
3: до
0: да бъде
3: нареждане,
0: евентуално.
3: Което ще се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат, и не стигна до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и не спазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко само ще бъде мъка, защото пак ще оправим, тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
0: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
3: Така е, да.
0: И взимаме дългове от позицията,
3: твърдин, са в това положение,
0: скрити милиарди.
3: Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
0: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън? Каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
3: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да не ни накажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря

0: политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаящите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаящите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
1: Да, този паралел често участници се прави.
0: Но смущаващо е, че премиерът казва едно, нещо, което аз лично
1: одобрявам. Външния министър ви се струва, че казва друго ли?
0: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана,
1: която няма опот,
0: споделена, да кажем така.
1: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
0: Да, но това
1: България
0: са политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, със всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
1: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
0: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
1: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
0: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче е очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
1: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
0: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, без по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50 плюс 1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
1: Споменахте 37 години.
0: Без да го налагам на госпожа Йотова.
1: След промените, къде се намира БСП?
0: БСП преживява много тежък период. Не е тайна.
1: Жива ли е партията?
0: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за Прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
1: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
0: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали и 100 дни от това правителство.

0: Само ако трябва да сме точни.
1: Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но на хората просто им омръзнало от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев. Нали, бившият президент, сегашният премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря ви.
0: И до нови срещи. Сергей Станишев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чолаков?
3: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, не сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
0: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
3: да,
0: ли?
3: Да,
0: Кое промени това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
3: Вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойдат, ще ви съобщим и за тях.
0: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
3: Значи това е така и да ви кажа, смисъл, твърдението е такова, и до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
0: И това се е случвало, ние сме разказвали за такива случаи.
3: Да, сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
0: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господствено положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
3: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
0: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това
3: ГЕРБ
0: каза
3: са
0: Абровски.
3: Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка Комисия за защита на конкуренцията.
0: И преди
3: да
0: ли
3: е
0: била независима КЗК при предишното ръководство?
3: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияеме от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато... Това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисия за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши три такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме три пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент и на третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземе мерки, да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
0: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо
3: точно така.
0: Положение. И, това е извода.
3: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, но той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
0: елиминираме. Контрол, регулация.
3: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. Този ред това се казва регулатор. Значи регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
0: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства. Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК, защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
3: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме,
0: как там не допускаме?
3: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие нали, често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за, недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарствата, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, пък другата за 5000, знаете историята.
0: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
3: точно
0: цена.
3: Така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са решенията.
0: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и ние допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? А то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30
3: разчитаме,
0: пъти.
3: Да, разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
0: когато
3: реши.
0: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
3: След като след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа, на тези законопроекти, е направило анализите си и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Но исках това да кажа, че значи, ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
0: имаше...
3: е можело.
0: Правителства, имаше пълни мандати.
3: Еми преди...
0: Но нямаше картели.
3: Не мога да кажа.
0: Сега, ако върнем лентата 20 години назад.
3: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителството от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам. Да го кажа така. Те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей, ще има регулация.
0: Господин Чулаков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
3: С инсулина,
0: това е огромен проблем.
3: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
0: И свързани с фирма. Една от фирмите.
3: Да. Значи,
0: те и то заради законови промени, запознатите с този казус.
3: Те с тези лекарства... Проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
0: Друго ми се струва тук.
3: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде им е аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера да започнат да си говорят и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари е много добре, но ако, примерно, наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
0: Ключът тук е политическа воля.
3: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
0: Става въпрос за много пари.
3: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Северо-Източна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставим този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче. Оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
0: Център трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
3: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам, ето в няколко сектора вече, благодарение на производствата.
0: Казахте болничната храна.
3: Благодарение на производствата, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки, то едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
0: то не само в този сектор.
3: Не.
0: И други сектори.
3: Разбира се.
0: Също повече пари, господин Чулаков.
3: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
0: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
3: Благодаря ви.
0: И вече с наложени санкции.
3: Обещавам.
0: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор? Да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката. Това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
4: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си признавам, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
0: А на гражданското
4: летище. На столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано от 2006 година.
0: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
4: Не, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди 2 дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, Паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третия закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
0: Но аз отвлякох малко. Господин Овчаров, да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
4: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човек, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантирани са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море, не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
0: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
4: Да, да.
0: Значи, нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
4: ситуацията
0: го
4: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, по-изчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
0: Което какво означава?
4: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
0: И това не звучи много сериозно.
4: Така, за съжаление.
0: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки това,
4: не, не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща тук с един средно ниво чиновник от Лукойл сме решили проблема.
0: Застъпихме се за Вагита Лекперов.
4: Не, това е. Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това, арбитража вече щеше
0: заради
4: да върви.
0: Заради това всъщност тази среща се била състояла.
4: Така,
0: това беше
4: обяснение. Тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. От тук нататък как точно ще се развият нещата?
0: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
4: Еми вижте, промени се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
0: Без съдебен контрол, да припомним.
4: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
0: Господин Овчаров, относно ботаж, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължиме ни 360 милиона?
4: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
0: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
4: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метри природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или, или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
0: Регионален играч може ли да стане България?
4: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
0: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
4: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първосигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Какво се за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви златотърсачи се навъртяха в България, Джефери Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка. Защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисълът е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който поне сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
0: То само до самочувствие ли е?
4: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
0: До самочувствие ли е само или до други неща?
4: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
0: Има ли сега много калинки?
4: Ами, аз дадох пример с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох пример, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Единият е външната политика, другият е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги спобедал, че трябва да бъдат махани. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
0: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
4: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
0: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
4: Ами да.
0: А защо сега продължава да стоят?
4: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
0: Това заради лошо управление ли
4: заради,
0: само?
4: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44. които въобще не ти трябват. Освен това ти нямаш пари. Ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за 750 хиляди вече. Цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез врътки и далавери. Сега, пак ли да ви припомням се задвижките, които струват по 30 хиляди, а те ги купуват по 500?
0: И нали одит там течеше? 2 месеца одит течеше.
4: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
0: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример като човек, който си казва, аз искам да си остана там. Искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали тук в студиото и казвате, карти нямам.
4: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тая цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложиха в същата тая група.
0: Сметки имате ли?
4: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
0: Как отговаряте на този въпрос на финала?
4: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19:00.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дръмсизов предстои един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме подготвили заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как се възпитава отношението към здравословната храна? Кой създаде алманах на българските учени по света и каква е целта му? В рубриката «Професионалистите» Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
1: Здравословното хранене е един дълъг процес, който се учи. Ако едно семейство яде здравословно, то и децата се учат да ядат здравословно, да ценят вкусната, но и полезната храна. По темата сега ни гостува Биляна Константинова от популярна кулинарна платформа. Здравейте, добре дошли.
4: Добре заварила.
1: Учи ли се наистина здравословното хранене? И наистина ли, ако децата виждат как се хранят родителите, после няма как да отидат в училище и да започнат снаксове, чипсове, нездравословен начин на живот?
4: А, те има как, защото няма как да избягат от изкушенията. Те са навсякъде около нас, но в крайна сметка ние сме тези, които им представят храната. Ние сме първи им въобще сблъсък с храната и спрямо това, което им представим за първи път, така ще възпитаваме навиците. Мучи се, разбира се.
1: Как да им представим храната интересно и да им обясним кое е полезно да се яде, кое не е полезно да се яде, в какви количества?
4: О, преди да стигнем до обяснението, няма как да разберат, когато захранваме едно дете или на 8 месеца му връчим близалка, навика започва да се създава. Сладкото инстинктивно е безопасната храна. Любовта към сладкото ни е програмирана. Но с течение на следващите месеци, когато захранваме детето и го учим да яде от нас, зависи на какво го учим. Ако от мъничко то получава здравословна, пълноценна, качествена храна, подбрана храна, мислена храна, ако яде сирене, ако яде месце, ако яде хляб, ако яде плодове и зеленчуци, логично е това да са следващите му избори. Не можем да го опазим, не можем да го ограничим, но можем да го научим да избира. И в следващите месеци в развитието му и годините да обличаме и с думички това, което слагаме на масата.
1: Има ли период, в който трябва да започнем това обясняване на децата? Да му казваме, до сега трябва да ядеш сирене, защото то ти е необходимо за калция. Да ядеш месо, това е протеин, който ти е необходим също, за да имаш енергия. Кога да започнем да обясняваме на децата, не просто е тук съм ти наредил в чинията, всичко трябва да си изядеш, за да си силен.
4: Аз мога да говоря от собствения си опит. Веднага, щом започнем да общуваме с детето, говорим. Не защото трябва да ядеш нещо, а защото това ти дава. Хайде да ядем сиренце, защото от него стават здрави мускулите, здрави зъбките и така нататък. По-голямото предизвикателство е да обясним защо не даваме това, което всички около нас, например, не ядат. Моята дъщеря, когато беше малка, всички около нея ядяха близалки. Аз си казах, виж какво, ще ти купя близалка веднъж, за да разбереш какво е. Но няма да ти купувам близалка всеки ден, защото от това ще ти се развалят зъбките. И това е едно непрестанно повтаряне на едно и също. Да, ние си мислим, че те не разбират. Всъщност те разбират много добре, но понякога ние нямаме търпението и да му обясняваме и да сме систематични в това обяснение.
1: А как се борим с това? Защото ето сама споменахте и със сладкото. Когато опиташ, виждаш колко е вкусно, то те привлича и искаш още и още. Предполагам и с децата. Първата близалка, да, казваш сладко е, хубаво е и ти ще искаш още и още. Но мама не дава, ще ми се развалят зъбите.
4: Защото мама е гаднярка, такава като мен. Ние сме тези, които ги учим, ние сме тези, които поставяме границите. Децата имат нужда от граници. Те живеят по-лесно в граници и растат по-лесно в граници.
1: Трябва ли да изпадаме в някакви крайности, защото някои родители започват да правят алтернативи на това, което децата консумират. Примерно здравословна близалка или сладолет, който е специално направен. И децата си казват, да, ма ние ядем друг сладолет, защото такъв е здравословен, а другите деца този от магазина.
4: Може ли да си позволя думичката извращение? Значи, ако храната, която правим вкъщи е вкусна, няма проблем да правим и здравословни алтернативи. Но ако здравословната алтернатива не става за ядене, няма как да очакваме детето да я заобича и да я захаресва, съответно пък да си я иска. Избягването на крайностите е ключа. Винаги трябва да търсим баланса. Живеем в свят, в който трябва да можем да разсъждаваме и да правим разумни и информирани избори. Нашата роля като родители е да зададем информираността.
1: то не е ли това основният проблем, защото родители се опитват да хранят децата си здравословно и чуваме от децата, ох, пак не искам супа от спанак или не искам броколи да ям, но ти казват, няма задължително, дали е вкусно или не, казали са, че броколите са полезни, например.
4: Айде за Бога, супата от броколи, ако не яде това дете супа от броколи, няма да се срине света и няма да му се срине имунитета.
1: Има тези крайности, да, защото някой е казал, да.
4: Крайността винаги води до обратната реакция. Пак примера с моята дъщеря, тя до ден днешен не яде варени яйца. И какво от това? Тя яде пържени яйца, яде бъркани яйца, яде яйца в сладкиш, яде яйца под всякаква друга форма, но вкуса на сварения жълтък не ѝ харесва. И какво от това? Тя ги консумират под всякаква друга форма. Да, не са любими броколите, да речем, но пък може да си набави това, което е като витамини и минерали в броколите, отред други зеленчуци и плодове, няма нужда да истеризираме.
1: Говорейки за здравословно хранене, колко важен е контролът, защото ето сега и в началото на новата учебна година, която предстои, децата ще тръгнат на училище. И сега родителите, знаете, никотики, започват се, слагат се, моркови, броколи и децата дали някога ги ядат или казват, а не, с паричките ще си купя нещо друго, а това даже не е гаранция, че е изядено. Как да сме сигурни сега?
4: Никога не можем да сме сигурни. Ако сме изградили доверие между себе си и детето, то може да ни върне храната частично изядена. Може да я изхвърли, може да я сподели с някой друг. Но ако даваме кутия за храна, защо за Бога даваме и пари?
1: Еми, за да има. Ето някой може да му потребва
4: за
1: нещо.
4: За какво е това нещо? Едно дете от първи до четвърти клас, особено пък малките, въобще нямат достъп до лавките. Такива са правилата на училищата, регламентирано е, защото тези деца, те ще похарчат парите за бомбончета и за всякакви дребни лакомства, защото при тях няма чувство за мярка и няма
1: кой да ги
4: контрол.
1: Пази.
4: Разбира се. Наша работа е да сложим границата отново. Но ако ние искаме да го научим това дете на правилно хранене, не може да му даваме храната и веднага с нея алтернативата, която е лъскава, привлекателна и достъпна.
1: И да му се сърдим после, че е избрал алтернативата, която
4: е
1: по-примамлива.
4: Ние сме тези, които задаваме правилата. Познавам родители по повод програмата за топла закуска, топло мляко в училище. Родители, които недоволстваха, че храната не е качествена, при положение, че беше качествена и беше кофички с кисело мляко и прясно мляко, детето автоматично ги изхвърля, защото мама каза, че това е буклук. В същото време мама осигурява доста сериозна сума за дневни пари, които отиват в лавката за бомбони. И тези бомбони се раздават на целия клас.
1: И как да се справят за дете? Това, откъдето започнахме, за тези хранителни навици. Защото ако едно дете започне да раздава бомбоните, как и другите да имат този инстинкт и да кажат, не, вкъщи сме говорили, че ще ми се развалят зъбите или един бомбон, само защото някой има рожден ден и да не го засегнем. Сега няма как да кажем, няма изобщо да консумираш сладко.
4: Не, разбира се. Ние сме тези, които трябва да бъдат възпитавани. Истината е, че не можем да очакваме от децата си нещо, на което ние не сме ги научили.
1: Те попиват.
4: Ама разбира се, ако аз стоя през цялото време на телефона, детето няма да чете книжки. Ако аз ям шоколад, обаче му казвам, яш тая ябълка, че е по-полезна, личният пример къде отиде? Детето не е глупаво. След като е полезно, защо ти, мамо, не ядеш ябълка, а ядеш нещо различно, което видимо ти харесва, а пък не ми даваш от същото. Личният пример е много важен.
1: До каква възраст трябва да инвестираме в това обучение за здравословно хранене? Можем ли да кажем, че до четвърти клас учим детето и после му казваме, то вече е научено, готово е, може да отстоява на изкушенията и ще бъде защитено. Или до 18 години да сме сигурни какво ще даде, то на 20 в университета вече може и с бързата храна да се оправя.
4: Знам ли, аз нямам опит 18 годишни, моят опит стигна до 14 годишно до този момент, но истината е, че това е постоянно усилие. Колкото по-големи става, толкова повече се откъсват от нас, толкова повече можем да разчитаме на това, което сме ги научили, но няма възраст, която казваме, а вече си готов, оправя се сам. Никога не си готов и ние като възрастни хора се изкушаваме и после цял живот се борим с килограмите си и защо за Бога изядох този бомбон.
1: Майто виждаме, че България е една от челните позиции по затлъстяване пред децата и не можем да се справим. Лошият пример вкъщи ли, спортуването, което го пренебрегваме.
4: И финансовите възможности. Днешните деца разполагат с много пари. Днешните деца са ни много сериозни консуматори, на много сериозна целева аудитория за всякакви изкушения, защото те разполагат с много пари. От страх да не са по-различни, да не изостанат нещо.
1: Аз това ви питах, като ми казахте за какво да му давам пари, ами защото другите, като имате дете...
4: И като имат много важно. Те другите ще имат най-вероятно и скъп телефон. Трябва ли ние да купим скъп телефон? Примера, който винаги даваме, другия като скочи от последния етаж, ти скачаш ли от последния етаж с него? Родителството е трудно. И родителството е до живот. Веднъж мама и тати, цял живот мама и тати. Но иска последователност. Не, пак казвам, не може да се сърдим на децата за това какви са те. Това означава да се сърдим на себе си за това, че са такива, каквито сме ги направили.
1: Сега това си мисля, трябват ли някакви програми, които да помагат на родителите да имаме инвестицията в образовани родители по здравословно хранене, за да можем после да си имаме образованите деца. Защото сега, ако те родителите не са образовани и отидат в тази крайност, която вие споменахте, всичко да е забранено, всичко да е вече био строго профилирано, то така можем да накараме детето да се отврати да използвам тази дума от храната.
4: То е точно така. Много ме притеснява, че думичката програма винаги води до неефективност. Особено когато имаме социални мрежи, в които се вихрят всевъзможни видеа с храна, къде е здравословна, къде е нездравословна, къде е изглеждаща великолепно, не ставаща за ядене. Но да, най-ценното, в което можем да инвестираме, е във възпитаването и в образованието на родителите. За жалост, този процес е много разтеглен напред във времето, защото днешните деца са утрешните родители. Ние много трудно можем да превъзпитаме тях. Можем, но едва ли с програми. За да го направим, те трябва да са проактивни в този процес и да желаят да бъдат превъзпитани. На сила не можем да променим никого. Но ако учим днес децата си да се хранят правилно, и тук училището си върши доста добре работата, и детската градина, образователната система.
1: Те успяха да ограничат максимално. Ето, няма в училищата тези лавки, които бяха преди, сложиха ги максимално на някакво разстояние от учебните заведения. Опитват се, виждаме някакви мерки.
4: И в учебната програма достатъчно се говори за полезни вещества, за коя храна какво ни дава, от какво имаме нужда, за да сме активни и здрави. Това, което ни липсва, е спорт там. Категорично ни липсва спорт, но да, възпитавайки тези деца, те утре ще бъдат едни по-отговорни, по-мислещи, по-смислени родители за своите деца. Но този резултат ще го видим след 20 години.
1: Доколко роля имат и другите членове на семейството, защото
4: всички имат
1: отиваме
4: роля
1: при баба и дядо, и баба и дядо разрешават всичко. Лятната ваканция за няколко месеца, баба прави палачинки за закуска, например, мекици и така нататък.
4: Те мекиците да бяха проблеми, баба раздава вафли и баба раздава
1: сок. Отваря онзи шкаф, който лавката цяла година е трупала лакомствата и на внучето нищо не може да се
4: няма
1: откаже.
4: Няма контрол. Истината е, че не можеш да контролираш възраст. Мой опит показва, че ако ти през цялото време си се стремил да изграждаш определени навици и попадне детето за една седмица в тази среда и ти си на 300 км, да речем, каквото и да направиш, тези сладкиши ще бъдат изсипани в количество. Единственото, което можеш да направиш, е да приемеш, че е така, и като се върне детето обратно вкъщи, продължавате по същия ритъм.
1: Трудно ли е това, защото казвате, инвестираш на 2 години или месеци наред, накрая отива детето за 10 дни, било той на лагер, може на зелено училище и всичко да се
4: не
1: провали.
4: Не е трудно, взривяващо е. От опит го казвам, защото когато наистина си влага усилия и всичките ти усилия за една седмица приключат, ти идва да убиеш някой възрастен. Не можеш, с това продължаваш. От тук на сетнето, където сме стигнали, сме имали оговорка, примерно с дъщеря ми, аз тези неща не купувам. Не ти ги купувам по тази причина. Наясно е с това. Щом отидеш при баба, добре, баба не мога да я контролирам.
1: Има ли разбирането, ето имате личния пример от детето, то какво казвам и тогава искам по-често при баба?
4: Не.
1: Всеки месец.
4: Слава Богу, не беше така. Не знам дали защото имам късмет с дете или защото тя много от мъничка успяваш. Успях да, честно казвам, успях да опазя до година и 8 месеца от шоколад. Тогава една баба развали нещата с един бомбон, но някак си сладкото не беше нейния вкус. Имаше разбиране. Да, трудно е било. Много пъти съм обяснявала едно и също, но стигнахме в момент, в който беше с Войчо си, той беше купил нещо сладко и тя му беше казала, ами аз това ще го пребера за десерт, защото мама е казала, че сладкото не се яде преди вечеря. И на тази
1: но ето
4: възраст
1: имаме навиците, имаме това,
4: това беше
1: кога
4: на 6
1: е разрешено. 6 години инвестиция в образование и в начин на хранене.
4: Да. И тогава си казваш, успях. В крайна сметка това дава резултат. Има разбиране, но двупосочен е процеса.
1: Можем ли на финала да използваме и сама споменахте социалните мрежи, новите технологии, да поискаме съвет? Ето сега

0: така че ако искаме те да имат здравословен начин, ние да го водим
1: Точно
0: този
1: така.
0: Здравословен начин на хранене. Благодаря много за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Кой създаде алманах на българските учени по света и каква е целта му? В рубриката «Професионалистите» Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
4: Фондация на уморимите създаде първия дигитален алманах с над 1100 български преподаватели и изследователи в топ-университети и научни институции по света. Живата дигитална карта цели да свърже разпръснатият академичен капитал на България в доброволна и независима мрежа за споделяне на знания.
0: При нас в студиото е създателят на алманаха Милена Иванова. Тя е предприемач, също така финансист и председател на настоятелството на фондация Неуморимите. Здравейте, добре дошли!
4: Здравейте!
5: Здравейте!
0: Кажете сега, как дойде идеята за този алманах? Колко време подготвихте и как пък после ще ни кажете, може някой да се добавя? Предполагам, че мога да има и още хора, които да се включат в този алманах.
5: Как дойде идеята? Ние се захванахме с тази работа да... Всички знаят, че една трета от България, всъщност от българите, живеят извън България. И тъй като аз 20 години съм живяла извън България, в 6 различни държави, навсякъде съм се срещала с много българи и много успели българи. В един момент, завръщайки се тук, започнах да ровя в главата си идеята за това, а какво, ако ги съберем всичките тия българи, кои българи, започнахме с образованието, защото всъщност това е основата, върху която може да се строи всичко друго. Така с моята съоснователка, говорейки си, казахме, дай да видим... Колко ли българи има, които работят на топ ниво в наука по света? И така започнахме. Така че...
0: Как достигнахте
4: до тези българи? Как ги обединявате в този алманах?
5: Така, значи инспектор Дюдюк. Миналата година на 7 юли направихме кик-оф на фондацията. Ние сме много млада организация. И в подготовката за кик-офа си говорихме, защото има много начини, по които можеш да тръгнеш да организираш знанието, което българите по света са събрали. В общи линии за това говорим. Знанието, опита на българи във всякакви сфери, не само науката. И докато си говорихме за това, един от съучредителите на фондацията каза, ами дайте да видим в университетите известните колко българи има. И ние казахме, ами дай да дадем. Една стажантка от Американския университет се присъедини и тя 3 месеца четеше сайтовете на топ университети по света в търсене на български, на имена, които изглеждат български. Хубавото на университетите е, че те са публични институции и на сайтовете им можеш да откриеш всички преподаватели, поне говорим за западните поименно, университети, поименно, с имейл адреси, с специализация, с всичките им трудове. Ако отидете в Google Scholar, може да видите всичките публикации на всеки преподавател. Те се гордеят с това и го промотират през цялото време. Така че единственото нещо е, че никой не може да ти каже този преподавател дали е българин или е...
0: Няма националност.
5: Няма. Обикновено това, защото това не е важна информация от гледна точка професионално развитие. Така че там беше, защото като направихме това първо упражнение и като го разказвахме в последствие на хора и ни казваха, ема, AI, не може ли тая работа да я свърши бързо? Аз много ще се радвам някой да ми покаже как AI прочита и открива толкова хора, колкото ние открихме на база на промптове. Не е възможно, защото можеш да хванеш част от хората по признака говори български. Понякога са написали националност, но това е много рядко, защото това е определено в западните институции, не е критерий.
4: Може ли да ни въведете в процеса, след като намерихте така, имената да. На тези хора? Какво направихте? Свързахте се
5: значи,
4: с тях или какво?
5: В първата фаза открихме 500 души. Важното да кажем е, че за да има някаква практичност в целия процес, ние казахме да видим топ 50 университета в Штатите, колко българи ще открием, топ 30 в Европа и топ 30 глобални бизнес училища.
0: Това са ви рамките, първата рамка.
5: Това е първата, което не казва, че това

0: Това са единствените качествени университети, но ние трябваше да сме практични и да тръгнем от някъде. Съответно, от там, от тези 110 институции, четейки уебсайтове, открихме около 500 имена. В следващата фаза, селекция. Това, което направихме, започнахме да говорим с други хора. Имаше и други хора, които бяха правили подобно упражнение. И започнахме да консолидираме информацията, която беше вече събрана и от други хора. В момента са 1100. Какво направихме в следващата стъпка, вашия въпрос, е започнахме кампания за свързване с хората през имейл. Най-естественото.
1: Отговаряха ли ви те на имейлите?
0: Много е интересно, да. Любимо ми е това, защото ние в общи линии сме изпратили около 1000 имейла. В момента имаме около 300 души, с които сме в жив контакт. От тях около стотина са вече в общността, т.е. са се регистрирали. И от всичките тези имейл контакти по имейл, имаме един единствен негативен отговор от човек, който каза какви сте вие и в общи линии ни затръшна вратата. Нали? Но всички други невероятно някои дори развълнувани, дори тази дума бих използвала. Някои са ни казвали, защото в последствие ние първо пишем имейл, след това правим срещи. Така че ние до момента и около 50 на срещи на живо сме онлайн с преподаватели и вече започваме да говорим за конкретни неща, кой какво иска или би могъл да предостави като своя опит, знание или какво би споделил като време, като наличност и така нататък.
1: В този алманах ще има ли историята на тези хора? Откъде са тръгнали? Как са стигнали до тези университети, до толкова училища в света?
0: Алманаха трябва да се третира малко като телефонен указател. Не телефонен указател, но като справочник, регистър, от който може да последват много различни неща. Ако вие сте млад студент, който прави тук докторантура и ви интересува темата биотехнологии, нещо много специфично, да може вие да се свържете с този човек, който работи на най-високо ниво в университета в Джон Хопкинс, например, в Щатите, и да попитате за помощ или да ви стане ментор, или да започнете да сътрудничите. Един пример от много, но като история, ние няма нужда да събираме историята на тези хора.
1: Аз толкова, имах предвид онлайн нещо по-различно. Да. Съвсем малко кратко да сте представили в този алманах кратка история на този човек, да, на този преподавател, за всеки, за да може да придобие представа и след това.
0: Значи, те са регистрирани с титлата си, къде са завършили, т.е. къде са направили собствената си докторантура и къде в момента преподават и каква дисциплина преподават. Оттам насетне.
1: Това ще го има хубавото, като информация.
0: Да, но хубавото на специално на научната среда е, че в Google Scholar ти можеш да влезеш с името на един преподавател вече, като го знаеш, и да видиш цялата му научна дейност, всички публикации, с кого публикува, включително и ранг спрямо научната му дейност, къде е. Те са много състезателни всъщност.
2: По-лесно е да могат да се ориентират хората и да намерят контакт с
0: това,
2: този преподавател.
0: Това, което ги интересува. Да.
2: Било то през имейл, може би, ще могат да се...
0: Много лесно пишеш името и вече си. Най-трудното всъщност е да се идентифицират имената на българи, които работят. Оттам насетне, като напишеш Милена Иванова, University of Maryland,
2: автоматично.
0: Той излиза веднага.
2: Но те ще знаят вече, че сте българи, че не е,
0: да,
2: че е българка,
0: да,
2: не е,
0: да,
2: някой,
0: да,
2: друг. А сега това, което си мисля, има ли някакъв ценз или кой може да влезе в този алманах? Трябва ли задължително съм доктор? Може ли само доцент нагоре? Ако съм просто главен асистент в някой университет от тези топ университетите, отговарям ли на критериите, за да се включа?
0: Значи, за нас е важно всичкото знание, което има и български адрес, да се събере на едно място.
2: Не гледаме само
0: титлите. Ако вие днес сте млад аспирант, вие утре ще бъдете доктор, професор, академик, дай Боже, и така нататък. И това е един път, който трябва да извървите, и успешното извървяване на този път обикновенно изисква менторство, изисква работа с други, с повече опит. Така че това не е ексклузивна, това е много инклюзивна инициатива, в която ние искаме да съберем и българите от България, и българите отвън, защото Ние много често в България говорим за изтичането на мозъци от България и каква огромна загуба това е за нас като нация. Но ако си помислите, ако обърнем монетата, това е най-голямата инвестиция и най-големия капитал, който България има и който към момента ние не използваме и не реализираме. Но ние всъщност имаме научни хора, които правят наука на най-високо ниво в топ 0,1% от университетите на света.
1: Тогава каква е вашата цел, събирайки всички тези хора в този алманах? Как ще могат те да допринасят по някакъв начин с опита, с знанията си, да кажем, за българската образователна система?
0: Тук има две части на това уравнение. Едната е българите оттам и другата е системата тук. И дори не толкова индивидуалните преподаватели тук, колкото системата. Ние направихме форум на 29 юни, на който участваха преподаватели отвън, доста бяха дошли, както и хора от науката в България, както и хора от бизнеса, защото другото, което вярваме е, че образованието трябва да кореспондира и да говори с бизнеса, иначе е самоцелно, може да стане самоцелно. Така че преподавателите българи отвън са готови да предават знание, готови са да дават времето си про боно.
1: Въпросът е абсолютно доброволно да бъде това.
0: Абсолютно доброволно
1: нещо.
0: И абсолютно безплатно, в смисъл не търсят хонорари, за да дойдат и да или да станат ментори на докторанти тук, или да отворят вратите и да покажат начини, по които можеш да започнеш да публикуваш в конкретни
2: престижни издания.
0: Издания, стига да имаш труда, който
2: труда.
0: Е, да. Но въпросът е институционално тук в България какво е възможно в момента и какво още може, ако осъзнаем и започнем да използваме този актив, да мислим за него като инвестиция и актив, какво може да се промени лесно и да започне да се интегрира повече. Защото да ви дам пример с Израел. В Израел, очевидно, те са нация с огромна диаспора по целия свят, с която много активно работят. Един преподавател, който е от еврейски произход и който се озове с Нобелова награда, в същия момент, в който, но който е американец, примерно, или е германец, и който е в топ престижен университет в Щатите или в Европа, той получава покана автоматично от университетите, най-добрите университети на Израел, да получи паралелна, то не е титла, но той да бъде разпознаван не само като преподавател от Харвард, но и преподавател от Тел Авив Юниверсити. И в следващия момент, всеки път, когато се споменава този преподавател с титлата си от Харвард, се споменава и Тел Авив Юниверсити. Това е едно посланничество по света, което
1: популяризиране и на неговата родна страна.
0: Популяризиране в края на краищата на държавата също.
1: Да, така, на родината му.
0: Да, така че...
2: Към финала на нашия разговор, защо е толкова важно да имаме тази свързаност в научната общност? Защото да, казвате, безспорно имаме толкова много таланти, толкова много преподаватели, дори ето в НАСА българи, които са работили по проекти, и ние последствие разбираме новините и разказваме техните истории, но ако имахме една такава общност, колко важно и полезно е това?
0: Ами ние вече сме в еврото, вече сме в Шенген, ние сме във всичко, нали така? Остана ни OECD.
2: Но пак оставаме скрити.
0: Така. Въпросът е, че ние вече това, на което много години разчитахме, какво беше конкурентното предимство на България, ефтин, по-ефтин труд. Дори в IT сферата, доскоро това беше едно от предимствата. Ние не се предлагахме и не се продавахме на света като с таланта си, а с цената си. Но това свърши. Въпросът е от тук насетне с какво се конкурираме към света, какво предлагаме, кой е продукта. И този продукт, който в момента имаме, цена, той няма как да е.
2: Казвате, науката да излезе на преден план.
0: От тук насетне иновации, наука. Иновация не може да бъде търговията сама по себе си. Нали? Така че въпросът е, ако ние не намерим пътя към следващата фаза на икономическо развитие, ще започнем да вървим на едно място. И това е доста болезнено като, като преживяване. Но добрата новина е, че имаме един актив, за който ние стоим на една купа злато, за която до момента нищо не правим, но тя е там.
1: От тук нататък какви са амбициите с Алманаха? Колко още хора искате да включите? Вие няма да бъдете само от сферата на образованието, нали така?
0: Значи амбицията и тук е малко по-широк разговор отива, защото тогава говорим за фондация Неуморимите, но амбицията за Алманаха е ние на база на тия 1100 имена и на база разговорите, които провеждаме през цялото време с хора. Очакваме, че са над 3000 българите, които правят наука на международно ниво, да, извън България. Така че в сферата на висшето образование много ще се радваме да достигнем до всички или максимума възможен хора в науката и мечтата би била да можем да интегрираме и да започнат това знание и този опит да се връзва обратно, да се свързва обратно с България. По-глобално това, което е вярно за наука, е вярно и за абсолютно всяка друга сфера на икономиката. Една трета от българите работят извън България. В тях, разбира се, имаме много голямо количество високообразовани, много успели, било то в корпоративен контекст, в контекст наука, в контекст изкуство, музика, в контекст абсолютно във всяка сфера, NGO-та и така нататък, медии. Въпросът е, има ли допирни точки и може ли този опит и знания да започне да се връща. Ние не се борим да върнем физически хората в България, защото това в днешно време няма особено значение. Но това, което аз от известно време насам казвам, е, че всъщност богатството ни е в това, че ако се замислим, ние сме на един българин разстояние от абсолютно всеки важен човек в света, за който се сетите. Гарантирам ви.
2: Но трябва да знаем кой е българин.
0: Но трябва да знаем кой е българина и да знаем какво да направим с това.
1: Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В рубриката «Професионалистите» Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
4: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Тази седмица в света на професионалистите ще ви покажем авиацията, но малко по-надълбоко. Реших да ви покажа и да ви разкажа какво работи Тодор Иванджиков. Той е авиоинженер и ще бъде мой учител в това предизвикателство. Здравейте, много ми е приятно.
1: И на мене. Добре дошли.
0: На ваша територия сме, както се казва, пилотираме с самолета и се приземяваме. Но винаги първи въпрос е, господин Иванджиков, какво работи? Какво работи авиоинженерът?
1: Авиоинженера, в зависимост от компанията, в която се реализира, може да работи в инженеринга, може да работи и в ментънеса. Авиоинженера трябва да има добрите познания върху типа самолет, типа хеликоптер и вече типа дронове, които се реализират младите инженери.
0: Вече говорим за дронове.
1: Вече говорим и за дронове, да, защото все повече и повече младежите, които завършват авиация, се насочват и към безпилотната авиация. Специално нашата компания като авиоинженер, аз съм предимно в инженеринговата част, където ние се обучаваме за Boeing, Airbus и големите самолети, как се обслужва един самолет и ние даваме заданието на като компания, като ремонтните бази, като Lufthansa Technik, какво трябва да направят те, как трябва да работят, какво трябва да изпълнят, какъв тест трябва да направят, за да запазим самолета летателно годен.
0: Вие какво казвате, тук има проблеми или това направете като тестове, това ли са вашите съвети и препоръки като авиоинженер?
1: Когато приемаме един самолет под наш контрол, преглеждаме цялата документация на този самолет и знаеме, как се казва, от А до Я.
0: Всяко болче, винче...
1: Всяко нещо знаем. Всички ресурсни агрегати, всички модификации, всички бюлетини, какво е направено. И от този момент нататък започваме и ние да казваме какво трябва да се прави на този самолет, така че да го запазим летателно годен, за да може да лети безопасно. Издаваме работни пакети към ремонтните бази или към инженерите, там инженерите, които са на линейното. Линейното означава на пистата, там вече, които бързо трябва да реагират, когато имат дефект по самолета, много бързо да реагират. Когато те не могат да се справят, там инженери, механика, който е на пистата, не могат да се справят, те звънят до нас и казват, имаме такъв проблем. Трябва ни работен пакет, трябва ни инструкция какво да правим по самолета. Тогава моите колеги тук, които работят в нашата компания, казват, вие правите съгласно тази процедура, тези тестове, troubleshooting се казва, за да намерим къде е точно проблема. Каква част трябва да сменим или какво трябва да ресетнем, за да не стане да изчистим проблема на самолета.
0: Сега обаче това си мисля, господин Иванджиков, гледам самолетите. Те първо са много различни. Второто, което си мисля, вие буквално трябва ли да познавате всеки един самолет в такива детайли, за да знаете, когато поемете неговата поддръжка, вие отговаряте за самолета?
1: Да. Трябва да познаваме самолета доста добре, затова караме курсове. Аз в момента моята компания има сертификат за всички видове Airbus-и, всички видове Boeing-и, Embraer-и, ATR-и и доста бизнес самолети и малки самолети. Едните авиоинженери, те стоят в офиса, влизат в документацията на Boeing, на Airbus, на компютрите.
0: Отварят дебелите книги, тук виждаме.
1: Отварят други по-дебели книги, чико електронно вече. Това са едни книги на български писатели, които пишат за историята на авиацията. Другите са книги въобще какво е. Аз, защото имам доста ментор съм на млади инженери и млади пилоти. Тук правим по няколко обучение, разказвам как, защо и как, за да могат да влязат те и да промеят какво ще правят в бъдещето. Защото едно си представяш нещо, че искаш да станеш пилот, искаш да станеш инженер, но в реалност те трябва да се запознат с някои детайли. И тук си минаваме през самолета, как се управлява самолета, как се поддържа самолета, кое е важно за самолета, къде е двигателът, кое е крило, как се наричат някои органи за управление, как са разделени като чаптери самолета. Всяка система си има отделен чаптер и най-важно е авиоинженер и механика да знае по най-бързи начин в кой документ, на коя страничка да погледне, за да не губим време и самолета стои на земята и да чака някой те първо да случи къде да погледне.
0: Понеже казахте, че сте ментор на младите, точно тази рубрика е насочена към младите. Mm-hmm. Ако аз искам да стана ваш колега, авиоинженер, какво трябва да уча? Ако сега приемам, че съм 12-ти клас, физика ли, математика ли, как да се насоча, за да стана ваш колега?
1: И точно преди 2 часа беше един младеж тук при мен, който завърши 12-ти клас. Мои менти. Той иска да стане по принцип за пилот, но все още не е сигурен, че го приемат за пилот. Така че с него дискутирахме, че може би по-добре сега да кандидатства за инженер. Защото той иска да е цивилен пилот. Ако иска да е военен пилот и военен инженер, това е мястото е Долна Митрополия, Висшето военно училище. Ако иска да е цивилен, може да е в Техническия университет в София и в Долна Митрополия като студент в Плевен. Хубаво е младежите, които искат да се занимават с авиация, да наблегнат на тематиката и английския. Английският C1 е задължителен. Той вече почти навсякъде си е работен език, който е вкаран. Всичката документация за експлоатиране на самолетите е на английски.
0: А авиоинженерите...
1: Няма значение Boeing, Airbus, ATR, всичко е на английски.
0: Задължително ли авиоинженерите са пилоти или от пилоти стават авиоинженери, понеже може би са автомобилните състезатели, когато караш все повече и повече автомобила, ти искаш да го ремонтираш, да го оправяш, да го разбираш, да четеш книгите. Има ли тази връзка?
1: Така, по принцип, доста пъти от авиоинженери стават пилоти. Имам при мен даже една девойка, която в момента след 10 години почти решава, че иска да стане пилот. Кандидатства за академията на една авиокомпания, приели се я, така че за съжаление ще загуби, иска да стане пилот. Имам и други колеги, които бяха авиоинженери, станаха след доста години, 10-15 години, решават, че станат пилоти и стават. Те тогава стават най-добрите пилоти.
0: А какви пилоти стават, понеже казахте?
1: А могат да станат пилоти, извинявам се само да довърша, могат да станат пилоти, които са просто пилоти. Нали, шофьор на самолет, които знаят до някъде нещата, те знаят, но не са влязли в детайлите и тогава в дадена критична ситуация може да има малко по-трудно да реагират, когато има проблем на самолет. Повечето млади хора предпочитат да са в цивилния живот, да няма този, те не са толкова, да кажа, военно, не. Те искат лежер, те искат спокойствие, да се качат и да си свършат работа и да си отидат вкъщи. Обикновено в някои компании летят 15 дена, 15 дена почиват, други летят 2-3 дена с това почиват, имат някакъв график, който е зададен, така че спокойно може да си знаят плана за този месец, кога ще летят, кога няма да летят. При нас инженерите е по-друго нещо. Ние работим понякога на редовна смяна, както и в инженеринга, но тези, които са на линейното, те са, има и нощна смяна, дневна смяна, където няма значение лято, зима, студено, наистина е неприятно, колегите са подложени и трябва да реагират много бързо. Когато посрещнат самолета, те командира трябва да им каже, имам проблем с тази система, написва си го в един техник логбук и той трябва в рамките на времето, когато до следващия полет, да опита да оправи самолета. Това е стресова ситуация за тях, много бързо трябва да се ориентират с документацията, трябва да се видя дали има тази резервна част, тези инструменти, за да оправим самолета. Ако не, ако можем, трябва да сменим самолета с друг. Ако не може този самолет да... Тук вече инженерната част, особено те, които са на линейното, е доста стресиращо. Тези, които са в ремонтните бази, ние им казваме basement, с които правят, т.е. големите прегледи, където почти разглаваме самолета и го сглобяваме. Някой път може да отидем заедно да в някоя ремонтна база тук с колегите, които са част от нашата асоциация, да видите как ние самолет се разтвърля от всякъде и след някакво на седмица-две той е събран отново и е лъснат и е почти като нов.
0: Кое е по-сложно да се ремонтира, ако мога така да кажа, пътническите самолети или военните, за които сега говорихте, понеже те са много различни, но някой ще си каже, сигурно в пътническия повече места, различна специфика им. В кой самолет е по-сложен като авиоинженер?
1: Еднаква е сложността, тук е въпрос на знания и да имаме актуална документация. Много важно е при нас, че хората, които работят, да работят с актуални документи.
0: А тази документация, как авиоинженерите знаят, че има, ако го сравня с телефоните, нова версия, актуализирана версия, нови препоръки, за да знаят, не, това не е актуалното към този момент, затова трябва да се премине към актуалната документация.
1: Така. Цялата документация е в едни уебсайтове, електронна. Там се влиза винаги и Airbus, Boeing, ATR, всичките производители си поддържат актуалната документация. В нашата компания това също имаме и като авиоинженерите са тези, които дават летателната годност на самолетите. Това какво означава? Ние имаме сертификация няколко човека и съответно компанията, за да отидем да проверим документа на самолета, да проверим дали са работили по актуалната документация, да видим състоянието на самолета, да огледаме състоянието на самолета.
0: Един такъв самолет, вие казвате, ми сега ще го проверим колко е експлоатационния период, годност
1: всичко,
0: и така.
1: Абсолютно. Проверяваме всички компоненти с ресурс, дали са в рамките на ресурс. Проверяваме, като отидем на самолет, проверяваме за течове, за корозия, за счупени, за изтекли проблеми, коланите на пилоти, колани на стюардеси. Всичко го проверяваме и казваме, попълваме едни големи чеклистове и казваме, окей, разписваме, този самолет може да лети още една година.
0: А колко време горе-долу преминава този преглед на самолета? Сега никой не си мисли, че за 2-3 часа минавате, гледате, дърпате дали коланите са здраво закачени.
1: Обикновено започваме 2-3 седмици предварително да гледаме документацията. 90% е в документацията всичко скрито.
0: Първо документацията, гледаме, после вече физически.
1: Гледаме документа, ние си решаваме в кой момент да отидем и до самолета. Физически ние имаме достатъчно опит, така че в рамките на един ден отиваме и го започваме от ляво надясно, отвънка навътре, го оглеждаме, знаем точно какво да погледнем. Ние чек-листовете си ги знаем, изучили сме ги, правили сме го стотици пъти, така че горе-долу правим снимки, като минаваме всичко снимаме с един телефон, камера, заснемаме всичко, така че ако след това, като попълваме чек-листовете, почваме да се мисли, ами тук какво беше, как беше, ние си гледаме снимките, си довършваме чек-листовете след това.
0: Извинете, ви като полицай на место престъпление отивате, снимате всичко, за да е документирано и после си припомнят.
1: Понякога така ни гледат. Особено от авиокомпанията, ама може ли така, може ли това да го пуснем, все пак ние имаме полет? Не, не може. Ние, докато не сме сигурни, че самолетът наистина летопно е годен, не разписваме.
0: Имате ли, господин Маджиков, някакъв случай с вашата работа, с много тежък технически преглед на самолет, който буквално не сте знали какво се случва?
1: Ами ние като консултанти в нашата компания и въобще аз съм един от хората, инженерите, които са направили стотици тест полети. Един от най-тежките ми моменти е било, може би точно когато Балкан, последните полети на Балкан, когато след тежък ремонт на самолета, трябва да направим тест полет, да видим този самолет, дали е окей, дали не е окей. И това беше се случва в Израел. Качваме се с капитан Фердинандов и Чудомиров. Качваме се, излитаме и в момента има една част от теста, когато трябва да изключваме цялата хидравлика и самолетът да стане почти в хоризонтално положение. Подготвяме се, изключваме хидравликата и самолетът скача и тръгва буквално надолу към Червено море, където командира тогава Фердинандов дръпа и аз за първ път виждам как се тича вода под гръба му, защото аз съм между двата пилота. Капитан Чудомиров се опитва да ръчно да възстанови самолета, да дойде в хоризонтално положение. Аз на един или два пъти вече наистина виждам, че се разбиваме във водата. И се чуда, пусна ли хидравликата, питам командира, ще следваме командира. Каквото каже, той това прави. Той към не, пусна ли го, може да направим да се сринеме. Не пипаш нищо, трябва да... И през това време, Чудомир, по-бързо. А то е много тежко това нещо да завъртиш. Обикновено лимита е около с колелото около 1,5 пъти да го завъртиш в едната посока, другата е 2,5. Поне така беше тогава по мениалите. Ние поне 12-13 пъти и буквално на 500 метра от водата, а всички бяхме дървода, изравнихме самолета. И след това трябваше полека-лека да го тръгнем, да го дигнаме нагоре, преди да пуснем хидравликата, за да се включи цялата хидравлика на самолета и самолета да тръгне рязко нагоре, което го очакваме обратния ефект, за да не стане беля. Определено успяхме полека-лека, дигнахме самолета, включихме хидравликата, обратно трябваше да върнем всичко ръчно, да настроиме така, че самолета да дойде в хоризонтално положение и да безопасно върнем самолета.

0: авиацията как се променя, господин Иванчиков? Защото сега си говорим за самолети, те от големи стават по-малки, а съвсем скоро си говорим вече и за дроновете. Вие само споменахте безпилотните самолети. Това ли е бъдещето на авиацията?
1: Бъдещето на авиацията е просторно. В голямата авиация говорим за свръхзвукови самолети, пак да върнем свръхзвукови самолет и надявам се другата година да започнат едни финални тестове на свръхзвукови самолет в Щатите, където да мога да стигам от Лондон до Нью-Йорк за един час.
0: Ма това чисто за хората, за организма, как ще им се отрази това с такава бърза скорост? Това ще е като ракета горе-долу.
1: Това ще е точно като ракета. Едно време, когато имаше Кондор, той те летяха за 2-3 часа, колко часа беше полета между Нью-Йорк и Лондон. И беше, да, комфорт на пътницата каза, че е било почти същия. Може би само при самото излитане и минаване на звукова
0: бариера. Ускоряването.
1: Ускоряването, да, го усещат. Надявам се да го усетим и ние след някоя година, защото определено аз съм казал, аз затова не бях толкова голям фен на Airbus 380, който е на два етажа, тежък, голям, бавно се затоварва, бавно се разтоварва, съответно процеса на пътуването се удължава заради това нещо. За пътника най-важното нещо е да стигне от точка А до точка Б по най-бързия начин, когато особено говорим за междуконтинентални полети. И наистина това трябва да влезе, надявам се, до няколко години. Работи се от много години, между другото. Една от причините е fuel consumption, т.е. разхода на гориво да го намалим до минимума. Се от горивото, както виждате, покрай тази война пак се дигна два пъти, сега свалят цените.
0: Не, може би ги правя ногата с автомобила, колкото по-бързо караш, по-високите обороти, повече гориво отива, така че колкото по-бързо ще сме София, Лондон, Нью-Йорк, толкова повече гориво ще ни трябва.
1: Така, точно с тази връзка цялата индустрия работи в момента за вкарване на водорода. Водорода е актуална тема вече от няколко години. Аз съм виждал 91-а година на нашето летище дойде Ту-155. Направи един полет, като един двигател беше на водород. От него излизаше само една пара, което ние само гледахме и не можехме да повярваме.
0: Няма да видим тази бяла ивица, която сме свикнали с самолетите, така ли да разбирам?
1: Ами,
0: ще се лишим от нея вече.
1: Ще се лишим от нея, ще бъде съвсем по друг начин. Това не стана последните години, това смятайте вече колко години, 30 и колко години, защото с водорода е доста опасно контакта да не стане взривоопасно. Самите вече тръбопроводи, оплътнения се подобриха страшно много и могат да се направят така, че безопасно да се внедри водорода. Тестват се двигатели, тестват се самолетни системи, така че това е една от тенденциите за развитие на авиацията, да намалиме разход на гориво, от друга страна да го премахнем въобще керосина като гориво, а да минем на водород и електричество за малките самолети. Доста малки самолети и бизнес самолети в момента се ориентират към водород и електричество. Другата тенденция е безпилотната авиация. Airbus вече тестват полети, излитане и кацане без пилот, само с камери. Самолетите са доста добре оборудвани, а бих казал, че те могат да направят и няма проблеми. Тук е въпросът на психологията на човека. Дали кога ще и как ще свикне той да се качва, дали ще се престраши да се качи, когато знае, че всичко една интелигентна система, самолет без пилот, те вози и ще закара от точка А до точка Б. В момента може би първо трябва да преодолеем това, че се качваме на коли, които са без пилот. Има ги вече и в Щатите, има ги вече и в Китай, където се движат с по-умерена скорост, много плавно, за сега имало само един инцидент, така че това ще се наложи да имаме таксита, да имаме коли, които ще ни возят и ние ще можем да си пиеме питието и да се возиме. Да нямаме това, което става в България, за съжаление, катастрофи, хора употребили наркотици, алкохол. Това нещо ще го елиминираме по този начин. Така че преодолеем психологията на пътника, да може да лети с самолети, може би и това ще стане. Това е тенденция определена. Покрай тази тенденция, специално за градски условия за сега, се развиват аеротакситата. Дронове, които вече ще могат да превозват и хора.
0: Летящи коли.
1: Летящи коли. Има ги вече и в Щатите, като Joby, като Archer, като Beta Technology. Това са трите най-напреднали технологии, които вече правят тестове в Америка между две летища и ще бъдат сертифицирани. Абу Даби и Дубай са ги разделили две от компаниите. Едната компания е в Абу Даби, другата в Дубай. Искат до края на 2026 да пуснат такситата. Тоест ние да можем да се придвижваме с летящи таксита, вертикално излитане, затова се казва Vertical Take-off and Landing. Излитаме, те са на ток, екологични пак говорим за това нещо и стигаме до дървената точка на 50, 60, 100 км. Надявам се и в България скоро нещо, това нещо го въведеме, като говоря скоро, 3-4 години. Защото регулациите в Европа са много, много тежки. Ние винаги казваме в авиацията safety first. Но понякога се представяме в Европа и затова американци и други регулатори са много по-флексибилни да пуснат бизнес. Бизнеса и технологиите се развиват ежечасно, бих казал, не ежемесечно.
0: А новите технологии, към финала сме господин Имаджиков на нашия разговор, но новите технологии, те могат ли да са полезни? Изкуственият интелект, има ли този страх? За какво да ставам авиоинженер? Изкуственият интелект за 20 минути ще прочете голямата документация, ще ми каже къде е проблема. Ако самолетите няма да се управляват от пилоти, то тогава за какво да ставам пилот, ако след 5 години може да стана без работа? Има ли такива страхове или прекалено напред мислим в времето?
1: Имаме голяма нужда от пилоти и последващите 30 години аз не виждам да спреме това търсене и на инженери, и на пилоти. Мога да кажа на младите.
0: Учете,
1: има много интересно и много динамично. Днеска човек, който не е бил в авиацията, влезе в авиацията преди 2-3 години от съвсем друг бизнес. Вика, аз не мога да мръдна вече от тук. Има нещо в авиацията, което те държи, адреналин ли е, любов ли е, красотата към летен ли е. Това, че е нещо, което се отлепа от земята и наистина някои хора не могат да разберат аеродинамиката на самолет, как това голямо нещо лети, как се движи, как маневрира. Интересът е голям и хубавото е, че през цялото време учиш нещо. Ние сме като докторите, които никога не спираме да учим.
0: Преди колко години вече си казахте, ми ще поема по пътя на авиацията?
1: Ами бях някъде 10 годишен, като се запали това нещо. Имаше Ан 24, където моята майка, нейните родители са от Горна Ряховица. Там е такова. И аз, като се качах на този самолет, като запалях тези мотори, тръгваме лети и не мога да повярвам как това нещо отлепя, лети, каца. Виждах и някои пилоти, стюардеси, щастливи, усмихнати. Викам, това е някакъв много хубав професор, защото всички са усмихнати, като се кача на самолета, слизаме, запознавах се, качахам ако някакъв дете в кабината. И аз наистина така се влюбих в авиацията. Те ми искат да стана пилот, за съжаление няма да минавам през тежък момент в моят живот, когато кандидатствах, взех първа годност, защото бях завършил СМГ-то, спален отличник и така нататък. Генерал каза, не, ако искаш да стани военен пилот, аз казах, нямам желание към военните. И тогава вика, не мога да ти взема за пилот БГА. Към БГА, тогава гражданската авиакомпания, мога да станеш инженер. Аз ми, добре, окей, помънка. Баща ми тренава, връща към София с Требанчето, защото в технически университет София бях прият първите 40 човека без казарма. За първ път имаше тогава, без казарма, ако си от първите 40 човека. Аз бях 27 и вика, остави там, махай се от тук. В един момент, обаче минахме 50 км, и аз се върни, вика, помисли. Върнах се и затова му благодаря, че ме върна. Имах късмета, защото при всяка, аз казвам винаги, каква се затвори на врата, се отваря друга.
0: На финала обърнете се към всички наши млади зрители. Какви качества трябва да притежават, за да станат било то пилот, авиоинженер, търпение или много четене, тази искра, която вие виждате и при децата, с които се срещате в училищата. Има ли качества, които са задължителни за вашата професия?
1: Аз вече казах, задължително наблегнете на английския, защото е работен език, дали ще бъдете пилот, дали ще бъдете инженер. Оттам вече въпрос е дали имате страх при кацането. Ако нямате страх при кацането, защото това е най-тежкият момент, когато виждате, че земята се приближава, станете пилоти, ако имате любов към да летите. Ако не, станете инженер, станете ръководител полети. Също и там е много стресово да ръководиш. Математиката е много важна, да знаете защо, как. И аеродинамиката, и съпромата, усукване, всичко е математика в този живот. И ни цифрички, които при някои хора на тази земя или извън тази земя са ни ги поставили, ни само ги поддържаме тези цифри, за да може една машина да лети. Така че математиката е много важно нещо, физиката също. И другото е вече тук дали ще ви трепка. Ако дойдете веднъж, аз винаги мога съм казал моите млади, където ходиме, обикаляме, приехме обиколката на България, заедно с още няколко асоциации, 140 деца миналата година ги качихме, 15 минути да литнат. И тогава видях разплакани деца, където казват, И това е най-щастливия ми ден в живота. Аз не знаех, че това е такова чувство. Усетите ли го това чувство, то няма да пускане.
0: Много ви благодаря, господин Иванчиков. Много вдъхновяващо.
1: Благодаря, може цял ден си говорим сигурно.
0: Това се вижда в иската. Да. Благодаря ви. Както се казва, следвайте мечтите си, накрилете в авиацията, полет на мечтите, бъдете с професионалистите и следващия път.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM. Радио България On Air.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца.
0: България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние. Тайни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България On Air.
3: Spend 24 hours, I need more hours with you.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Дизайнер. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините on Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

от звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той безсънно, за теб ще следи.

не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама, пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен да ме

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние. Ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България онер.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за забравения войвода на ВМРО, дясната ръка на Гоце Делчев, огнения Ефрем Чучков, когато османците наричали Огън Ефрем, и за това кои са потонулите факти за нашата история и как чуждите пътешественици са виждали България, българите и техния живот и страдания по време на османското иго. А тук ще бъдат правнукът на Ефрем Чучков, Явор Чучков, и една от любимите ви събеседнички, професор Лизбет Любенова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да ви представя поредната история от моята първа книга «Нека помним», имам удоволствието най-сетне да ви покажа и нейното продължение «Нека помним» втора част, «Нека помним» две, още истории от историята. В ръцете си държа първия и сигнален брой на тази книга. Големият тираж излиза на 6 декември. Никулден, също както от миналата година излезе първата книга, вече е достъпна в издателство Атея. Първите 50 са с автограф от мен, ако имате желание. Да сме живи и здрави с тези от вас, които имат желание. Ще се видим и на големия коледен панаир на книгата в НДК на 11 декември. А сега един такъв въпрос от моята първа книга. Там е тази история. Знаете ли къде са най-старите запазени жилища в Европа, които са на 8000 години? Отговорът е в Стара Загора. Става дума за знаменитите неолитни жилища, открити в града през 1968 година, които представляват такава удивителна находка, чакайте да си покажа новата книга, че не са местени. А буквално върху тях е изграден музея неолитни жилища. Буквално върху жилищата. Защо са били толкова важни, че на тях да бъде построен цял музей? Защото въпреки, че са на 8000 години, те са най-добре запазени обект от този тип в цяла Европа. Колкото и странно звучи, изглежда причината за това съхраняване е пожар, който сякаш ги е запечатал. Това обект важен не само за нас, българите, но реално и за целия свят и особено за Европа, защото той показва в детайли начина на живот и бита на нашите древни европейски предци. И така да започнем с жилището. Сухото представяне може да ви напомни малко на обява за днешен имот. Жилището представлява, виждате останките от него, къща на два етажа с три отделни помещения, всяка от тях с огнище и, образно казано, спалня. Жилището не е голямо, 10 метра на 5 метра и 80 см, но е за височина 7 метра, двуетажно, построено от нощната конструкция дървени колове с диаметри около 20 см и стени от сплетени по-тънки пръти, измазани с глинено-сламена смес. Има отделна пещ и места за съхранение на житни култури. Според археолога Петър Калчев и директор на Рим Стара Загора, автор на монография страхотна по тази тема, тези къщи са проектирани и подновявани през около 50-60 години в продължение на хилядолетия, което говори за изключителна приемственост и предаване на знания. Освен това, те са, как да се каже, от семеен тип. Но не жилището е най-важното в случая. Най-важното е откритото колосално количество, как да кажа, жилищен инвентар и изключително богатата материална култура. Бройката открити първоначално артефакти в жилището и около жилището е невероятен. Става дума за 1826 находки. 1826. Само си помислете дали в нашия съвременен дом имаме 1826 неща. Най-загадъчният артефакт е една глинена фигура, силно напомняща на сфинкс с изрисувани криле. Фигурата е доста популярна под наименованието Старозагорския сфинкс. С една подробност. Тя е по-стара от огромния египетски сфинкс с 3000 години, което буди някои въпроси. Кой откъде е видял въпросната фигура и после е построил голям свинц. Защо ви разказвам тази любопитна жилищна история и защо съм я описал по-подробно в моята първа книга, а и в новата има доста такива истории за артефакти и съкровища? Защото, уважаеми зрители, праисторическата култура от Старозагорско е поредното доказателство, че земите ни са били люлка на европейската цивилизация. Около Стара Загора са открити и най-старите рудници в Европа, които са добивали в колосални количества, може би най-важният технологичен ресурс на онези времена. Металът мед. За съжаление обаче, 8000 години след Загорската цивилизация и 36 години след промените, държавата ни не прави практически почти нищо или съвсем недостатъчно, за да опазва и представя огромното културно-историческо наследство на земите ни по света. И тъжната истина е, че ние все още се опираме на неща, построени по времето на Людмила Живкова. Затова поне нека помним и ако имате път към Стара Загора, в кръга на шегата, вижте най-старите неолитни апартаменти в Европа. Там поне има хубав музей. Уважаеми зрители, преди началото на последния месец тази интересна на събития година ще ви срещна с една личност, която преди доста години ме изуми основно с две неща. Първо, с своите знания, информация, която има, и второ, с смелостта си да говори. Тя заемаше много висока позиция в академичната наука и обикновено хората на такава позиция, така да се каже, внимават какво говорят и си мерят приказките. Това обаче не важи за нея. Тя е един учен, лишен от чувството за автоцензура. А това е едно здравословно чувство. Учен, който твори и живее, как да кажа, извън сценария и който вижда процесите в историята в дълбочина, които ние не успяваме да видим. И така, днес ще говорим за потулените факти и истини в нашите истории, за това как са виждали чужденците България и българите по време на така спорното 3 десетилетия османско, и го знаете, спори се имало ли робство, иго, владичество, присъствие и така нататък. Това спор е извечен. И така, при мен е професор Лизбет Любенова. Добре дошла, госпожо Любенова.
1: Благодаря за поканата.
0: Здравословно ли е човек да има автоцензура, когато е на висока академична позиция?
1: Ми, зависи колко носи на бой. Така че, и, вижте, това е въпрос на избор. Дали ще пълзиш не само в нашата сфера, във всяка житейска сфера, или ще се изградиш така, че да уважаваш себе си, за да може да уважаваш и другите. Човек, който не уважава себе си, не уважава и другите. От тук нататък идват проблемите с нашата народопсихология, които са безкрайни. Не само смешно е до ден днешен да спорим има ли робство. Ами като има робски пазари, като има отмяна на робството, значи имало робство. Така че това е въпрос на научна етика.
0: Някои показват какъв е този народ, дето ще се гордее с това, че е бил роб.
1: Ами, сложен е проблема. Защо? Защото Османската империя стига до Виена. Значи, ако не са били поляците на Каленберг да спасят Австрия, и Виена щеше да падне под Османска
0: власт. Собиески ли беше?
1: Да. Така че, значи, тук не може ние да претендираме, че сме калпав народ. В смисъл да казваме, ние сме калпав народ, не сме могли да се освободим, не сме могли да се противопоставим. Много са сложни нещата, защо ми Балканите преди идването на турците има формирани около 100 държавици. Тоест, това е вътрешен процес на разкъсване на Балканите. Причината, разбира се, е вътрешна. Знаете, тая максима, че крепост никога не пада отвън, тя пада отвътре. Защо? Ами защото тук болярин прави си собствено владение, там болярин, ние имаме Видинско царство, имаме Доброджанско царство, имаме Търновско, имаме вътрешна съпротива, нали, срещу шишмановци и така нататък. Тоест процесите са дълги. Но в основата е един икономически срив, който започва веднага след цар Иван Асен II и постепенно България става, така да се каже, придатък на чужди държави, главно Венеция и Генуа. Те са хората, които диктуват икономическата политика на Балканите. Те съдействат на практика венециански, генуейски и такива флоти са прекарали турците. Така че процесите са много прекалено много сложни.
0: Тоест и тогава Европа не е била единна?
1: Не, напротив, всеки си е гледал икономически интерес. Европейците сключват много изгодни фактически договори с турците и по този начин им съдействат за влизането и превземането на Балканите. Друг е въпросът, че те не могат да ги спрат по-нататък. Вижте,
0: добре, този въпрос, като говорим за османското иго, веднага казва, добре, какво робство е било, когато ето българите са имали възраждане, построили са тия адвокатни къщи, как може роба да има такова имущество?
1: Зависи за кой район. Значи в Османската империя наследява едно вътрешно разделение на отделни съсловия. Да кажем, дервенджиите не са плащали данъци на хазната, но са пазили проходите. Кюмурджиите по същия начин. Тези, които се занимавали с ориз по река Марица, също са имали привилегирован статут. Имало е войногани, т.е. съсловие, което е ходило като помощ на армия по време на османските походи. Примерно в Египет, да, са воювали нашите. И понякога, когато османската армия е смазана, резервите точно от българите решават боя. Така че зависи в Алтън, Копривщица, в Панагюрище, там имало хора, които са имали военна подготовка. Те са знаели какво правят, затова и когато вдигат въстание, те могат да строят укрепления, могат да строят ровове, могат да правят черешови топчета. Османската империя разчита на различни слоеве население, защо? По този начин то не може и да се обедини, защото единия вика, аз съм беден, аз съм чифлигар, другия вика, да, аз съм богат, мен не ме интересува.
0: Тоест имало е раздели и владей.
1: Естествено. И това пречи на вътрешната консолидация на нашия народ. Тя е станала много трудно. Защо ми? Защото ние в един определен момент не сме граничили с нито една християнска държава. За сърбите е лесно. Дигат въстание, като губят, бягат в Австрия. Ние не сме имали такава граница, с която и да е било свободна европейска държава. Ние сме били в центъра на Османската империя и по тази причина ние дълго време преживяваме, така да се каже. Това, което е спасило българина, е частната собственост, защото не навсякъде е била отнета. Да кажем, там, където имало големи турски чифлици, българина е бил потискан, бил е раяр, изполичар, работил е на надница и така. Но там, където е запазена частната собственост, на практика това е спасило българина. Защо? Ми той си има къщата, има си нивата, има си ливадата и ги предава по наследство.
0: Как виждат чужденците? Много ли чужденци са също посещавали Османската империя в този период на противоборство между османците и Европа?
1: Изключително много. Още не сме издирали всички извори и не сме ги превели даже. Но от какъв ранг са пътешествениците, така наречени? Първо, това са дипломати. Да кажем, на Мери Монтегио, мъжът е английски дипломат, който трябва да влезе през Сърбия, да стигне до Цариград и да прекоси Балканите, за да вземе поста си на посланик в Цариград. Барон Калай, да кажем, е консул в Белград, но той преминава често пъти по-навътре, ходи до Видин, има страхотни описания на Видин и живота там. Другите са шпиони, да кажем, които идват с разузнавателна цел. Нали? Те чертаят топографски карти. Каниц, например, е такъв. Той продава топографска карта с 10 милиона рубли на руснаците, когато тръгват вече да воюват.
0: Да, те са ги ползвали за войната.
1: Да. За войната. Нали? Да. Той рисува на преден план красивата българка с носията, но на заден план рисува укрепленията, прави си картите и така нататък. Има хора, които са религиозни.
0: Значи Каниц може да се каже, че бил нещо като Щирлиц.
1: Той си е шпионин, да, професионален при това, да. Много добре се е справил. Да. Има, да кажем, хора, които са авантюристи, да кажем, две англичанки, Маккензен и Ербием, и те имат парите, пътуват, много им интересен харема, например, как представлява. Ами това много романтично, искаме да влезем в харема, ами защо? Ами защото харема е от 2000 души на султана, той жените не може да ги обслужва всичките и по-нишите чинове турци, там колкото пари имаш, толкова жени си купуваш. Ми това е много забавно, защото като ти е скучно, вземаш бурката на слугинята, взимаш кошницата, излизаш на пазара, пазаруваш, разхождаш се. Във всеки еврейски и арменски магазин в Цариград имало задна стаичка, където може да се срещне с любовника си. Опасно ли е това? О, да, опасно е. Защото вкъщи мъжът и може да заколи и никой няма да възрази. На улицата обаче той не може да те спре. Значи това е закон. Дори да се усъмни, че това е жена, той не може да я пипне, защото останалите турци ще скочат върху него и ще кажат, пипаш жена, не може
0: така. Какъв бит и душевност описват чужденците сред българите и сред османците? Какъв живот? Добър живот? Лош живот? Страдания?
1: Сега това, което ние трябва да изчистим е, че българите не са били познати. Нали, това е една щампа такава. Никой не знал за българите, не е вярно. Значи, още като излязат от Белград, пътешествениците казват, от тук започва България, от Ниш. Знаят за Долна Мизия, знаят за Горна Мизия, знаят за траките. Има по-образовани хора, които казват Брия на тракийски означава град, знаят племена, знаят някои от владетелите с тракийски имена. Следователно, по-образовани...
0: Значи тази версия, че България е преоткрита изведнъж...
1: Не, това не е вярно.
0: Не е вярно.
1: Не е вярно. Ами, вижте, Стефан Герлах, който е протестант, дори описва нещо, което ние до ден днешен не искаме да признаем. Разбирате ли, това рефлектира върху нашата народна психология. Той посещава Средец и казва, тука, под Баня Баши Джамия, се намира старата църква на свети Йоан Рилски, защото той е бил наричан Средечки светилник и там е било храма и неговия манастир до метро диаметъра, т.е. веднага непосредствено до крепостната стена. Ние до ден днешен искаме да признаем, че това е свещено място. Опитахме се преди години с един архитект да сложим поне една плоча, че тука е манастира и църквата на Йоан Рилски, познайте дали не се получи. Всички служби ни блокираха.
0: Защо?
1: Е, как ще признаеш, че под Баня Баши Джамия има християнски храм. Да, да. А Герла го описва. Не само това. Той отива, примерно, в Одрин, трябва да нощува някъде. Те са имали такива служби, които превеждат пътешественици и ги слагат в определени къщи за нощувка. И да, той казва, събудих се сутринта, казаха ми, че съм в дома на гръцкия свещеник. Ужас ми, по стените висат саби, тагани, копия, всичко друго, арсенал от оръжие, само не и...
0: Икони.
1: Няма икони, няма нищо. И той попитал, кой е той? Ами, бивш пехливанин, наявявал се там на борби, спечелил пари и си купил поста. Купил си поста, митрополит на Одрин. Най-страшното нещо, с което се сблъсква фактически пътешественика, това е сблъсък на цивилизации. Липсата на пътища, липсата на урбанизация, разбойничеството, несигурност. Значи ти ако нямаш един куп заптиета, които да те съпровождат, е изключено да прекусиш Османската империя.
0: Тоест, това не е била уредена държава, където се е спазвало върховенството на закона. Чел съм и такива неща.
1: Не, Елизабет Крейван, например, една пътешественичка, която е наследила имуществото на двама мъже и пътува така из Ориента за удоволствие, казва, те са престъпници, дори старите римски пътища ги ликвидират. Където е могло, знаете, те са били широки, с отделен канал, вестоносите, където да бягат. Вадят камъните, за да се строят къщи, от капителите, от старите краси сиви колони, ги трушат и правят вар, за да си мажат паянтовите къщи. Никаква такава урбанизация няма. Мери Монтегю, която е съпруга фактически на английския посланник, описва нещо много страшно. Тръгнахме, вика, с каретите и трябваше да пресечем река Марица. Ами каретите са леки, те затънаха в кълта. Има брод, но няма мост. И ужас, гледахме на ихтиманските възвишения, вали дъжд, значи пороеш той до всеки момент и ще ни отнесе. И тогава, вика, турци отидоха в едно близко българско село, знае българско село, и дойдоха, вика, едни такива упърпани хора с едни съдрани кожуси и леле ужас. Водеха със себе си едни страшни животни, с едни извити рога и черни. Прилича, вика, на крава, ама не е крава.
0: Какво е това?
1: Бивол.
0: Бивол?
1: Не са виждали в Европа бивол. Ето, това е един въпрос. Да. Опитвала съм се да проследя, да видя кой го доведе това животно на Балканите. Някой от Индия, някъде спра българите е пристигнало. И тя казва, тези, вика, упърпани селни, просто, вика, впрегнаха каретите в тия биволи и с едно остенче, вика, така с една пръчица ги подбутнаха и стегли, вика, каретите без никакъв проблем. Ами не е виждала жената бивол. Следващия ужас е къде ще спим. Кервансарай, препоръчали на една англичанка в Кервансарай, тя вика, си мисля, че това е хотел. Нищо подобно. Четириъгълник, ограден с висока
0: това,
1: стена.
0: За кой период говорим? Това е 19 век или?
1: Не, 17-19, тук са всички.
0: Да.
1: Те почват от 15 век, но там е, да кажем, Евлия Челеби, той други неща описва.
0: Да.
1: И отива да нощува къде в Керван-сарай. Така, ама там няма нищо. Значи в този четириъгълник има, да кажем, на метър и половина издигнато нещо с плочи. И вика, за мой ужас, ние спахме на открито. Аз си свалих пътното на метал, за да го постеля отдолу, да се завия с останалия край. А до мен, вика, коня цяла нощ крупаш овес. Тоест, ти нямаш хотели. Няма къде да спят хората. Ако, да кажем, има къщи турски, български, арменски, гръцки, в които преспиват гости и те са с по-облегчен режим данъчен, тогава картината още по-сложна. Защо? Първо, пътешественика се хвали, ао, спах в много чиста арменска къща, леле, то не може да се яде, готва с дървено масло, смърди. Леле, спах в гръцка къща, тия са мошеници, само гледат как да ни докопат още пари, а те са си платили веднъж, защото заптиета ги съпровождат. В турската къща французите особено много обичат така, ао, ще видим ханъмата, нищо подобно. Един час, вика, стояхме на дъжда, докато жените от мъжкото отделение се преместят в женското отделение. Още един час трябваше да чакаме, докато сготвят. В това време шок, няма къде да седнеш. Седиш на земята, турчина е седнал кръстато, чопли си с пръсти кирта между краката. След един час и половина-два се отвори, открехна се вратата и един женски папук ритна по пода. По пода ритна една огромна тава, в която имаше ориз с овче месо, лой. И за ужас на госта, турчина с мръсните пръсти бърка в тавата, прави топче и го дава. Първата хапка трябва да ти е подадена от домакина, защото това е израз на велико гостоприемство.
0: А доколко тогава в самата Европа пък е било толкова хигиенизирано и културно обществото?
1: Да, ме тук не са преминавали крепостни селяни и така нататък. Да. Тук е преминавал елита.
0: Да.
1: Нали? И сега другото нещо, съвета, трябва ли да нощувате в български къщи? Ами зависи. Този народ, пише един австриец, този народ, барон Калай казва, те постат две трети от годината.
0: Добре.
1: Така.
0: Да пуснем рекламите по България онери, ще продължим с това какво е било да нощуваш в българска къща за чужденец през османското иго.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговора с професор Лизбет Любенова за някои потурени истини и факти за нашите истории, за това как чужденците са виждали живота и страданията на българите по време на османското иго, присъствие, робство, владичество, кой както иска да си го тълкува. И така стигнахме до това как чужденец се преспил в българска къща 17-18 век и какви са неговите впечатления. Предният ви разговор за другите къщи беше потресаващ, така да се каже.
1: Ами, който не вярва да си ги прочете, значи има ги издадени чуждите пътешественици, може да се информира. Сега, в българската къща първото, което прави впечатление, е освободеността на жената. Примерно, пристигат заптиетата, чукат в една такава българска къща, питат къде е стопанина и жената вика, той замина на горбет, кога ще се върне след 2 месеца? Мисля, какво ще правим? Тя вика, няма проблем, влизайте, това са гости. Първото нещо, което виждат, бедност, изключителна бедност, обаче е чистичко. Навсякъде е лъснато чистичко. Даже един чех описва къщите в Габрово. Излъскано е дървото с керамида и вътре, като са се набили керамидите, то е красиво само по себе си, чистота. Второ, да влееш с обувки вътре. Абсурд, ще те набие стопанката с точилката. Значи събуваш сикалните бутуши, обуваш папуците и влизаш вътре. Така. Има това, което е интересно. Има, не сядаш на пода, има миндери, сядаш на миндера. И стопанката вика почна. Направи баница, наточи корите, така-така, опече кокошка и ние се чудим къде ще ядем. И Старкули вика едни малки кръгли масички, защото си ние няма в Европа.
0: Паралии, така наречено.
1: Паралията, така. Да. Нареди ги и ето сега другото. Сложи тавата, супичката, всичко в средата. Обаче на всеки сложи чашка за винци и ракийка, глинена купичка за супичката и глинена паничка. И това, което е странно за европейца, вилици и лъжици. няма да ядеш, нали, с пръстите, като последен ахмак. Вилици и лъжици. И казва, сипа ракийката и удари, вика българката, чашката по масата и каза, а, добре, дошли. И я гавратна, ние, вика, докато се усетим, тя изпи и си сипа пак.
0: Да.
1: Така, и се почва разговор. Българката седи и не се притеснява да пита. У дома как сте, държавата ви, каква е, свободни ли сте, какво ядете, майката и баща ти живи са.
0: А как да си обясним тази разкрепостеност и така любознателност?
1: Ами повечето...
0: Представям си едно селце, там 18 да. Век и жена да се държи така.
1: Не само, че се държи. Значи един чех казва, аз като влязах в Османската империя, трябваше да ми подпечатат тескерето. И там пише, нали, какъв си по народност. И аз викам на турчин, на чех. И той вика, бе, това бира ли беше, за ядене ли беше. Той няма идея къде е държавата. А българката простата го пита, е, как е у вас свободата, как е царството ви, как е, добре ли сте, майка, баща, с какво се занимават. Тоест, простата женица на село знае, че това е държава и че чех е народ, а не е бира или манджа някаква. Между прочим, много се стресира точно тази простотия, защото един поляк каза, слязах на Свищов и трябваше там да ми подпечатат тескерето, с което да имаш право да пътуваш. И седнал, вика, турчи на кръстато, няма маса, сложил на едното коляно бумагата тескерето и пише, ама той, вика, неграмотен. И като сбърка, плюмче, вика, пръст и търка с пръста. И после, вика, замазва с ръкава и ето ти, вика, тескерето. Така че тази неграмотност е шокираща на самата администрация турска. На другото нещо, което прави силно впечатление, е менталитета на българина. Същия пътешественик казва, излязах на пиацата на Свищов, кого да пазаря, защото той пътува до Търново, кого да пазаря, ми най-ефтина е каруцата на българина Тодор. И той вика, един такъв смачкан свит, наведена глава, метнал един чул върху кончето. Леле, вика, като махна чул от кончето ми, то красиво конче, гледа, но хранено, ама не смее да го държи там, открито, защото ако някой турчин хареса коня, ще му го вземе. Качихме се, вика, на каручката, минахме, нали, равнината, бай Тодор седи свит. В момента, вика, в който влязахме в Балкана, не случайно Балкана е възпят като закрилник. Чуждия пътешественик го е усетил и казва, в момента, в който влязахме в Балкана, бай Тодор свали рунтавия калпак, удари го в каручката. И като викна и запя, буките, вика, екнаха. Изведнъж той се почувства на своя територия, на своя земя. Почувства се освободен. Това е изживяване, което дори чужденец е усетил. И другото нещо, за ужас, нали, на европейца...
0: Ма това нарисува един смачка народ, както ние си го представяме често, който се пробудил едва 100 години преди освобождението.
1: Не, в никакъв случай. Ние имаме много митология в нашата история. Ма етапът е друг, че чужденеца вижда в Балкана по пътеката една жена, яхнала, вика, коня като амазонка, преметнала дисагите върху коня, затъкнала пушката отзад на гърба и отива от едно село в друго да продава нещо, да изкара някой лев, защото 80 вида данъци не се плащат, нали, така лесно. Сега, българската...
0: 80 вида данъци?
1: Еми да, толкова. Българската къща, чужденеца не може да понесе едно нещо. Люто, солено и кисело. Значи, българската манджа не е за изнежени европейски стомах. Ако да кажем, нали, така, да. Попаднеш, нали, на баницата, това и не се пости, всичко е окей.
0: Това аз не съм специалист, доколко всъщност българската кухня е повлияна от Ориента и от османската кухня, за
1: няма
0: тия специфични...
1: Няма нищо общо. Турчина готви с овче мазано, такова нещо няма в българската кухня. Българската кухня, ако е постна, тя е главно на зеленчуци, ориса не е много предпочитана храна. Ние сме по чеверметата, а чужденците умират за чеверме. Интересно, не са ли си правили. Това прави много силно впечатление чевермето, така бавничко да го опечеш. Какъв е бита обаче в по-висшето общество? Мери Монтегю, например, казва, отидох на гости на жената на Каподан Пашата, който не е най-великия там в Османската империя, и казва, аз пристигам от Виена с последна мода, муселин, купила съм си рокли, нали така. Ми аз се почувствах като някаква беднячка пред нея. Нейното облекло, казва, струваше 100 000 лири стерлинги, колкото не е годишният доход на моя баща лорд. И това е само един от костюмите й. Само един от костюмите.
0: Неимоверна цена.
1: Неимоверна цена. И тя каза, моя баща нямаше лорда, нямаше годишен доход, такъв какъвто струваше костюма на тази една единствена жена.
0: А тя е жена на...
1: На капитан пашата, на, на да. Тези, които се движат с флота, там се занимават. Да. Сега, това, което описва...
0: Тоест, върхушката е живеела богато.
1: Не само богато, върхушка. Пребогато. Това, което европейца не е могъл да си позволи. Европейца не е могъл да си позволи такъв разкош. То затова има една мода, те после като се връщат, нали, нали, има такива да си правят будуарите с възглавнички,
0: да,
1: с кичозни,
0: да, в османски
1: такива,
0: стил, да,
1: в османски стил, да носят човари и така нататък. Много интересно описание има за това обаче,
0: малко
1: че...
0: Малко все едно сега говорим за днешното време и някои страни в Източна Европа, да, където олигархията, да, е доста по-богата от европейската.
1: Да, и за това има мутренски стил на кичозност. Интересно нещо ми е останало в паметта. Мери Монтегю, тя има яснимана, много красива жена, обаче лицето е обезобразено от шарка, от едра шарка. Тя идва с мъжа си в Цариград само с едно дете и не смее да роди друго, защото се опасява, че детето ще се разболее и ще умре. Но те и казват, няма опасност, тук има една баба знахарка, за съжаление не е отбелязано от какъв етнос се пише, християнка, нали? но не е казано гъркиня ли е, българка ли е, каква е, която вика, така ще направи с детето ти, че няма да боледува. И тя наистина ражда син. Момчетата са по-уязвими към смъртни случаи в детска възраст. И тя казала бе на мъжа си, така и така, така, има тук баба. Той казал, не ме занимави с тия неща, изключено, няма да пусна детето си. И тя тайно отива и го завежда при тази баба знахарка. Описала е целият процес, какво прави бабата. Взима една златна игла и прави дупчица, боцка, капчица кръв да пусне на челцето, на двете раменца и на двете крачета. Отваря орехови черупки, в които има секрет от болен. В ореха, защото е йод, нали там. Отваря, взима с върха на иглата секрета и го слага в капчиците кръв, които е пуснала на бебето.
0: Нещо и, като вакцинация? Не?
1: Абсолютна вакцинация. И каза, детето тук 2-3 дена ще бъде така неразположено, водичка само му давайте, не го кърмете много, няма нужда от много храна, така. И когато тя се връща в Англия, отива в кралското лекарско дружество и казва, изпратете лекари да видят тази жена, да видят какво прави, така че сина и никога не е боледувал. И те се изсмяли и казали, бе, това е ориента, какво ни занимавате, нали, с глупости, шармант, там.
0: А от кога започва това пренебрежително отношение към ориента в Европа? Все пак, говоря не само към Османската империя, ами и към Източната Римска империя, към Византийската, че тук е нещо назадничево, че и към българската. От кога започва това? Това е малко извън темата, но винаги ме интересува. Защото ето османците стигнали до Виена. Защо да ги подценяваш, че са ориента, като сте били чак до Виена?
1: Вижте, всяка млада държава, особено османската, е ориентирана така, че всичко да работи за военната машина. Значи, спахията тръгва с 2000 акчета заплата. Ако се прояви в боя, качват заплата, може да стигне до 8-10 хиляди и повече акчета. Но неговия син не наследява нищо от това. Тоест, той ще гладува, ако сина му не стане спахия.
0: Тоест, има си пак икономическа обосновка.
1: Значи цялата икономика...
0: Смелостта е подплатена.
1: Цялата икономика работи за войната. Цялата икономика произвежда само войници. Те убират християнските момчета, и от тук нататък ги правят еничари. Това е пешеходна армия. Конницата, спахиите са били точно на този принцип.
0: А доколко пък и това има такава теза, че част от хората са ги давали доброволно за еничари, за да имат кариера?
1: Еми има и такива, нали? Това е личен избор. Като имаш 12 деца и не можеш да ги храниш, някои са ги давали. Но повечето са ги спасявали. Женени са ги на 9 години. И затова това, което прави впечатление на пътешествениците, че особено за Сърбия, момичетата са с едно 5 до 10 години по-възрастни от момчетата. Само и само да ги оженят и да не станат еничари.
0: На 9 години сватба?
1: На 9 години сватба, разбира се, за булката се грижи или свекъра в първата брашна нощ, или някой от по-големите братя.
0: А всъщност, какъв е бил морала по тия земи по време на османската?
1: Ами не е бил добър морал. Защо? Защото Руджин Бочкович, който е един търговец от Дубровник, тръгва от Цариград, за да мине там през Гюргево, да отиде в Румъния по търговски работи и казва, в Цариград има публични домове всякакви, и с мъже, и с жени. Така. Обаче за птиетата вика бяха длъжни да ни изпратят само до Дунава, но те преминаха в Румъния, защото там имаше публични домове по същия начин. Вътре имаше главно румънки, имаше малко полякини, имаше малко чехкини, но румънките са основния контингент. Нито една българка нямаше там в публичния дом. И по целия път през българските земи няма публичен дом. И затова за птиетата преминали, за да си прекарат добре оттатъка. Евлия Челеби ни подсказва турските предпочитания. Той казва, оле, тук, нали, надолу слязал по струма, по места.
0: Той е известен османски пътешественик.
1: Да, известен. Неговата цел е да разкаже коя крепост са сринали турците, кой паша го е сринал, колко народ са избили. Страхотно четиво е. Но между другото, ни прави впечатление, понеже говорим за морала. Ох, тук какви красиви девойки има българки. Значи като феи са лицата им, а снагите им какви са, кръшни, така. А леле, какви момченца има, а леле, като морски такива богове са. Така.
0: Да.
1: Това до тук. Сега, чужденците обясняват защо харема не произвежда повече деца, отколкото моногамното семейство. Първо, защото мъжът като иде в публичния дом с момчета и се зарази от сифилис, пламва целия харем и заминава. Второ, в харема се живее добре, ако си първата жена. Ако си от тези надолу, борбата е жестока между самите тях. И те казва, пият много силни отрови в момента, в който забременеят, за да не раждат деца, за да може мъжът да ги посещава по-често, защото като ги посещава по-често, това носи пари. Това носи пари. Иначе за българката, французите са най-мераклии, така, но той вика, бе, опитах се, вика, така да се доближа до една, нищо подобно, вика. Защото те българките, като видят каретите, отиват и играят хоро и викат, дай пари. Нали? Описва барон Калин, например, казва, бе, по Дунава там, по реките, по това, само момичета ловат риба. Събличат си, вика, горните дрехи, само по бяла риза влизат, вика, във водата и толкова са ловки, че с ръце ловят рибите и продават. Това е грижа на момичетата. Но каза, опиташ ли се доближиш, няма такова нещо. Надалече и никакви такива връзки, нали, контакти сексуални не позволява.
0: Вие сте ми говорили, че има дори някаква система за задаване на развод.
1: Да, тя е...
0: По специални съдилища.
1: Ами при турците много... Не, това е при българите,
0: при българите,
1: нали?
0: Да.
1: Така, ама при турците също го има. Значи в момента, в който искаш да изгониш жена си...
0: Защото много хора си представят, че това е едно закостеняло общество, където...
1: Не, разводи имало и при турците, и при българите. При турците е следното. Значи слагаш булото на жена си, повече няма да й виждаш лицето и я изгонваш. Ако след време обаче поискаш да си я върнеш, сега тук идва ужаса, чужденците казват за нас това е изрудско, трябва ти да й осигуриш друг мъж и тя да преспи първо с него и след това ти да я приемеш обратно. Така. Българският развод става през църквата, защото църквата венчава, църквата развежда. Но това е една друга огромна тема, там причините са различни. Защо гледат пренебрежително? Ами защото Османската империя няма икономик. Роджин Бошкович каза, пристигнахме в едно котелско село. Дъжд с сняг, влизаме вътре в едно кафене, държи се от българин. Един миндер има турчина седнал на средата, дърпа на аргилето, надрусал се, вика, яко с наркотика. И българин ми вика, бе, подмести се да седнат хората, изморени са, мокри са, гладни са. И най-накрая вика, он не помръдва, той вече се е другирал тотално. Хвана го, вика, българина, фърли го в един ъгъл и вика, а сега седнете. И ние го питаме турчина, ти какво работиш? Той вика, какво е това работа, що да работя? Ай го вика българина, той ще изоре, ще засее, ще ожене, аз вика, ще му взема половината и за мен вика, ще има и за него. Тоест, ти отглеждаш една класа, която е господарска, но тя не е производителна. Дава ли си някой сметка, че на изхода на Възраждането има само една работилница и та е на добри желязкофабрикаджията в Сливен и турците му я вземат и нея? Това е, което прави впечатление. Дори да имат пари, а турците имат пари, всичко слагат в злато, защото една от английските пътешественици казва, дори най-простият продавач на вода или на кафе по улиците на Истанбул е длъжен вечер да се върне и да даде пари на жена си, иначе яде бой. Значи туркинята е господарка вътре в къща. Тя навънка на улицата не излиза, не я пускат, но иначе е господарка вътре в къщата. И той вика, е длъжен да й дава. А при развод тя си прибира абсолютно всичко из естрата, която е дадена и парите, които са спечелени, и не му остава нищо. Затова не е било много здравословно турчин да се развеща.
0: Ако вървим към обобщение, все пак, как да оценим този период в българската история? Като повечето историци казват, че точно България била една средно или високо развита европейска държава и тази източна деспотия не ни се отразила добре, чисто като производствени отношения, като развитие на обществото, докато на Запад е имало протестантска етика, индустриална революция. Тук малко е било 500 години наистина като в застой. Меко казано.
1: Това е което пътешествениците отбелязват. Значи те казват, българина е народ непретенциоз. Той работи страшно много, за да плаща. Българката вика преде денонощно. Тръгне вика на нивата, детето затъкнато отзад, върви до нивата преде, седне вечер на комшулъка преде, не спират да работят. Така. Този народ е в ситуация, в която е трудолюбив, но няма резултат от неговото трудолюбие. Защото всичко се изяжда и отива в... Какво се обръща? Обръща се в злато и се трупа в съкровища, които не носят нови пари. Не се инвестира в нищо. Сега, ние не можем да се сравняваме, например, с унгарците. Тук е въпросът, който е завладял. Унгарците са били владяни от Австро-Унгария, да. Монархията, така. Обаче, отидете в Будапеща и ще видите най-красивите сгради, това парламента, това са строени през този период на двуединната монархия. Така че, да. Първо зависи кой те владее.
0: Те дори тогава честват 1000 години унгарска монархия, там от Арпад. Това са построени.
1: Така.
0: Да, да.
1: И в крайна сметка ти изяждаш едно културно наследство, защото барон Калай, например, вижда в пашата на Видин 60 ястия, които се поднасят в скъпи златни съдове. И той вика, това не е турска изработка, това е нещо останало от българските царе. Нали? Но тези скъпи прибори и златни лъжици, с които са яли, той вика, бе, кога ги мият толкова бързо да ги връщат 60 ястия, когато погледна турците, ги облизват и ги връщат обратно на масата. Ето това е сблъсъка на цивилизации. Ти имаш едни красиви съдове, които са откраднати от българските царе, наследени са от това културно наследство, което е било през българско средновековие, и в момента имаш една простотия, която го използва за какво? Ми то е отвращение от страна на чужденеца.
0: Това е сблъсък... Има ли преход от това, което все пак е била средновековна България? Останало ли е нещо?
1: Само в началните години.
0: Защото някой казва, че ние нямаме нищо общо с средновековните българи, ние сме потомци точно на тези от възраждането. Тоест този имперски дух, това, че България е била дори в апокрифите, българите са имали доста високо самочувствие, са проявявали. Това е претопено, изчезнало е.
1: Някои се вграждат в Османската империя и дълго време си ползват богатствата. Да, като се по-мохамеданчиш или като си дариш земите, примерно, на турското медресе, джамия или така нататък, естествено, че ще те оставят. Има, да кажем, когато пренасят костите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир, да, костите спират в София и тук е дошъл болярина. Еди кой си болярката, която подарила, нали, ковчезе от негниещо дърво, и болярина, който дал суфра и благословил. Но в същото време никой не е гарантиран, че тръгнат ли, няма да ги избият турците. Ето това е големия скок в цивилизациите. Ти дори да се продадеш на новия господар на Балканите, дори да се опиташ да се вградиш, ти само съществуваш, ти не твориш, ти не надграждаш, ти не просперираш като народ и като държава. Какъв е тогава извода? Извода е ясен. 5 века безвремие. И това го виждат всички пътешественици без изключение. Няма инфраструктура, няма икономика, няма фабрики, няма икономическо развитие. Всичко съществува и преживява. Затова е много важно кой те е завладял.
0: Добре. Благодаря ви, професор Любенова, за вашия уникален разговор. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката Тяхната история ще говорим за това защо държавните чиновници не искат да честваме големия македонски апостол на българската кауза Ефрем Чучков.
4: България on air. Реклама.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка, така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
4: България on air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхта история ще говорим за една от големите личности, борили се за българската кауза в Македония. Може би най-забравеният и непочитан от нас подобен герой. Той е бил дясна ръка на Гоце Делчев. Номер две, така да се каже, в тогавашното ВМРО, а всъщност за един период мисля, че е бил и номер едно в тази организация. Човек, за когото в днешно Скопие казва, че има дори опера, написана операта Илинден, той е един от персонажите, а у нас няма и един малък бюст паметник и дори не го споменаваме по време на заря проверките. И този човек се казва Ефрем Чучков, наричан още от самите османци Огън Ефрем, огнения Ефрем. Преди две години ми гостува неговия правнук. И аз си въобразявах, че понеже много говорихме за това, че не се чества, че поне малко нещата са се раздвижили, но уви, това май не е така. 2023-та имаше 100 години от смъртта му годишна, а тази година на 21 ноември би трябваше да честваме 155 години от рождението му и ние ги чествахме, но някак си така тихо мълком. Под сурдинка. И така при мен отново е правнука на Ефрем Чучков, господин Явор Чучков. Добре дошли, господин Чучков.
7: Благодаря ви, господин Петров. Спомням се, миналата година открих сестра ми видя в една книжарница вашата книга, нали, тя всъщност първа част, нека помним.
0: Да.
7: Там открих, че сте поместил прекрасен текст за Ефрем Чучков.
0: Има една глава посветена на него. Тя е инспирирана от вас.
7: Но цялата книга е нещо, което според мен е нещо, с което според мен всеки българин трябва да се снабди. Ефрем Чучков е бил наричан в спомените на съвременниците си апостол на освободителните борби на македонските българи и легендарен войвода. Всъщност той е бил първия войвода на четнически институт на организацията.
0: Първият човек повел чета.
7: Да. Чета на това, което Гоце Делчев и Ефрем Чучков практически правят като и го наричат четнически институт. За да няма нищо общо с предишни хайдушки, примерно, или разбойнически чет и така. Този четнически институт има своите теоретици, като, които са писали и устави, и правилници, и така нататък. Хора с голям принос, но предимно теоретичен принос, докато тези, които на практика са го създали, са Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Да, това е една... Показвате...
0: Една брошура от книжка, вас.
7: Да, книжка, която да. ВМРО издаде. Благодаря на всеудайните деятели на ВМРО, Красимир Каракачанов, Владимир Митов, Костадин Филипов, който е така един легендарен журналист по македонската тема, Стефан Гранчаров, който е организационен секретар на ВМРО. Също така принос имат по принцип историци като, бих казал, светила на българската историческа наука, като професор Светлозар Елдъров.
0: Да, гостувал ми е често, голям човек, да.
7: Професор Димитър Минчев, професор Пламен Митев и други от съвсем малко по-различна област. Искам да спомена името на един виден наш писател, който изследовател и преводач, който е превел цялата испаноязична и португалоязична литература, Румен Стоянов. Той написа много така силен текст за Ефрем Чучков.
0: Мога ли такъв въпрос да ви задам? Четох ваши интервюта. Наистина ли в Северна Македония има през годините създадени 9 телевизионни филма за Ефрем Чучков, опера, където той е персонаж, така меко казано с антибългарска насоченост? И аз не мога да си обясня защо те го честват, а ние не го честваме. Ето, вие сте негов наследник, български патриот, има и други наследници български патриоти. Защо те го честват, а ние не го честваме? Какво толкова трудно има? Човека, който е бил номер 2 във ВМРО, равностоен на Гоце Делчев.
7: През 90-те години на миналия век, благодарение на някакъв административен пропуск, очевиден пропуск, престанаха да съобщават името на Ефрем Чучков по време на проверките за РИАБ. Баща ми и майка ми бяха много огорчени, молиха ме нещо да направя, аз се не намирах време. Баща ми писа писмо до тогавашния председател на Народното събрание. Той ме отговори много любезно за великия български герой Ефрем Чучков, но нищо конкретно иначе. Нищо конкретно. През 2020 година се навършиха 150 години, имаше 150 годишнина от рождението на Ефрем Чучков. И тогава никой не съобщи за тази 150 годишнина. Аз се стреснах и започнах да пиша писма до държавните институции. Вече 5 години им пиша, получавам рядко някои отговори, като... Например, за да бъда по-конкретен, иначе така звучи много общо, преди 3 години получих писмо от Министерството на културата от един заместник министър, в което пише, буквално цитирам дословно, две ключови изречения. Министерството на културата изразява своето дълбоко съжаление,

0: Получих съвсем наскоро, в което са изредени всички процедурни изисквания за това да му скажат...
1: Че то кой български герой ще е свързан с Европейския съюз, като Европейския съюз отстранително скоро?
0: Как да му направя паметник, въпреки че той е фигура от общонационално значение, но аз трябвало да му направя паметник.
1: Ма не трябва вие, държавата трябва да му направи паметник.
0: Не, очевидно излиза, че аз трябва да взема назаем пари. Друг въпрос е как после ще ги върна. Аз няма да мога да ги върна. И всички процедурни изисквания, които означавали да намеря, да осигуря източник на финансиране,
1: терен,
0: за паметника, проект, плюс някакъв инвестиционен проект за паметника, плюс проект, друг проект на паметник и макет на паметника и така нататък. Подобни писма получих от поне три министерства. Всъщност те пишат общо взето едно и също. Като изключим това, че някои министерства започват с това, че подкрепят възванието на военните историци.
1: Да, имаше едно специално възвание за него честване.
0: Обаче след това си продължават пак в същия дух.
1: Добре, айде паметник, да кажем, че паметник, макар и бюст паметник, не знам колко трудно да се прави. Това е нещо сравнително, как да кажа, лесно за правене. А защо не му споменават името? Това толкова трудно ли е? Това е просто да се добави едно име в редицата.
0: Тук аз също се чудех дълго време,
1: това,
0: вече 5 години пиша писма до държавните институции, но очевидно има проблем за това, че в координацията, може би трябва да се координират две учреждения, две институции, но явно това е много трудно. Що се отнася до... това са призивите във възванието на военните историци. Също така, третия, освен бюстпаметник, примерно в Борисовата градина, до бюстпаметника на Гоце Делчев, да речем, защото Ефрем Чучков е бил известен, докато е бил жив Гоце Делчев и като дясната ръка на Гоце Делчев. Друг призив на военните историци е да бъде съобщавано името на Чучков по време на проверките за РИА за загиналите герои на България, както беше преди години. Трети призив е да бъде включена информация за него.
1: А той съобщаван ли е по време на СОЦ? Съобщаван ли е?
0: Да.
1: Съобщаван.
0: Да. И то на всяка проверка. Друг призив на военните историци в тяхното възвание е да бъде включена информация за Ефрем Чучков в българските учебници по история.
1: Има ли нещо в учебниците за него?
0: Не. Като писах доста писма до Министерството на просветата и веднъж получих отговор, в който пише следното. Господин Чучков, уведомяваме ви, че учебниците по история в България се съставят от издателства. Така, доста голям брой издателства. Всъщност те са частни издателства. И Министерството на образованието и науката не може да им се меси.
1: Да.
0: В отговор аз писах следното. Уважаема госпожо заместник министър, благодаря ви за писмото, но не бихте ли могли, т.е. Министерството на образованието и науката не би ли могло да разпрати възванието на военните историци до тези издателства? И познайте какво стана. Отговор на това, на този елементарен въпрос, не получих изобщо.
1: Това как си го обяснявате това?
0: Моля?
1: Как си обяснявате това, как да го нарека? Вие веднъж говорихме с вас по телефона, вие му казахте бездушие някакво.
0: Бездушие плюс бюрократичност, но някак си...
1: Има един такъв стар вид, желателни сме, но сме невъзможни. Нали? Един партизанин, който станал министър на културата и искал да откаже учтиво и казал, желателни сме, но сме невъзможни.
0: Възванието на военните историци...
1: И то в ситуация, в която ние със Северна Македония явно имаме някакви спорове, решаваме помежду си. Нали? Има исторически спор, тече от 6-7 години вече и то доста ужесточен. И ние не искаме да си честваме един от големите ни герои. Сме го пресъпили така за 70 години на Ишлеме, така да се

0: кажа. Скопските историци издават книги за Ефрем Чучков, включително един от тях е изследвал огромната кореспонденция между Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Част от тази кореспонденция беше дарена от моите родители на българската държава, сега е разпръсната. Скопските историци не могат да премълчат всички факти, макар че премълчават доста неща, но няма как всичко да се премълчи.
1: Обаче, обаче ги подлагат... Това, че се е стържал с сръбската армия и то 20-те години, че починал в България, че той насякъде изказанията са му пробългарски, меко казано.
0: Обаче ги подлагат на някакви абсурдни тълкования, така както им хрумне. Заради това, както и защото българските държавни институции в началото изобщо не отговаряха на писмата ми, за съжаление, група военни, български военни историци от бившия институт за военна история, които сега са видни историци, които сега са известни под името Българска национална комисия по военна история, член на Международната комисия по военна история при ЮНЕСКО, излязоха с възвание преди 2 години. Възванието бе подкрепено единодушно от участниците, т.е. историци и общественици, учени, които от участниците в тържествената научна конференция в Централния военен клуб по случай 120-годишната от Илинденско-Преображенското въстание. Малко по-късно към възванието на военните историци се присъединих. Нали, то беше подкрепено и от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, и от Съюза на българските писатели, и от Съюза на журналистите, и от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. ВМРО издаде брошура или така една малка книжка за Ефрем Чучков, както вече споменах. И общо взето, реакцията на държавните институции в крайна сметка е и по отношение на възванието на военните историци, е, че сякаш това е някакво частно начинание. Това аз наистина това не мога да разбера. Ефрем Чучков е фигура
1: от освободителя на Щип, нали, по време на Балканската война.
0: Национално значение.
1: Нали той освобождава Щип по време на Балканската война, Балканската освободителна война.
0: През октомври 1912 година Ефрем Чучков с четата си освобождава Кочани, след това Щип и Щипската област, симулира пред приближаващата се сръбска армия, които стигат до възвишенията недалеч от Щип, сръбските генерали наблюдават с бинокли, гледат с биноклите си и какво да видят? Те виждат, че в Щип има стотици хора, т.е. Щипи в котловина, има стотици хора, на които облеклото им наподобява униформите на българската армия. Защото Чучков бил пратил хора до царство България да донесат войнишки шинели и така. Сръбските генерали не посмяват да влязат в Щип.
1: Той камуфлирал нещата, така скажа.
0: Да. И праща фалшиво уведомление до командването на сръбската армия, че в Щип била влязла българска войска.
1: А той през Първата световна война и е управител на Щип?
0: Като подпечатва писмото си с някаква сребърна петолевна българска монета, нагорещява я, обаче свършва работа. Да. Сърбите не посмяват, както пишат доста хронисти, благодарение на Ефрем Чучков, Щип остана цяла година български. И тогава той е назначен за околийски управител в Македония, или на Щипската област. през Първата световна война също е околийски управител, също е председател на окръжната постоянна комисия.
1: Съвременните северомакедонци обясняват, че българската армия ще назначи просръбски човек за управител на щип по време на война с тях. Явно той си е български герой.
0: Той обаче е бил и български учител, назначен от българската екзархия. Учител по български език, литература и история. Бил учител в Щип, в Пехчево, в Мелник и през 1908 година за малко в Скопие е бил учител.
1: Иван Михайлов му е бил четник?
0: Не, младият Иван Михайлов е бил писар на Ефрем Чучков и има интересни неща в спомените на Иван Михайлов.
1: Най-вече ви разпитам, за да осъзнаят хората за каква мащабна историческа фигура говорим. Дясна ръка на Гоце Делчев, най-близък съратник, прочути Иван Михайлов, който и аз много харесвам, е работил писар при него. Тодор Александров също са били близки.
0: Тодор Александров е бил четник в честата на Ефрем Чучков още през 1905 година.
1: Тоест, ние говорим за една от колосалните фигури на борбата в Македония. Не просто за някои от десетките хиляди четници и борци, а за човек, който ги е ръководил.
0: Още през 1905 година Ефрем Чучков и Даме Груев, той е бил все още жив, Даме Груев, обсъждат способностите на Тодор Александров, защото той е успял, макар и като четник, все пак е успял да осигури на легален канал за преминаването на четата на Чучков в Югозападна Македония. Ефрем Чучков смята, че той трябва да бъде лансиран напред, да се превърне, Александров, да се превърне в дипломатът на организацията. Още повече, че Ефрем Чучков е упорито и последователно е странял от политиката, от партизанските партийни така борби в България и изобщо. И така Тодор Александров се превръща в номер едно и в дипломатът на организацията. Чучков си остава, както го наричат и в Скопие, практикът на организацията. Тодор Александров всъщност през 1911 година на практика Чучков се отказва от своето място в Централния комитет в полза на Тодор Александров. Тогава е предложен да бъде избран за задграничен представител в София. Задграничен представител на ВМОР, на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в София. Чучков казва, не, много по-подходящ от мене за тази цел ще бъде един гениален поет като Яворов, който си е точно така. Яворов си е писал, че си е писал човек, аз не ставам за воевода и това е така. Той е гениален поет, а не подходящ за воевода. И така Яворов става задграничен представител на организацията в София.
1: Добре, господин Чучков, понеже наближаваме към финала на нашия разговор, откъде черпите сили да продължавате това? До кога ще продължите? Тя малко прилича на борба с вятърни мелници.
0: Не мога да кажа. Аз споменах, мисля, че получавам...
1: Защото достатъчно шум се вдига. Айде, и по големи телевизии излизат на тази тема и всички историци подкрепят.
0: Не,
1: очевидно, все едно чукаме на някаква не знам каква врата.
0: Очевидно е нужен още много шум, защото през 2020 година никой не съобщи за 150 годишното от рождението на Ефрем Чучков. Тази година има все още 155 годишнина от рождението му.
1: Да.
0: И аз този път аз изпратих информация до централните медии, телевизии и радио и започнах да следя. Никой отново не съобщи за тази годишнина.
1: Да. Аз съобщих във Фейсбука си. Страшна, страшно отразяване.
0: Но в край...
1: И афера публикува. Колкото и да е странно, афера публикува.
0: Да,
1: аз също си да крези за тия неща.
0: Забелязах, че видната българска журналистка Веселина Томова, както и да е, това е дълга тема, но трябва да се...
1: Не, не, говоря, къде са големите медии, какво правят?
0: Но в крайна, сметка, в крайна сметка става дума за един от бележитите ръководители и войводи на организацията, който е бил наричан от офицери от тогава, това, те са писали, офицери от тогавашното турско военно разузнаване са писали да Ефрем Чучков следното. Той е най-издирваният български комитет в Македония. Той е един от най-големите врагове на империята. Освен това, както казахте, дали са го наричали Огън Ефрем, през 1908 година, когато има младотурския преврат, Чучков успява да спаси част, по-голямата част от оръжието на организацията, защото Яне Сандански се сближава с властта на младотурците в Цариград и иска четите, доколкото е възможно, поне четите в неговия окръг, да предадат оръжието си на младотурците. Чучков казва не, това е фарс. Всичките тези обещания на младотурците, за, че ще дадат автономия и ще гарантират права на българското население на Македония, са фарс.
1: Добре, господин Чучков, и... като финал, наистина, едно кратко изречение. До кога ще продължаваме тази история?
0: И тогава офицери от разузнаването турското се обръщат към него писмено с следното. Комиталърън баш мюфетиши. До Чучков бей, инспектора на комитета, на българските комити. А до кога ще продължаваме, не знам. И на вас ви пожелавам от сърце и ви завиждам за вашия талант, защото вие правите наистина грандиозни неща. Надявам се, че и още медии ще се включат и ще продължат участието си в тази, да наречем, кампания.
1: Добре, господин Чучков. Не знам какво грандиозно толкова правим. На фона на това, което е правил вашия прадядо, 30 години борба за България, покрит с рани, в крайна сметка и умрял за България, ние не правим почти нищо. Надявам се институциите да прогледнат, да се събудят и да направят едно малко усилие да почнем да споменаваме името му по време на тържествените заря проверки, както се е случило преди 1989 година. Толкова е малко да впишете едно име в протокола. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. Операция История 16:30. Преданието за нещата, които ни правят българи.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира. От 3

0: юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air.
1: Let's go, girls.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиел Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в даден случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения. Винаги
0: можеш
3: има
0: ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания зае най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
0: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитирате едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
3: Значи, нека сме ясни. Самият факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че Това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш друго.
0: Защо може да има такава непоследователност? Че,
3: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
0: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
3: И със сигурност е имало натиск.
0: Вероятно, за горива.
3: Това не мога
0: ще
3: да кажа.
0: Ще ви въртнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
3: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
0: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
3: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание, не съм запознат.
0: Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риска за националната ни сигурност.
3: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме... ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близкия изток, в Персийския залив, където страните от залива, те не участват във войната.
0: Но базите,
3: но базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
0: И сега отиваме към бюджета.
3: Да.
0: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
3: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма безалтернатива в живота. Първо да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
0: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа до ново да бъде договорена, евентуално.
3: Което се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат, и не стигна до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко останало ще бъде мъка, защото пак ще обрема тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
0: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
3: Така е, да.
0: И взимаме дългове,
3: опозицията
0: в Европейския
3: съюз,
0: твърди,
3: много страни са в това положение,
0: скрити милиарди,
3: но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
0: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън, каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
3: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовавал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да не ни накажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейският съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаящите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаящите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
0: Да, този паралел често се прави.
3: Но смущаващо е, че премиерът казва едно, нещо, което аз лично
0: одобрявам. Външния министър ви се струва, че казва друго ли?
3: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана, споделена, да кажем така.
0: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
3: Да, но това са политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, с всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
0: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
3: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
0: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
3: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче е очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
0: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
3: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, без по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50+1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
0: Споменахте 37
3: години.
0: Без
3: да го налагам на госпожа Йотова.
0: След промените, къде се намира БСП?
3: БСП преживява много тежък период. Не е тайна.
0: Жива ли е партията?
3: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за Прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
0: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
3: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали и 100 дни от това правителство.
0: 78, ако трябва да сме точни.
3: Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но на хората просто им омръзнало от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившият президент, сегашният премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но няма твърде много време.
0: Благодаря ви за този разговор.
3: Благодаря ви.
0: И до нови срещи. Сергей Станишев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чолаков?
5: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, не сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
0: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
5: да,
0: ли?
5: Да,
0: Това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
5: Вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойде, ще ви съобщим и за тях.
0: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
5: Значи това е така и да ви кажа, смисъл, твърдението е такова, и до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
0: И това се е случвало, ние сме разказвали за такива случаи.
5: Да, сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
0: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор.

0: Комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка комисия за защита на конкуренцията.
1: И преди ли
0: да
1: е била независима КЗК при предишното ръководство?
0: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияем от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато... Това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисията за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на вестникарска група България, ВАЦ медийна група България и медиа холдинг, издателя на вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши три такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме три пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент и третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки, да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
1: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо положение. Това е извода.
0: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, но той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
1: елиминираме. Контрол, регулация.
0: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. То заради това се казва регулатор. Значи, регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
1: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства.
0: Mm-hmm.
1: Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК. Защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
0: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме...
1: Как там не допускаме?
0: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие нали, често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Значи, истината е, че 2024 година Народното събрание е приело...

0: Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никой няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, по другата за 5000, знаете историята.
1: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
0: точно
1: цена.
0: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна, нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са решенията.
1: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и не допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? А то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30 пъти.
0: Разчитаме, да, разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
1: когато
0: реши.
1: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
0: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Исках това да кажа, че значи ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
1: имаше...
0: е можел.
1: Правителства, имаше пълни мандати.
0: Еми преди...
1: Но нямаше картели.
0: Не мога да кажа.
1: Сега, ако върнем лентата 20 години назад.
0: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителството от последните, да кажем, от Жан Виденов насам, да го кажа така, те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целия този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей. ще има регулация.
1: Господин Чулаков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
0: С инсулина,
1: това е доколкото, огромен проблем.
0: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
1: И свързани с фирма, една от фирмите.
0: Да. Значи,
1: те и то заради законови промени, запознат сте с този казус.
0: Те с тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
1: Друго ми се струва тук.
0: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерство на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера, да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
0: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютър G и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
1: Но става въпрос за много пари.
0: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Североизточна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставим този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче, оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Центъра трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
0: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам. Ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
1: Казахте болничната храна.
0: Благодарение на производството, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки. То едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
1: то не само в този сектор.
0: Не.
1: И други сектори.
0: Разбира се.
1: Още повече пари, господин Чулаков.
0: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
0: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
0: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката. Това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
3: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си призная, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети, и то не е на къде да е,
1: а на гражданското
3: летище. На столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите
1: да се позиционират
3: в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши, и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, закъсене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано 2006 година.
1: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
3: Не, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди 2 дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третият закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
1: Но аз отвлякох малко. Да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
3: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантиране са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
1: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
3: Да.
1: Нещо, ситуацията, което ни изненада, когато
3: ситуацията
1: го научихме.
3: Ситуацията е, така да го кажа, по-изчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
1: Което какво означава?
3: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
1: И това не звучи много сериозно.
3: Така, за съжаление.
1: Ама свикнахме май с евтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? въпреки
3: не,
1: това,
3: не, не съм казал, че няма да не се размине, но ако си мислим, че с една среща тук с един средно ниво чиновник от Лукойл сме решили проблема...
1: Застъпихме се за Вагита Лекперов.
3: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече без това арбитража вече щеше
1: заради
3: да върви.
1: Заради това всъщност тази среща се била състояла. Това
3: така
1: беше,
3: но тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. Но тук нататък как точно ще се развият нещата?
1: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
3: Еми вижте, променя се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
1: Без съдебен контрол, да припомним.
3: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
1: Господин Овчаров, относно ботаж, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължиме ни 360 милиона?
3: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
1: Тъй, че те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Yeah. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
3: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метри природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос, нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
1: Регионален играч може ли да стане България?
3: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата... И двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
1: Ма допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
3: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъла, защото те реагират първосигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство, и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Какво се за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви златотърсачи се навъртяха в България. Джефери Пайет, не знам си кой си. И идват тук и ще купаят тръби. Само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисъл е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава това въпрос, като гледам...
1: То само до самочувствие ли е?
3: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
1: До самочувствие ли е само или до други неща?
3: Да, другото е компетентност. Сега аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
1: Има ли сега много калинки?
3: Аз дадох пример с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох пример, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Един е външната политика, другия е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвънка такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги спомедал, че трябва да бъдат махани. Те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
1: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
3: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
1: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
3: Ами да.
1: А защо сега продължава да стоят?
3: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
1: Това заради лошо управление или само?
3: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябва. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за седмица ни 50 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез вратки и далавери. Сега, пак ли да ви припомням се задвижките, които струват по 30 хиляди, пъти и купуват по 500?
1: И нали одит там течеше? Два месеца одит течеше.
3: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
1: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример, като човек, който си казва, аз искам да си остана там, искам да изляза от списъка, много пъти сте го казвали тук в студиото и казвате, карти нямам.
3: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тази цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложих в същата тая група.
1: Но, сметки имате ли?
3: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
1: Как отговаряте на този въпрос на финала?
3: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено, генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19:30.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е един.
1: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дремсизов.
1: Останете с нас в следващият един час, изпълнен с интересни и любопитни теми.
2: Ето какво избрахме за вас заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
0: България сутрин в събота. Следва.
3: За професионалното прегряване на работното място и за презареждането в търсене на ново професионално попреще. Гостува клиничният психолог Стефания Габровска. В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
2: България е в топ 5 на страните с най-висок риск от професионално прегаряне в Европа. Над 40% от работещите българи проявяват симптоми на бърнаут, а близо 60% признават, че поне веднъж са били на ръба на изтощението.
1: Какви са физическите симптоми, които издават, че вече сме професионално прегрели? Отговорът търсим сега от клиничния психолог и терапевт Стефания Габровска, която е вече при нас в студиото. Здравейте, много ни е драго.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега, има ли такива физически симптоми, които ни показват, че сме прегряли от работа и че е време за почивка?
5: Има и те започват от доста рано, преди самия бърнаут, да го наречем такъв. Това може да е усещане за константен стрес, преумора, напрежение, тревожност, главоболие. Може, нали, при различните хора има и различна симптоматика. Да, си имат различни слаби места, нека така да ги наречем. Но в общия случай е цялостно усещане за преумора, което не си отива. Сега, когато говорим за просто високо напрежение и стрес, това може да трябва просто определен период от време, когато ни е по-натоварено в работа или просто ситуацията е такава.
2: Края на месеца,
5: да,
2: когато има най-много задачи.
5: Точно така, но това нещо отминава. Когато обаче не отминава и то не отминава със седмици, тогава вече може да си говорим за симптоматика, свързана с бърнаут. Там усещането е, че всъщност това никога не спира и аз нямам повече да дам.
2: А как да го си го обясним най-правилно? Дори когато сме в отпуска, върнем се и си мислим, че сме си починали, отново се чувстваме изморени на първия и на втория ден, така ли да ни светне лампата, както се казва, че има някакъв проблем в работата, не в нас?
5: Това със сигурност е един от индикаторите, но от друга страна е важно, ако ние водим балансиран начин на живот, това няма да се случи. Много често хората правят много дълъг период от работа, изключително натоварено е, не си взимат малки почивки, понякога дори работят уикенда и след това си правят една почивка от 10 дена и казват ми да, аз почивах, но всъщност не е така, нервната система за това време не може да се отпусне, да релаксира, да почине и да тръгне отново. Тоест изискваме от себе си да се движим на изключително високи обороти и не си даваме пространство всъщност да регенерираме.
1: Колко често трябва да си даваме тези почивки и да не си позволяваме такъв дълъг период, в който да сме били на работа с това напрегнато динамично ежедневие? Колко често трябва да си почиваме, за да избегнем възможността за бърнаут?
5: Като цяло, зависи от човека, от неговия личен капацитет, работата, която работи. При някои хора има повече натоварване, при други по-малко. Но това, което помага, е първо да наблюдаваме себе си и собствените си граници, т.е. кога започваме да се чувстваме все едно, малко ни идва в повече, обаче си казваме, то е само малко, нали, и го замитаме под килима.
1: Мога да продължа още, да.
5: Да, мога да продължа и продължават. Идеята е, ако отделяме, да кажем, дори половин, един час на ден, зависи сега, при всеки е различно, просто за себе си. Това да не го регламентираме, това половин час с него, можем да почиваме, може да поспим, може да прочетем книга, просто си отделим това време и пространство и го правим редовно. Ние изграждаме навик и нашата нервна система свиква с това. Аз знам, че между 5 и 5 и половина си почивам и това вече стабилизира малко само по себе си.
2: Как се изгражда този навик? Как да направим така, че да си кажем, не ме интересува какво се случва? Аз в този момент ще си взема тази почивка, за да няма после последици.
5: Това е въпрос на приоритет и отношението на самия човек към самия него. Тоест, ако ние се разглеждаме и разглеждаме тялото си като един малък роб, който имаме и работи в задния ни двор, ние никога няма да сложим граници, но в някакъв момент тялото дърпа шалтера, психиката също, т.е. например случва се бърнаута. А при бърнаута, тъй като той е свързан конкретно с изтощаване от работа, там един от главните симптоми, свързани с определенията му, е това, че човек губи способност да работи. Тоест не е просто аз ще се напъна и ще мина през това нещо. Цената, която плащаме после, че всъщност просто не можем да го правим. Много често се появява и депресия в това отношение и нещата се задълбочават.
1: Това пристрастяване към работата по някакъв начин отдалечава ли ни от семейството, от личните ни ангажименти?
5: Разбира се. Всъщност тук момента е да се запитаме защо работата ни е дошла на по-високо място от каквото и да е друго в нашия живот. Понякога това е свързано с компенсация, т.е. имам проблеми вкъщи, затова работя много. Понякога е начин за бягство, това как се чувствам или нещо, което се случва вътре в мен. Понякога просто работата много ни харесва, нали, макар че може би това са по-редките случаи, но идеята е да обръщаме внимание на себе си и лимитите, които имаме, за да можем да продължим да правим това нещо така или иначе.
1: Само тук един акцент. Познаваме ли лимитите, които имаме? Много е важно човек да може да се познава. Докъде може да стигне, докъде може да си позволи.
5: Това е нещо, което пак казвам, необходимо е да се наблюдаваме. Това може да се работи и с психолог. Не е нужно да отидем, защото вече сме в бърнаут или имаме проблем. Чисто с цел да разберем как да знаем, кога да спрем, какво да наблюдаваме в себе си, защото, както казах и по-рано, понякога строго индивидуално може да бъде.
2: Само работохолиците ли могат да изпаднат в такова състояние на бърнаут? Тези, които много работят и не спират да работят, или напротив? Всеки може да стигне до там, независимо дали е, така да кажа, от 8 до 5 на работа, в 5 си тръгва, не го интересува, изключва компютъра и няма значение, но и той може да изпадне в бърнаут.
5: Всеки може да изпадне в бърнаут. Въпросът е какъв начин на живот живее. И пак казвам, за някои хора 5 часа много натоварваща физически работа може да са окей, за друг само 2, например. И това да води до определени последствия. Така че идеята е да познаваме себе си и да не се пренатягаме в някакви ситуации. Но ще се повторя. Баланс е изключително важен.
2: Ако не можем да познаваме сигналите, както Мария каза, на тялото и не си познаваме лимитите, колко важни са тогава родителите, семейството, приятелите, които да кажат, ама ти откакто си на тази работа има някакъв проблем. Внимавай да не прегориш, да не развиеш бърнаут.
5: Със сигурност близките хора могат да забележат, когато човек започва да изпитва такава симптоматика, въпреки че някои хора много добре успяват да го прикрият, защото всъщност искат да го скрият от себе си. Те не искат това да се случва. Няма хапче, което да го разреши това нещо изведнъж. Необходимо е усилие да положим всъщност да излезем от тази ситуация, да разберем защо сме били в нея. Така че да, родителите и семейството са много важни, но тук въпросът е и доколко ние сме в контакт с тях достатъчно, ако работим толкова много.
1: Ако ние в този контекст, ако ние самите не сме готови да признаем пред себе си, че има проблем, как тогава и някои до нас, най-близките ни хора, всъщност могат да ни помогнат, освен ако те не забележат нещо в промяна в нашето поведение, начина по който се държим, дори с тях? Как те могат да ни помогнат, ако ние самите не признаем този проблем? И това ли е най-трудният процес? Да си признаем, има проблем?
5: Бих казала, че в общия случай да. Признаването на това, че има проблем, е много трудно, защото не че самото действие вътре в нас е толкова трудно, колкото последствията от това. Приемайки, че това е истина, означава, че сега аз е необходимо да започна да работя със себе си, да отделя време
1: да
5: на това нещо, да си почивам, да си променя живота. Защото когато сме живели в една крайност, винаги ще трябва да отидем в другата, за да компенсираме. И както казвам аз на хората, с които работя, на идеята за маха на махалото да е такъв, може да е малко по-маничък, просто защото сме хора, никой не е перфектен и винаги ще има моменти, в които работа ще е много натоварено и ще има моменти, в които няма да се спи толкова, но идеята е после да си го дадем това, защото смятаме, че е достатъчно важно.
2: Тогава какво е, ако мога да използвам тази дума, лечението на бърнаута? Как се лекуваме? Както казахте, да не е махалото от единия край на другия край. Много работих сега, ще си изгърмя цялата отпуска, 20-30 дни и ще забравя за работа.
5: То и да я изгърмим, ако не знам как да почиваме, всъщност това нищо няма да направи. Състоянието на нервната система, ако е такова, че аз продължавам да работя, всъщност този човек в главата си върти и цикли, той всъщност и 3 месеца да седи на плажа, ако в главата си е на работа, това няма как да се разреши. В такива ситуации винаги е добре да се срещне човек с психолог, за да разбере как се е стигнало до там и да се започне изграждане на една по-здрава рутина, балансирано, към която този човек да се придържа и всъщност да се предпази от това.
2: Колко трудно, извинявам се, е това изключване, понеже всички го правим, отиваме на почивка, но си казваме, сега ще отговоря на този един имейл, нищо няма да ми стане, утре пак ще отговоря, ще дам този телефон и в крайна сметка си мислим, че ние си почиваме, но както казвате, отново е тази връзка с работата, всеки ден.
5: Тук вече е въпрос на лични граници. Тоест, когато си кажем нещо, наистина да го спазим. Тоест, какво ще се случи, ако аз не отговоря на този имейл? Нали. Хората, които не могат да си оставят телефоните и постоянно ги държат и не могат да се откъснат от тях, пак поради някаква причина слагат позицията на това, с което се занимават в тях, по-високо от тяхното състояние към този момент, което да кажем е почивка, спокойствие, време със семейството. Но най-вече, както казах, идеята е да можем да си вкарваме такъв тип почивки по-начесто, които не е нужно да са нещо грандиозно и да взимаме отпуска, но да си даваме това пространство на нервната система да се отпусне. Защото ние я хващаме от топло, я хвърляме в студено и после пак в топло и то всъщност тялото не може да се отпусне и да ни позволи да почине.
1: Как разбираме всъщност активната почивка? Умеем ли да си почиваме активно? Е това, което преди малко Виктор каза, тотално да загърбим работните ангажименти, да се отдадем и така да си оставим тялото да си почине от цялото това напрежение, на което го подлагаме ежедневно.
5: Мисля, че за много хора е трудно да си почиват активно, както и много може би не знаят какво реално е това. Защото често смятаме, че почивката е ето сега ще пътувам за 5 дни, обаче имам програма да вия по 15 неща на ден, да тичам напред-назад, нали? И всъщност почивка ли
1: е... Това почивка ли
5: е? Да,
2: някакво
5: маратон.
2: Си, много си е хубаво, тичам опит, ви казвам, много си е хубаво.
5: Идеален маратон си е, да. Или сме на плажа, примерно, обаче само пие на купон, коктейли и като се върнеш, нали, то е един голям...
1: Трябва възстановяване.
5: Да, трябва възстановяване.
2: Ама ние сме го измислили след отпуската, взимаме болничен, за да си починем.
5: Перфектно,
2: нали,
5: звучи. Но идеята е всъщност да активната почивка да установи всеки сам за себе си каква е, но тя е когато тялото и съзнанието са в покой доколкото може. Това не означава да не се мисли абсолютно нищо, но да сме в състояние на релаксация.
1: Този покой трудно ли се постига, защото знаете много често, дори докато четем книга на плажа, ние си мислим, ох сега, дали трябваше да се обадя по телефона на Еди кой си, дали трябваше нещо да кажа, дали пък трябваше да говоря с някой от колегите ми в работа. И тази мисловна дейност непрекъснато се движи и постигането на спокойствието изглежда много, много труден процес.
5: Важното е да го започнем. То не е лесно със сигурност, но не е невъзможно. И веднъж като стане навик, нещата се случват много лесно. Има различни техники, с които това може да се случи. Как да връщаме съзнанието си тук и сега, как да си даваме малко пространство, да дишаме 3 пъти. Всъщност, защо в момента това ме вълнува и го мисля, като съм на плажа и я чета тая книга и ми е добре. Нали, чувство за вина или изпитвам какво се случва. Тоест, доста е комплексно и при всеки човек е почти винаги е различен механизма. Тоест, нали, важно
1: дали самите ние, извинявайте, че ви прекъсвам, дали самите ние не се притискаме излишно в много повече моменти и не искаме да си дадем тази почивка, колкото и тя да ни е необходима?
5: Със сигурност го правим. Въпросът е с каква мотивация го правим. Правим го, защото работата се е превърнала в нещо, с което сме се асоциирали. Всъщност тя е нашата стойност, нашето лице в обществото. Правим го, защото така са ни научили, че е правилно и това е единствения начин да си успешен. Правим го, защото...
2: Изкарваме доходите си така.
5: Да, но ако нямаме време и пространство да направим нещо с тях, какъв е смисъл в крайна сметка? Но да, не става въпрос за това да не се работи, всички да хвърлим всичко, но да можем да се наслаждаваме, може би, все пак на живота отвъд тези процеси.
2: Това, което казахте, да имаме техники, да се връщаме съзнанието си, да дишаме. Колко важна е ролята на вас, специалисти, някой да дойде да каже, помогнете ми, дайте ми сега съвет, какво да правя, когато съм на плажа и си мислях сега този имейл, като се върна доставчика, дали ще дойде на време, но той без мен няма да се оправи, какво ще стане и ще има повече работа, отколкото съм в отпуска, я по-добре да не излизам в отпуск.
5: Да.
1: Чак до там вече.
5: Има всякакви случаи. По принцип, бих казала, че тук психолога играе наистина много важна роля. Не защото човек не може да се оправи сам, а просто защото може да стане малко по-лесно и малко по-бързо и няма нужда човек да се бори сам с тези неща. Има достатъчно книги и информация и сигурно някой може и сам да се изучи в психология и терапия, докато чете и се опитва
2: ще
5: да разбере.
2: Ще питаме изкуственият интелект, сега е много модерно.
5: Да, ами там не знам какви отговори ще получите конкретно, но идеята ми е, че има източници сигурност, с които човек може да се образова и да си помогне. Въпросът е, че като цяло проучванията и върху терапевтичния процес показват, че един от най-големите фактори е човешкото присъствие. Това, че цялата тази информация, комуникация се случва с жив човек и просто може да се случи по-лесно и по-плавно. Но ако някой иска да го прави по-дълго, това е окей.
1: Ето тук се сещам и за това, че ние отделяме голяма част от времето си да прекарваме на екраните и скролването по телефона. Това наричаме ли го почивка в днешно време? Ще си легна малко е така, ще си поровя из телефона и го приемаме сякаш така си почиваме. Mm-hmm. Почиваме ли си действително или по-скоро се напрягаме повече?
5: Всъщност това е бягство. То разсейва. Т.е. когато постоянно гледаме някакво съдържание, то се сменя бързо или дори играем игрички, няма никакво значение. Лежим, но сме на някаква електроника, нашата нервна система не почива. Особено когато са бързите видеа. Това, което се случва е, че фокуса ни се променя изцяло върху това нещо и то понеже сменя бързо, ние не мислим всъщност за това, което се случва вътре, дали е за умората и дали е за всичко останало. Защото в края на деня да останеш със себе си и да осъзнаеш колко си уморен всъщност, би предизвикало усещане за окей, необходимо е нещо да направя, ама какво означава това? Може би трябва да работя по-малко, може би не трябва да отговоря на този мейл и то става по-добре, не отваряме
1: телефона. Общуването между хората, ние и нашите близки, това доколко помага да се изолираме, да излезем от тази работна среда и умеем ли да си общуваме или вече го правим по-скоро дигитално, отколкото на живо?
5: Комуникацията между хората е незаменима, така че аз не смятам, че това може да бъде изместено изцяло. Може да станем, може би, по-изолирани или по-рядко да се свързваме с близките си, но усещането да комуникираме с тях и да сме до тях сигурно се незаменимо на фона на другото, така че...
1: Това е важно, за този процес, за да излезем, да. Ако сме в такова състояние на бърнаут.
5: Със сигурност помага, защото там идва, включва се подкрепата, включва се това, че, нали, както беше пример с алкохолизма, понякога човек не може сам да го направи това нещо. Има необходимост някой да го побутне малко, да бъде до него в този процес или да каже, ти ще направиш една консултация, пък после ще видим.
1: Да, нали? Даде тласък, да.
5: Така че, да, да даде точно тласък. Така че да, много са ценни и са много важни близките в това отношение.
2: На финала има ли три златни правила, които да ни помогнат да ориентираме? Защото казахте и в началото, че много хората дори не знаят, че са в ситуация на бърнаут и си мисля, че това е напълно нормално. Аз си върша работата, просто малко повече съм се натоварил. Три златни правила има ли, които могат да ни помогнат?
5: Не би ги нарекла златни правила, но има неща, които са много важни. Едно от тях е баланса. Т.е. всеки да си даде сметка колко балансиран начин на живот живее. Дори може да седне и да си направи наравно сметка колко час работя, колко час почивам и как почивам. И това вече ще даде много отговор. Свързаността с близки, с приятели, с партньор. Това нещо да не се губи и всъщност то да ни носи удоволствие и щастие. И осъзнатост, наблюдаване на самия себе си, независимо как ще се случи това за човек, да се опита да си го даде. Всъщност да разбира, не да минава през живота просто като нещо пуснато, ето така, ами с отношение.
1: Много ви благодарим за този разговор.
5: И аз благодаря.
2: И когато сме в отпуска, да почиваме ползотворно и пълноценно.
1: Точно така, уважаеми зрители, а ви останете с нас.
0: България сутрин събота. Следва...
3: В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен. невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
0: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.

0: Госпожо Кънева, много благодаря, че приехте поканата да гостувате в Вдъхновителите. И сега ще ви върна малко назад във времето. Започвате да пеете на 6 годишна възраст в детския радиохор.
1: Да, така е.
0: Как се случи това?
1: Ами, веднага ще кажа. Моя дядо и моята баба работиха в Софийска опера. И дядо ми беше решил, че аз съм много музикална. Бяха ми купили вече пиано, на което съм правила първите си стъпки. И първо дядо ми ме заведе в Бодра смяна, когато Лиляна Бочева вече беше главен диригент, но тогава се наложи да чакаме страшно дълго време. И той много се изнерви от това и каза, аз няма да държа тук детето ми да чака 3 часа или 4 часа, за да го прослушат, аз знам какво може тя и стане стръгна и аз след него. И в последствие попаднах на такова прослушване в детския радиохор, където слава богу влязох веднага да ме прослушат. Защото сигурно и оттам щях да си тръгна заедно с дядо си. Веднага ме приеха, веднага започнах да ходя на репетиции. Да кажа честно, че аз не съм най-послушният човек. Има нещо диво в мене, което в много от случаите е много хубаво, защото ставам различна от другите, но това понякога е голяма тежест. Да бъдеш различен е голяма тежест. И не, че не съм дисциплинирана, но просто не знаех. Отивам на първа репетиция на Раковски в голямата зала, първа обща репетиция, където зайците стоят на първия ред. И аз си дъвча една дъвка, откъде да знам, че е забранено да се дъвчи дъвка. И си кротичко, нали, на първия ред си мълча и си слушам, нали, и си дъвча една дъвчица. И по едно време чувам, спрете! И, нали, аз се стряскам и майстор Недялков, нали, започва да ме гледа. И аз не мога да разбера защо гледа мен и започвам да се обръщам да видя защо какво става въпрос. Ще веднага изплюй дъвката. В този хор дъвка не се дъвчи. И аз извинявайте, аз не знаех. Това беше първата ми репетиция в детския радиохор с прегрешение. И въобще аз много често влизам в някакви смутни събития от едната наивност и от едната добрина.
0: А какво ви даде всъщност детския радиохор в такава ранна възраст?
1: Детския радиохор е изключителна школа, която те учи на всичко, което можеш да научиш след това в музикалното училище. И смело мога да заявя, че аз не съм завършила музикално училище, но не отстъпвам по нищо на колегите си, които са завършили. Първо, нали, от 6 годишна свиря на пиано. Второ, детския радиохор. През детския радиохор там през теб минава такова огромно количество музика. Великия, неповторимия Георги Торбов те учи на солфеж. Това е, както се казва, един път на 1 000 000 шанс да имаш такъв учител, който да те накара да заобичаш солфежа като наука. Няма много хора, които обичат да учат солфеж или хармония, но това наистина е една основа, която те прави непробиваем. Сега, вероятно, аз имам своите качества, нали, музикански, но до ден днешен аз мога да изсвира нещо на прима виста много по-добре, отколкото на втора. Тоест, концентрацията и познанията на прима виста, да прочете нотен текст на прима виста, за мен това не е никакъв проблем.
0: А това е талант, който носите със себе си. Дарба.
1: Да, дарба имам, но тя е развита.
0: Точно така.
1: Тя е развита от такива хора, като Георги Торбов и като академик Христо Недялков. От това, че през тези 11 години, в които съм била в детския радиохор, съм научила стотици хиляди песни. Аз сега мога да ви изпея на японски песен. Мога да ви изпея на арабски песен. Нямам проблем.
0: Това не се забравя.
1: Не, не така. Това не се забравя.
0: Казвате, не съм завършила музикалното училище. Аз знам, че не са ви приели в музикалното училище, защото ви казват, че гласът ви е изхабен.
1: Да, от детския радиохор.
0: Защо?
1: Нямам представа. Това беше някаква мода тогава, че децата, които пеят по детските хорове, гласовете им се изхъбяват от това, че пеят по детски начин. Пък в музикалното училище ти кандидатстваш класическо пеене и начина на звукоизличане е съвършенно различен. И пак мога да кажа, че имах 6 по солфеж, нали, по елементарна теория и по пеене 4 и останах под чертата просто. И е така с този изхабен глас, вече ни 50 години, даже и повече, си пея.
0: Това нарани ли ви тогава? Разочарова ли ви, когато го чухте?
1: Много. Много, разбира се. Разбира се. Това е рана, която аз дълги години не можех да преодолея. И тогава, когато дойде времето да кандидатствам в Музикалната академия, си казах, аз наистина ли имам достатъчно качества да кандидатствам в Музикалната академия. Още повече, че на гърба ми винаги седи името на моя Войчо, а в случая дори и на моя баща, който тогава през тези години беше изключително популярен артист, спортист. И когато идваше да ме гледа тук в началото, когато дойдох в Музикалния театър, го питаха, абе Геца, това момиче там много прилича на тебе. Тя ли? Да си дошъл заради нея. Да, наистина. А пък когато кандидатствах в Музикалната академия, майка ми, Войчо ми, Елена ми, баща ми го нямаше тогава в България. Бяха от 3 или 4 преки преди това. И въпреки всичко някой го беше видял и бяха казали, аха, ще вкарва някой в Музикалната академия.
0: Споменавате баща ви. Аз знам, че той всъщност ви е записал в 8-ми клас на баскетбол.
1: Да.
0: Как изобщо се балансираше между пеенето, баскетбола, спорта?
1: Аз ви казах, че съм дивач.
0: Можете всичко.
1: Ами не мога всичко, разбира се. Отказах се от баскетбола много бързо. Не защото не харесвам тази игра, а просто аз съм от тези деликатни и срамежлив. Аз продължавам да съм много срамежлив човек, колкото и невероятно да звучи това.

0: кажете ми във времето, кои са най-ценните съвети, които получихте по пътя ви до тук?
1: Веднага ще ви кажа първия съвет, който получих от моя Войчо, когато тръгнах да кандидатствам в Музикалната академия. Нали, той ме подготви с баснята за Заека с трите уши. Има такъв много популярен вид. И ми каза, за да не се страхуваш, когато излезеш на изпита и застанеш пред комисията, си ги представи голи.
0: Действаше ли?
1: Абсолютно.
0: Безотказано?
1: Абсолютно. До ден днешен, ако нещо се притеснявам и трябва да изляза пред много хора, си ги представям голи.
0: Но вие казвате, че сте и много притеснителен човек, и много деликатен, а ви се налага и сте на сцена много често.
1: Как, сцената не ме притеснява.
0: Как как се справяте с това,
1: не,
0: когато трябва да излезете на сцена?
1: Не, аз се притеснявам, когато съм в пряк контакт с хората по работа или примерно влизам някъде, където не познавам никой, веднага се изчервявам, веднага започвам да гледам като плашен заек. Не, сцената не ме притеснява по никакъв начин. Сцената е място, на което аз показвам всичко, което не показвам пред другите хора.
0: Коя е ролята, която ви е белязала най-силно до сега?
1: Аз имам няколко любими роли. Не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен. Невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам и много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест. Графиня Марица е една роля, която наистина така много ми беше на сърце. В нея можеш да покажеш цялата си свободолюбивост и цялото си дивачество. Можеш да правиш каквото си поискаш на сцената. Графиня Марица е прототип на графиня Естерхази, която е била изключително богата жена. И както каже моята баба, само богатите могат да правят това, което си поискат. Без да има последствия след това. Аз си позволих дори да свира с пръсти на сцената. Тогава доста хора ме изкритикуваха, но в крайна сметка аз съм графиня Естерхази. Мога да правя каквото си поискам. Мога да яздя с циганите из пустата, мога да карам каруца, мога да се заяждам с управителя си, както е в самата пиеса, въпреки че съм влюбена в него и да се държа непочтително, невъзпитано и грубо дори. Но всъщност графиня Марица е един изключително деликатен човек. На моменти срамежлив, притеснителен от това, че всички очакват тя да бъде уау. И може би затова толкова много тази роля ми допада. Също много ми допадаше, когато играех Тоска. Това е също една жена, която, както с хората се шегуват, силно люби и мрази. Заради любовта си тя е готова на всичко, даже на убийство. Да не говорим за Пучини, който е божествен композитор. И ако някой ме попита кои са моите двама любими класически композитора, ще кажа Пучини и Моцарт. Няма друг композитор, който да ме вълнува толкова много в вокалната музика. И сега напоследък любима моя роля е Дона Шеридан в Мама Мия. Не знам, аз имам чувство, че дори не го играя това нещо. Нали, аз го живея. В момента, в който изляза на сцената, го живея. Абсолютно се отъждествявам с тази си героиня. И съвсем напоследък с така наречената суетната в Здравей, как си, приятел.
0: Сега, какво е чувството, когато излезете на сцената и точно моментите преди да излезете на сцената? Какво усещате?
1: Аз не съм притеснителен човек и се чувствам изключително комфортно на сцената, както казах преди малко. Позволявам си да бъда точно аз и никога да не се притеснявам, да показвам каквото ми е на сърцето. И някак си, излизайки на сцената, се опитвам като че ли да поднеса на публиката сърцето си и душата си, за да мога да ги развълнувам по някакъв начин. Не само с музикалност, а с сърце и с душа. Защото знам много добре, че ако музиката мине през сърцето ти, тя излиза много по-красива.
0: Какво става след аплодисментите, след представлението?
1: Аз обичам да се покланям.
0: Защо?
1: Не мога да разбера. Знам. Мога да побегна с 300.
0: А отказвате ли да се покланя?
1: Не, не, не отказвам, защото е срамота. Нали? Да. Хората те аплодират. Това би било, как да кажа, грубо и невъзпитано от моя страна. Трябва да кажа, че в последните няколко години като че ли започнах да оценявам аплодисментите на хората, но обикновено се срамувам, защото съм излязла извън ролята и вече съм Еделина.

0: Имало ли е роля, която сте отказвали до сега?
1: Да, разбира се. Винаги, когато една роля не е за мен, я отказвам.
0: Какво? Как разбирате, че тази роля не е за вас? Какво
1: ами ако не,
0: не
1: е за моя глас, определено я отказвам. Защото ако аз до тези години имам глас, това е защото съм си избирала ролите умно. Не съм се хвърляла за всичко. Получавала съм преди 15 години и получих предложение да пея Турандот. И даже преди повече от 15 години аз казах не. Може би мога да го изпея. Но респекта, който аз изпитвам към тази партия, и то човек, който изключително много уважавах, маестро Борис Хинчев, каза: браво, моето момиче, звучиш прекрасно. Но някак си аз изпитвам огромен респект към труда на хората и към отделните партии, към музиката, която трябва да се изпълни. Просто не събрах смелост и сметнах, че това не е за мен работа.
0: Как се грижите за гласа си? Защото за да имате този глас в продължение на толкова много години, то е грижа за него.
1: Първо, Господ ти го дава. И второ, освен че ти го е дал Господ, ти трябва да дадеш всичко от себе си, за да се научиш да пееш правилно с него. В момента, в който се научиш да пееш правилно с гласа си, той ти се отблагодарява. И звучи през годините свежо и красиво. След това да бъдеш много умен, когато си избираш репертуар, да не се товариш с неща, които не са за тебе, и да спиш много.
0: Имате ли си железни правила, които по никакъв начин не правите компромис с тях? Що се отнася до гласа ви?
1: Ами да, аз не обичам да говоря много. Защото смятам, че е кощунство да си хабя гласа с приказки, след като мога да пея с него. Да, това е едно от нещата, които правя.
0: Губили ли сте гласа си?
1: Да. Разбира се.
0: Е, тогава как го излизате от тези
1: гласа? Как? Когато отидох да преподавам в музикалното училище поп и джаз пен, аз много обичам джаз и поп музика и се надявам, че следващия път, когато се преродя, ще стана джаз певица.
0: Защо не?
1: Да. И между другото, един от комплиментите, който съм получавала в Германия, че съм бяло момиче с черен глас. Което исках този човек да го прегърне и да го целуна. Защото наистина техните гласове са много красиви. И когато отидох да преподавам, нали, поп и джаз, джаза така или иначе ми се отдава. Но поп-пеенето е нещо съвсем различно. За да пееш мюзикъл също така, трябва да освоиш тази така наречена бел техника. И тогава се записах на един онлайн курс. Вече съм забравила как се казваше жената, която преподаваше, но изключително добре се справяше с преподаването. И, нали, докато съм се упражнявала, мисля, че 5-6 пъти напълно пресипнах. Докато хвана, нали, тази техника. Нали, нямах възможност да отида някъде в чужбина да ме научат. И съм се учила сама и онлайн.
0: А от стрес понякога губили ли сте гласа си?
1: Да, от нерви, да.
0: А случвало ли ви се това да е преди представление, преди голяма премиера?
1: Мога да ви кажа,
0: премиера?
1: Че един път, значи аз участвах в една френска съвременна опера на един много, много известен френски композитор, Карол Бефа се казва. Той беше написал една френска опера, която трябваше да се изпълни от различни европейци, от различни европейски страни, и бяхме хора от Унгария, от Румъния, от България, от Франция, от Англия, от Италия. Въобще много европейски държави бяхме събрани в този проект и репетирахме в едно съвсем малко градче, Мюне се казваше, до Клермон-Феран. И там, както знаете, французите гледат много крави, там те имат много стари къщи. Аз се паднах в една къща, която беше строена 1300 и не знам си коя година, с огромна камина. За първи път видях нещо по-високо от мене, да не разбира се. Ужасно висока камина, цялата в обгоряла, нали, от времето, в което са готвили и са правили. На третия ден останах без глас. Обясниха ми, че вероятно някаква плесен или някаква алергия направих. Аз не можех да говоря. После ме преместиха в една друга къща, в която нямаше такава камина. Лекичко се поуправих, но доста дълго време ми слагаха такива антихистаминови препарати, за да мога да си изкарвам представленията. И Доста е неприятно, защото деня, в който си спееш представлението, на другия ден си без глас. Нали? И изключително натоварващо е да излезеш на сцената, пък аз нямах малко пеене, честно казано. Не беше, нали, някаква опера с екстремни височини и така нататък. Но моя глас, например, когато нещо не се чувствам добре, както знаете, примерно от 365 дни, певците се чувстват само два добре. Шегува се, разбира се. Когато аз не се чувствам комфортно или нещо, съм преуморена от приказки, както сега ми се налага да говоря страшно много в театъра, по цял ден да бърбора по телефона или да имаме съвети и така нататък. И когато се изморя, на мене ми изчезва центъра, не ми изчезват височините. Много гадно. Как се пее без център? При положение, че аз имам доста плътен глас, нали? Той там просто почва да скърца и да излизат едни хрипове, което е много неприятно.
0: Кой е бил най-трудният ви момент до сега в професионалния ви път? Има ли един такъв момент, който си казвате, това беше момента, в който ми е било най-трудно до сега?
1: Аз такива моменти не помня и не искам да ги помня. Аз спомням само хубави и смешни моменти.
0: Бързо ги забравяте тези моменти?
1: Не искам, аз ги схвърлям просто веднага от себе си, защото това те прави страхлив. Аз не обичам да излизам на сцената и да се страхувам.
0: А критиката как я приемате? Защото има и такива хора.
1: Първо, много обичам да ме критикуват. Особено много обичам да ме критикуват близките ми, например майка ми.
0: Те са най-безпощадни.
1: Е, точно за това. Роклето ти беше накриво, тоя шеф така. Защо го изпя така? Защо не го изпя иначе? Ама викам, майко, нали знаеш, всеки път може да е различно. Да. Добре, добре, другия път си помисли. Отиди да ти поправят еди какво. Защо се облече така? Защо обула това? Защо си направи косата? Абе, ужас просто, моторна резачка. Но благодарение на нея, айде да го кажа съвсем просто, да изглеждам добре на сцената. Защото тя винаги е казвала, в първи момент, в който излезеш на сцената, трябва да си да изглеждаш много добре. Ти купуваш хората първо с външния си вид, след това с пеенето си. Ако тези две неща се съчетаят, още по-добре.
0: Слушвате ли се винаги от това, което ви казват и тя и най-близките ви хора? Ами... Защото другите вече, кой колко е градивна критиката, оставаме на страна.
1: Ами да, разбира се, много ги слушам и даже онзи ден нашата пиарка Петя Ангелова дойде на мама ми. Нещото, което аз исках да чуя от нея, е критика.
0: Сериозно ли?
1: Да.
0: Затова попитахте.
1: Да. Даже го имам документирано в Инстаграма. Не ми говори хубави неща, кажи ми какво не ти хареса.
0: Ама има хора, на които всичко им е харесало.
1: Със сигурност има дреболи, които биха могли да се подобрят.
0: А вие постоянно ли търсите нещо,
1: разбира
0: което
1: се,
0: трябва да се подобри?
1: Разбира се, аз всеки път съм различна на сцената. Вие поне сте ме гледали доста пъти.
0: Да, много пъти съм ви гледала и специално в Мама Мия.
1: Всеки път по-различна?
0: Всеки път е различно, всеки път е от хубаво по-хубаво, това мога да кажа.
1: Ами аз съм бавен човек в изграждането на ролите си. И колкото повече играя една роля, толкова по-добра става. Това е защото винаги се критикувам, не се наблюдавам на сцената, просто инстинктивно усещам кое е хубаво и кое не.
0: За приятелствата ми кажете, за приятелствата в изкуството. Има ли истински приятелства?
1: Аз много държа на почтените отношения и ако някой е почтен с мене, да, той може да ми бъде приятел. Почтен, коректен. Няма значение дали ме обичам много. Ние тук в изкуството не сме се събрали да се обичаме, ние сме се събрали да работим.
0: Има ли такива хора, които през годините са ви подлагали крак и не са били с чисти отношения към вас?
1: Естествено.
0: Тогава вие как реагирате?
1: Ами аз съм научила едно много хубаво нещо, едно много хубаво правило от моя баща, който казваше, награждавай ги с безразличието си. Нали много хубаво?
0: Да, много ценно
1: е
0: това.
1: Аз просто преминавам се, но нищо не се е случило. Край, точка.
0: Споменахте за това, че сте преподавали, сега вече не преподавате, защото нямате време за това. Но контакта с младите хора, какво виждате в младите поколения?
1: Първото, което веднага искам да споделя, е, че моите ученици винаги много ме обичат. Може би, защото съм на техния акъл.
0: Онова диване.
1: Да, онова диване се обажда в мене. Освен това, аз смятам, че когато човек има определено можене и показва това можене пред студентите или пред учениците си, тогава той има техния респект. Когато учителят ти може да изпее това, което иска да ти покаже, сега това не е винаги правило, но по някакъв начин респектираш учениците си и по някакъв начин те започват да те обичат различно.
0: Кажете ми сега обаче в ролята ви на директор на музикалния театър.
1: Ама аз директор ли?
0: Директор сте и още как. Какво сте си поставили като цели и от самото начало на вашия мандат, когато станахте директор, каква беше основната цел и сега това, което сте изпълнили досега?
1: Когато се явяваш в Министерство на културата, в главата ти има концепция, която си написал, в която има репертуарен план, в която си написал какво искаш да подобриш. И смело мога да заявя, че това, което бях написала като репертуарен план, до сега 90% е изпълнено. Аз не съм мръднала на йота от плана си.
0: Отиваме към финала на нашия разговор. Как си почивате? Почивате ли си? Изморявате ли се? Така ли наистина?
1: Да, аз най-много обичам да си почивам. Мен като ме попитат къде ще почиваш, аз казвам вкъщи. Сега много обичам да се занимавам с моя внук Матео, който стана на 2 години.
0: Той ли е най-голямото ми вдъхновение сега?
1: Той е нещо, което не може да бъде описано с думи. Това е някаква връзка, която не съм си представила. Всички са казвали, но не съм си представила, че може да бъде по такъв начин. Но освен това, аз не съм коя да е, а съм деде. Това е велико, нали?
0: Да.
1: Може да ми каже Еделина и някак, за да има съгласно отпред, ме кръсти деде. И примерно сутрин, като се събуди, почва да кажа деде! И аз знам, че това съм аз.
0: Трябва да отидете.
1: Да, да. За радост или за съжаление, моята дъщеря не живее в България и когато тя е тук с Матео, нали, зет ми, винаги се наслаждавам с огромно удоволствие на часовете и на дните прекарани с Тео, така наречения, като го питаш как се казва. Но моето най-голямо вдъхновение, въпреки всичко, остава моята работа.
0: А понеже сме в рубриката Вдъхновителите и на финала няма как да не попитам, кой е вашият вдъхновител? Имате ли си такъв човек?
1: Ами не само един. Не само един.
0: Ако трябва да посочите един?
1: Не мога. Не.
0: Трудно е.
1: Не искайте такова нещо от мен. Както казах преди малко, аз слушам винаги много аналитично и се учат всички хора около себе си.
0: Много ви благодаря за този разговор. За мен беше изключително удоволствие. Благодаря от сърце.
1: Благодаря.
0: Благодаря.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you do.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили с екипа много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Голяма част от българските превозвачи са застрашени от фалит заради войната в Близкия изток и цените на горивата. Какви мерки ще бъдат взети? Питаме Николай Рашков от Съюза на българските превозвачи. Измамите с имоти се случват тихо, но нанасят огромни щети. Как да се предпазите от тях? Ще ни разкаже Мариан Руменов от Агенцията за недвижими имоти Capital Property Group.
1: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за транспортния бизнес в България, който за жалост е засегнат от случващото се в света в момента, от геополитическата обстановка и не само. Има ли риск ситуацията в момента от затваряния на фирми и от други лоши неща за бранша? Сега ще ни каже Николай Рашков, който е гост в нашето студио от Съюза на международните превозвачи. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Рашков, повода да се видим не е много положителен, но пък е важен. Стрелям директно. Застрашели ли са от фалит част от фирмите в България предвид случващото се?
2: За голямо съжаление бих казал да. Наистина ситуацията е изключително притеснителна. С ваши колеги през седмицата разговарях, че бранша ни наблюдава криза безпрецедентна, която дори надхвърля всичко, което беше по времето на COVID и на последващите забавяния на доставки. Причината заради това е рязкия скок на горивото, който по никакъв начин не може да се абсорбира от пазара в момента, което наистина застрашава фирмите.
1: Кой е всъщност положителният сценарий? Има ли такъв? Войната да свърши скоро, случващото се в Близкия изток, конфликта в Иран? Само това ли всъщност е вариант бранша да бъде спасен?
2: Ако погледнем по-глобално, вариантите така или иначе са два. Мигновен край на войната или продължителен конфликт, който ще се отрази негативно за целия континент. В първия вариант тогава очакваме нормализиране на цената на горивата. Във втория вариант единственият начин, в който бихме могли първо като бранша да се преборим с това нещо, и не ме разбирате погрешно, тук не става въпрос само за бранша, защото ние сме в сферата на услугите, т.е. това неминуемо ще бъде прехвърлено рано или късно към крайния потребител. Та единственият начин да се справим с това нещо е с някакви адекватни действия от страна на както на Европейската комисия, така и на всяко едно правителство на територията на Европейския съюз, който да може да подпомогне сектора с различни мерки, за да може първо ние да успеем да преодолеем този тежък период, но в същото време да запазим крайния потребител от това тази инфлация да не бъде допълнително утежнена.
1: Говорейки за подкрепа, говорим и за европейска подкрепа от Брюксел, говорим ли обаче и за българска национална подкрепа, каквато предполагам също очаквате и какви са вашите искания?
2: Това, което наблюдавахме през изминалата седмица, беше нашия призив относно служебното правителство за адекватно действие и мерки. Видяхме едни мерки, които за голямо съжаление първо адмирираме това, че имаше действия, но те за момента са недостатъчни. Говоря за отлагането на един от компонентите на тол таксата, който трябваше да влезе, който за голямо съжаление не може да компенсира вредния ефект. Пример, който мога да ви дам е, че например за държава като Испания в период от 11 дни ние наблюдавахме скок на горивото от близо 36 цента на литър, което е наистина фрапираща цена, която може да се понесе от превозвачите, и на практика това означава, че всеки един камион губи пари за всеки един километър пробег от негова страна. Какво се изисква от тук нататък? Действията на Европейската комисия и на националните правителства са абсолютно ръка за ръка и едното не може без другото. В Испания, отново давам пример като държава, наблюдавахме мерки, в която има указ от правителството, в който има ясен регламент за дотация на горивата в процент, в който може да направи точно този инфлационен натиск поносим. В същото време превозвачите успяват да предоговарят било то разходи, които ги удрят към тях, или съответно цени, които са по фиксирани договори, отново в полза, в която да може да се абсорбират точно тези проценти завишение на основния ни разход.
1: Очаквате нещо подобно, се надявате всъщност да се случи и тук? Или нямате такива надежди?
2: На първо време надеждата ми е да се отвори ясна и градивна дискусия. Защо? Защото начините, по които може да се борят това нещо, те не са свръх много. Те са определен брой неща. Визирам. в цената на горивата винаги има включен акциз и ДДС. Дали ние ще може да боравим по някакъв начин, въпреки че България е една от държавите с най-ниската ставка на Европейския съюз на тема акциз, но дали оттам ще дойде някакво облекчение? Дали ще има допълнителна субсидия за превозвачите? Имаше през седмицата да се появи много градивно предложение от страна на КРИБ, които предложиха механизъм, в който на база изминатите километри на историческа база от всеки един от превозвачите, да може да се изчисли какъв процент помощ да се получи към тях, за да може съответно да се справим. И друго нещо, което е много важно да отбележим в този момент, е, че транспортният сектор, той не подлежи на субсидии или на помощи. Тоест от приемането ни като държава членка в Европейския съюз, ние сме сектор, който винаги е стоял на пазарен принцип и винаги е седял отстрани на всякакъв вид такъв тип подкрепа или помощ, а в случая тя не се налага, защото има пазарни условия, които да ни нарушават работния процес. Тук имаме ясна война, която се случва на територията на Близкия изток, която слага пазара на горивата в, бих казал, кризисни действия, които покачвайки цената, се отразяват изключително пагубно за превозвачите.
1: Имате ли време обаче да чакате? Знаем, в Брюксел някой път тези решения са така, отнемат дълго време. Ние също в момента сме в ситуация на служебно правителство, ни предстоят избори. Има ли време браншът всъщност да чака и колко може да чака?
2: Изключително критичен период е. Смятам, че времето е единственото нещо, което ние не можем в момента да си позволим да дадем, просто защото го нямаме. Това, което ние направихме от наша страна, ние сме сигнализирали абсолютно всички институции на ниво Брюксел. И тук е момента, в който, пак казвам, на база служебното правителство да се отвори ясен диалог какво и как ще се предприеме, след което с общи усилия да се дигне темата на ниво Брюксел и посредством дискусии, било то от нашето Министерство на транспорта, Министерство на външните работи, всички институции, които заедно да сработим за такъв механизъм да може да влезе колкото се може по-бързо в действие.
1: Господин Рашков, предполагам, че малките фирми, малките превозвачи са най-застрашени, но предполагам, че отражението ще е сериозно за абсолютно целия бранш, включително и за големите компании. Но ми се иска малко да акцентираме върху наистина малките фирми, които не са малко. Те може би всъщност трябва с някакъв приоритет да се случат нещата при тях и въобще възможно ли е такова разделение да има обаче, когато се очаква?
2: Изключително правя констатацията, която слагате на масата, и ако ми позволите да я разширя в допълнение. По последни данни, ако не се лъжа, в България има регистрирани около 14 000 транспортни компании с лицензии, които са издадени от Министерството на транспорта. От тези компании близо, ако не ме лъжа паметта, около 9500 или близо 75% от тях са така наречените микропредприятия. Това са компании с камиони до 4-5 и са предимно семейни фирми. Сами може да си представите, че за тях тази тежест е изключително тежка. И тук е момента, в който да обърнем внимание, че трябва много ясно да адресираме популизма, който се случва, и да го извадим извън градивната дискусия. Защо? Защото така както коментираме всички рискови групи в обществото, хора, които имат нужда от мигновена помощ с цел да бъде свален този инфлационен натиск, точно по този начин ние трябва да третираме тези микропредприятия, защото ако тези микропредприятия не бъдат подпомогнати и няма ясен, адекватен механизъм за тяхното спасяване, те няма да функционират в икономиката ни. А ако те не могат да бъдат градивна част на всичките икономически действия, това означава, че дупката в бюджета, при положение, че сме в ситуация на изключително отново стартираща политическа криза, това ще бъде много, много пагубно.
1: Със сигурност е така. Искам се да поговорим малко и за състоянието на транспортния сектор като цяло извън тази геополитическа ситуация, която наблюдаваме в момента. Да си представим, че тези дни, дай Боже, войната свърши или пък получите помощ, или пък и двете. Въпреки това, проблемите в сектора, доколкото аз знам, не са един и два. Кои са обаче най-належащите?
2: Ако направим една бърза хронология, след COVID имаше едно значително забавяне на доставките, нарушена верига на целия стокообмен в Европа, ако мога така да го кажа, и растяща инфлация. Тази растяща инфлация в момента ни постави в ситуация, в която за последните две години транспортните компании се справят с няколко елемента, и то ежедневно. Това е покачването на суровините, които са включени в изработката на всички активи, които ние ползваме. Камиони, бусове, ремаркета и така нататък. Тоест, те вече струват между 38 и 44% по-скъпо, отколкото струваха. Цената на труда, отново от административен персонал до шофьори, порасна над 50%. нивата на лихвите все още не са слезли след приемането ни в еврозоната, т.е. ние продължаваме да се бориме с високо ниво на заемен капитал, т.е. висока цена на заемния капитал, с който компаниите работят. И в същото време, благодарение на нестихващата несигурност с войната с Украина и в момента конфликт в Близкия изток, който е поредната ескалация на напрежение там, поставя една ситуация в Европа, в която производителите, оставаме на страна въпроса за тяхната конкурентоспособност, който седи на дневен ред. Но тези, които функционират и произвеждат, те започват да си задават въпроса за набавянето на инвентар, с който работят, запасяването на складове, как се пласира тяхната стока. И всеки един от тях е значително по-предпазлив, отколкото са били преди време. В тази ситуация ние имаме ниво на свръхразходи, ниво на занижен стокообмен за транспортния сектор и съответно цена, която бих казал, че е стабилна, но не е на нивата, които могат да осигурят комфортен растеж или дори да кажем оцеляване за най-малките превозвачи, което рано или късно не води до добри резултати. Защото, да, надявам се, ще се съгласите с мен, но транспортът е кръвоносната система на всички икономически единици в Европейския съюз. Ако той не функционира правилно, рано или късно всеки един производител в Европа ще го понесе.
1: Със сигурност е така и ако допуснем черния сценарий, в който наблюдаваме фалити на малки фирми, които са и по-големия процент, както казахме вече, по-малките превозвачи в България, това със сигурност, бих казал, ще рефлектира и цялостно върху българската икономика, нали така?
2: Безспорно. Да.
1: Безспорно.
2: Неизбежно, за съжаление, което пък тук има и още един така елемент, който бих сложил на масата, и това са всички финансови институции. Транспортна индустрия е изключително индустрия, която...
1: Да, тя е свързана с много...
2: Тя е свързана с много индустрии. По последни данни, ако не ме лъже паметта, е в зависимост от различните статистически данни, но между 6 и 8% от брутния вътрешен продукт на държавата. Тук е мястото на всички финансиращи институции, банки и лизингови компании, в които те могат да бъдат проактивни и отново да подкрепят сектора по начин, по който първо да защитят техните собствени инвестиции, второ да дадат глътка въздух и трето да дадат утрешния ден, в който да може заедно с тях да набележиме път, в който тази индустрия да може да влезе в баланс, бих казал. Защото всичко е взаимосвързано. Най-черният сценарий, който описахте току-що и тези фалити, за които говорим, смятам, че има адекватни хора в България и адекватни лидери, бих казал, на тези институции, с които може да, отново казвам, да седнем градивно на една и съща маса. Не може правителството да е изолирано в този разговор, но да набележим ясните стъпки, в който първо сектора да може да бъде подпомогнат, защото от това има ясна нужда. И второ, стратегическо развитие на сектора от тук нататък в тези размерни времена.
1: Споменахте преди малко еврозоната. Много се говореше преди влизането на страната ни в еврозоната и най-вече преди присъединяването ни към Шенгенското пространство. Ние в MoneyBG също много сме коментирали темата и сме писали за нея, че всъщност транспортния бизнес би трябвало много да спечели от това и от еврозоната и най-вече от Шенген всъщност. Падането, образно казано, на границите донесе ли някакво вече реално изражение положително върху сектора или все още не?
2: Мога да кажа, че всъщност преимуществата от това да бъдем част от Шенгенското пространство, част от еврозоната, бяха почти мигновени. Най-просто казвам, всеки може да си даде сметка, че ако един камион е чакал на границата хикс брой часове, в момента, в който тази граница отпадне, това вдига работния процес на камионите, на водачите и съответно на предприятията. За голямо съжаление обаче всичко, което изговорихме преди, ни поставя в ситуация, в който тази оптимизация беше много бързо заменена от покачващите се разходи, особено в горивото в момента. И със сигурност това е стратегически правилен ход, който ще даде своите плодове. Но в сегашния конкретен момент е много трудно да бъде остойностено каква също се ползата.
1: Искам да поговорим малко и за технологии, и за влиянието на изкуствения интелект в транспортния бизнес. Активно ли е вече? В смисъл, активизира ли се това и какви са тенденциите в тази посока? Тема, която не е много коментирана, AI транспортен бизнес.
2: Да. Със сигурност вече първите стъпки са направени и се виждат. Всеки един от производителите на тежкотоварна техника има своите разработки по темата. Най-интересното е, че това не са сценарии от научно-фантастична разработка, която нали, да е нещо революционно, а това са по-скоро, бих казал, ежедневни действия, които се извършват от компютрите на камиона, както и самите водачи, които са в камиона, най-просто казано, които вече са подпомогнати с действия, свързани с AI. Това нещо те първо ще продължи да дава плодове. Ще има малки елементи, които ще бъдат подобрени в работния процес на транспортните компании, като може би крайната и финалната цел, това, което всички ще видим, както и крайния потребител, това е така бленувания момент за автономните камиони, такива, които ще могат да се движат сами и да пренасят стоките на къси и на далечни разстояния. Последен момент е много важно да отбележим, че за да може да си позволим цялата тази инвестиция, трябва да може да има стабилен пазар, който да позволи както на производителите да разработват високотехнологични решения, така и на компаниите да могат да имат капитала, за да ги закупят.
1: Тоест, тук говорим за едно средносрочно или даже дългосрочно бъдеще, нали така, не за близките няколко години, специално за автономното шофиране в Европа.
2: При всички положения, със сигурност в момента, в който видим пробива при колите, това е първата стъпка, тогава последствам ще бъдат и тежкотоварните камиони, но няма да е, нали, не се очаква да е от днеска за утре кардинален скок. По-скоро ще са множество малки стъпки в процес на години, както вие го описахте, докато стигнем до този елемент.
1: А има ли в вашия бранш, да знам, че имаше, вероятно има и в момента на фона на цяло всичко случващо се, глад за кадри и как решавате всъщност тази ситуация? Криза, която обхвана почти всички бизнеси.
2: Точно това щях да кажа и аз. Такъв глад за кадри се наблюдава повсеместно във всички индустрии. Транспортният бранш не ни е чужда тема точно това и бих казал, че гладът е както за квалифицирани кадри в административните процеси, търговци, спедитори, диспетчери, така и за самите шофьори. Смятам, че тук има много добри практики, както в България, така и в Европа. Много компании, които проактивно търсят кадри, които инвестират и развиват, за да могат да привлекат към транспортната индустрия. Аз лично неведнъж съм твърдял, че транспортната индустрия трябва да може да бъде сама по себе си достатъчно атрактивна за хората да я припознаят като път за професионален растеж и вече оттам нататък отделните компании да могат да инвестират в човешкия капитал, което е изключително важно за всички нас, за да може съответно да попълним тези бройки и да завъртим този цикъл по благоприятен начин.
1: А можем ли да прогнозираме ръст на заплатите в сектори? Това е много трудно на фона на случващото се в момента.
2: Изключително трудно е. Тоест, това е поредният натиск, с който всички ние се бориме. От една страна имаме една инфлация, с която всеки ден в новините и в медиите тя е ясно измерима. От другата страна, особено в момента с този натиск на горивото, транспортните компании нямат ресурса, с който да могат да мислят в каквато и да е посока относно покачване на възнагражденията. Това е отново тема, която трябва да бъде поставена на масата. И пак казвам, тук има много, много ясна взаимовръзка между всички финансиращи институции на транспортния сектор, защото в крайна сметка при толкова капиталотежък бизнес, банките са институциите, които могат да улеснят ежедневната работа на транспортните предприятия, която е благоприятна в две посоки. Едно, ние можем да продължим да правим това, в което сме добри и да бъдем рентабилни. И две, това значи, че и самите банкови институции ще бъдат печеливши в края в това, което правим.
1: А привличането на кадри от трети страни стои ли на масата, говорих специално за по-големите, разбира се, транспортни компании в България?
2: Със сигурност и бих ви казал много ясно защо. Защото ръста на стокообмена последните 5 години е в пъти по-голям, отколкото е произвеждането на квалифицирани шофьори, най-просто казано, за да може да се попълни. Това означава, че ние имаме на територията на България водачи, които биха могли да заемат тези позиции, но заради този ръст на нас ни трябва притока от трети страни, който е важно е да може да се направи разграничение. Хотелиерския и ресторантьорския бизнес е съвсем различно от това какво значи да привлечем шофьори от трети страни. Например, който мога да ви дам е, че когато дадена компания привлича кадър, който е от трета страна, освен законовия процес за минаване на всичките документи и получаването на разрешително за работа на територията на България, след това стартира последващ процес за приравняване на неговата квалификация и допълнителна сертификация на кадрите, с които те да могат да станат правоспособни водачи както на територията на България, така и на територията на Европейския съюз. Тук смятам отново, че основна роля има държавата като цяло, или по-скоро да не използваме тази така химерно понятие държавата, ами в частност Транспортното министерство, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта. Има процес, който в момента средно казано отнема около месец до месец и половина, два, в който тези кадри могат да бъдат предоставени за последваща квалификация в България. Смятам, че с общи усилия този процес може да бъде улеснен, така че първо да може да привличаме кадрите по-бързо, и второ нормативните изисквания, които са върху транспортните предприятия, могат да бъдат преразгледани. Точно на тази база, която ви казвам, т.е. ако ние имаме свръхтърсене на тази услуга, тогава е редно и като нормативна база ние да имаме облекчение на тема компаниите, които да могат да наемат по-висок брой такъв тип хора, за да могат да си попълнат нужните бройки.
1: А от кои страни има най-голям интерес? Сигурност имате наблюдения и по-мотивирани ли са тези шофьори от българските в момента?
2: Най-често страните, които предоставят такъв тип кадри за България, са, бих казал, Индия, Пакистан, Шри-Ланка.
1: За шофьори говорим.
2: За шофьори, да. Армения, Узбекистан, Казахстан. Палитрата е широка. Различните компании, или по-скоро да кажем така, различните държави имат различен тип квалифицирани водачи. Дали те са международни водачи, или те са на дълги разстояния, на кратки разстояния. Бих казал следното. Професионалистите в тази дейност или шофьорите, които наистина са добри в това, което правят, бранша не ги третира на българи, да, или чужденци или така нататък. Те ясно се открояват от масата и смятам, че всяка една транспортна компания, виждайки такива кадри, прави всичко възможно да ги мотивира и задържи в бизнеса възможно най-дълго.
1: Любопитно ми е към финала на нашия разговор, има ли интереси от страна на нежния пол към бизнеса към днешна дата, спрямо да кажем преди 10 или 20 години, някакъв по-засилен?
2: Да.
1: Тенденция, която я наблюдаваме до известна степен на Запад, Съединените щати, също в България, обаче не съм сигурен.
2: Истината е, че има ръст. Нека така да го кажем. Да, бройките продължават да бъдат по-малко, но има ръст, който също ние го отчитаме ясно. И друг интересна тенденция, която с колегите наблюдаваме, е, че все повече семейства има, които се насочват към тази професия.
1: Да.
2: Семейство правоспособни хора, които съответно влизат заедно да карат камион или дървено превозно средство, което е интересен феномен. В Америка е доста разпространен. Започва да навлиза и в Европа и в крайна сметка е абсолютно окей, както и за хората, така и за транспортните компании.
1: Ако другата година по това време се видим, какво смятате, че ще си говорим за сектора? Добрия вариант искам да очертаем.
2: Да, аз вчера да ви кажа, че всъщност аз оставам оптимист винаги. Всяка една дейност и във всеки един разговор, който имам, аз оставам оптимист, защото смятам, че в крайна сметка икономическата логика и пазара, той не търпи вакуум. По един или по друг начин нещата могат да се нагласат. Въпросът е с каква скорост ще можем да го отиграем. Моята надежда е, че до година по това време бихме могли да коментираме по-задълбочено темата за новите технологии в транспортния бранш. Стабилен сектор, който да може да планира инвестиции и дай Боже по-мирни времена на територията на Европа и въобще в целия свят.
1: Пожелаваме си го. Мисля, че това беше добър финал. Благодаря ви много за този коментар, за този разговор.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес на гостен е Мариан Рубенов, който е съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. И с него ще говорим по тема, която почти не се засяга никъде, както в интернет, така и в телевизионния ефир. Става въпрос за имотните измами. Здравей, Мариане!
4: Здрасти, Жоро, драго ми е!
0: Това, което искам да спомена в началото, че ти си юрист по образование и през до голяма степен тази тема беше инспирирана от твой опит като човек на терен 10 години вече на пазара на имоти, но и като човек, който много внимателно оглежда договорите и следи за, да го кажем условно, за измами и за иновации в иновации в кавички за, на този пазар. И когато също трябва да кажем нашите зрители, че ти беше инициатора за тази тема и да подаде сигнал, че на пазара се случват все повече и все по-иновативни измами. Но нека почнем от там. В разговора ни, предварителни разговори, ти спомена, че почти никой не говори за темата за имотните измами, почти никъде няма структура на информация, същевременно по твое наблюдение те стават все повече. Защо има такова мълчане на, или негласно мълчане на, на пазара?
4: О, защо има негласно мълчане? Труден въпрос. Можем само да спекулираме. Дали е от срам във връзка с това, че някой е попаднал в подобен кръг на една сделка. Дали може би има чадър върху подобни организации, които се възползват от тази си възможност да, да извършват тези измами. И това не мога да кажа със сигурност. Иначе аз бях инициатора наистина на, на този разговор, защото първо не само аз, и един ми съдружник е юрист, ние от университет се познаваме. И наскоро аз самия бях на, на ръба да бъда измамен, като човек, който също е активен на пазара, не е в професионално си качество, в абсолютно лично качество. И реших, че е добре да се чуя с теб, защото наистина няма една ясна структура на това какви могат да бъдат видовете имотни измами, те как се проявяват, как ние можем да ги виждаме и как дори превентивно можем да, да се противопоставяме. И една друга много по-важна тема, която най-вероятно имаш нужда от друг гост за нея, защо въпреки, че се случват тези измами, няма направени нужните нормативни корекции.
0: Това със сигурност е, би било повод за продължаване на темата, но нека да започнем направо с твоя личен опит, а после и с опита на твои колеги, които си събрал и знам, че си обобщил за този разговор. Какъв беше твой случай? Какво се опитаха да направят с твоята сделка?
4: Моя случай е сравнително популярна измама. Това е с неистинско завещание. Завещанията нормативно могат да бъдат категоризирани в две големи линии. Съответно, моето беше саморъчно завещание, открито 4 години след смъртта на собственика на даден имот. Като допълнителните проверки, които аз направих, бяха положителни. Той нямаше наследници. Има един друг документ, който хората могат да си отбележат, ако падат в подобна ситуация да, да търсят. Това е удостоверение за родствени връзки. Защото не само хората, отбелязани в удостоверение за наследници, могат да наследят дадено лице. Има хипотези, в които и други лица, които ще попаднат в удостоверението за родствени връзки, могат да наследят определено лице. При удостоверението за родствени връзки, което аз не можех да взема персонално, защото не съм роднина на починалото лице, но пък се свързах с нотариуса, който е обявил това завещание, то при него е оставено, той го обявил, уведомил е съответно лицето, което получава собствеността по силата на това завещание. И го помолих да ми даде една служебна бележка, с която аз да мога да се взема подобно удостоверение. Беше ми отказано, което мене събуди съмнение, защото нотариусът,

0: коментариус от разговора с мене, е сигнализирал за това завещание, че има шанс да бъде фалшиво и съответно службите да си проверят дали това е така. Важно е да уточним нещо. Аз съм се направил структура, в която съм категоризирал измамите под някаква форма, но нещо много важно. Нотариусите по закон за нотариалната дейност са задължени да проверят дали документа е автентичен, доколкото им е възможно. Те не проверяват съдържание, освен в специални случаи. Така че при една последваща сделка, която аз хипотетично бих придобил имота, нотариус ще провери дали това завещание е взето със съответния номер от агенция по вписванията. Няма да проверя то как е вписано, защото вече друг нотариус го е направил. Така че това в никакъв случай не е кал по нотариуса, напротив. Апелирам за това на тях да им се даде повече свобода за проверки. След малко ще стигнем до ситуации, в които те и да искат, не могат да бъдат по-полезни. Така че това беше моят личен случай. Разбира се...
1: Каква беше развръзката?
0: Развръзката е получих информация за това, че се започва производство по случай на завещанието. И че на 99,9% то няма да е истинско. Съответно...
1: Отказах се от сделката.
0: Да, отказах се от сделката. Но тук имаше много точки, които бяха въпрос на късмет. Примерно това, аз да разбира, че започва там проверка, че даден нотариус е пуснал сигнал, е абсолютно случайно.
1: За какъв тип имот ставаше дума?
0: Жилищен имот в един от крайните квартали на София. Със своите плюсове и минуси, разбира се, но да кажем на пазарна цена или малко под пазарна цена с много потенциал.
1: Можем ли да предположим, че по-често се случва това с по-стари имоти? Тези, които имат наследници, които имат по-дълга история и по-трудно проследуема история.
0: Да. Ако искаш да мога, ако нямаш проблем, можем да ги разделим на две. Едното е, това са най-честите измами, които са свързани с пряко участие на собствениците на имотите. За това как те биват въвеждани в заблуждение да направят сделка, която е неизгодна за тях под формата на... Има различни инструменти. И втората категоризация е по-скоро тази, която е с неистински документи. Там, където собствениците на имотите не участват под никаква форма. Така че в една хипотеза с неистинските документи много често става именно с просто фалшиви подправени. Има дупки в административното управление на тези документи, на тяхното съхранение, които хората, които познават тези дупки, се възползват.
1: Но те работят и с вътрешна информация. Най-често знам за хора от социалните служби, които подпомагат възрастни хора или хора с проблеми и въобще уязвими хора.
0: Да, категорично е така.
1: И без информация отвътре не биха могли да действат по дадено жилище, доколкото аз разбирам.
0: За някои от измамите е така. Най-малкото, което е, за да се атакува, да кажем, един имот на починало лице, което няма наследници, то за момента, в който това лице почива, за справката дали то има наследници, няма как да проверим масите. Трето лице няма как да го направи. Но ако има информация от S-ground, да речем, че това лице няма последващи наследници, то тогава вече дали ще бъде чрез завещанието, за което преди малко споменах, или чрез друг способ, се търси придобиване на това имущество, вместо това да отиде в масата на дадената община.
1: Да, всъщност, какво се случва с лицата, които нямат преки наследници? Ти сам казваш, че има опция за родствени връзки, т.е. да не е точно преки наследници. В крайна сметка, все някой има някъде наследник под някъде не наследника връзка, родствен с някого.
0: Има си ред на наследяване. Ако той е изчерпан, няма да влизаме в детали, нали, докъде се наследява, но ако този ред на наследяване е изчерпан, то тогава собствеността остава в масата на дадената община по местонахождение на недвижимото имущество.
1: Какво означава масата?
0: В цялост, ако аз имам гараж, апартамент и магазин в Младост, нямам наследници, които да наследяват по закон, то тогава община Младост става собственик на тази маса, която аз имам. И се разпорежда, както се прецени вече тя.
1: Да, вече може да продава или да го ползва.
0: Там е друга тема, която...
1: Там е друга тема. Добре, да се върнем на твоето обобщение, защото ти си подготви по моему оба за този разговор, подготви, по-скоро структурира видовете измами. Имаме такива, в които

0: собственика не знае и бива излъган през неистински документи, и в собственика знае по-скоро и е подведен. Това с подвеждането как става?
1: И него съм си позволил да разбия на някои части. Едното е когато участва пряко. Защото може да участваш пряко, защото си въведен в заблуждение. Може да участваш и не пряко отново от заблуждението, което е въведено в тебе. Има случаи, в които се подписва документ, който е удостоверяващ задължение. Без лицето да разбере или под заплаха или от заблуждение, подписва документ, поражда задължение. Най-често финансово задължение към мним кредитор. И след това на база на този документ финансов се търси обезпечение на това взимане чрез недвижимото имущество, притежавано от лицето. Има и друг вариант, в който се подписват неистински предварителни договори за покупко-продажба. Тогава отново лицето участва пряко, подписва договора, въведен в заблуждение под една и друга форма. Често се пише, че са дарени определени суми по силата на този предварителен договор. И после си има ред, който законът предвижда при неизпълнение на този предварителен договор, той да бъде обявен за окончателен. Тук вече има още разновидности, защото в някои случаи наистина са дарени определена сума по силата на този договор и тя веднага след това е взета. Лицето се води до дадения банкомат, даден банков клон, предстеглят се връщат на лицето, което ги превел. Има и случаи, в които не се превежда тези пари, само са описани. Мога и конкретен случай дам, който премина през моите ръце. Съвсем битова ситуация. Яли пили и повече пили. И едното лице споменава, че има финансови затруднения, другото му казва, че няма проблем да му ги реши, ще му купи имота. Изключително ценен имот в Лозенец. Подписват на около 100%, около 50% под пазарната цена. И му дава 16 000 евро, примерно, на масата веднага. И ги описват в този предварителен договор, който се съчиняват на място. И въпреки 16 000 евро е сума, която трябва да мине по банков път, договора на по-късен етап бе обявен за надлежно сключен и съответно в момента вече се водят стъпки по обезпечаването.
0: Договора да стане от предварителен, да стане окончателен. И всъщност срещу тези 16 000 евро, които може да са дадени наистина изцяло, лицето получава целият апартамент, който е точно на стоеност, да речем 160 или много повече хиляди.
1: Точно така. И тук е важно да уточним за зрителите, че не става просто да се върнат парите по предварителен, ако някой не е съгласен. Първо, защото тази сума, дори да не е написана, че е задатък, тя е задатък и се дължи в двоен размер. Но дори да желаете да върнете сумата в двойния размер, може да срещнете отказ.
0: И да си получите апартамента, пак може да срещнете отказ.
1: Да, това вариант е, за да е окончателен. Ако нещо се случи, примерно погине имота, дължа в двоен размер сумата, която съм получил. Защото е по моя вина. Не, ако погине, айде нещо от хипотезата е, че може да погине и по обстоятелство на трети лица, но не става просто да се върнат парите или се върнат даже в двоен размер. Защото там имаше такова желание лицето да върне сумата в двоен размер, само че да не се получи.
0: Не получи. А в крайна сметка развитието беше, че другото лице придоби имота.
1: Да кажем, че на финала да го направи.
0: На финала да го
1: сега,
0: направи.
1: Моето участие не е в това да му съдействам да го придобия. По-скоро трябваше да бъде медиаторска дейност, но да.
0: Говорейки да се върна за случая с осъзнатото участие и с финансирането също дълг, аз мисля, че станах индиректен, откъде си позволя личен пример, индиректен свидетел на подобно нещо. В сградата, в която живея, семейство с възрастно семейство с проблеми и с проблемно дете, проблеми, говоря, от физически, здравословни и психически. Мъжа почива на възраст, вече висока възраст, жената остава вдовица, тя е също пенсионерка, има болно дете, при което започна се появява покрай тях социален работник. Може би преди това има този социален работник, който прекарваше страшно много време от тях. По закон тя трябва да помага на детето, той е с инвалид на 100%. Обаче ми почна да прави впечатление, че почнаха да идват писма от кредитори до жената, която всъщност е пенсионер и на минималния доход, който може да има. И постепенно тези писма почнаха да се увеличават и жената един ден изчезна. Аз разбира се и се обади да попитам дали всичко е наред. Тя каза да, всичко е наред, не ме търси повече. Най-вероятно е била прехвърлена в дом или някъде другаде с детето, което наистина е с сериозни, сериозни здравословни психически проблеми. Но апартаментът се озова с нов собственик, адвокат или представител. Така се представи. А малко по-късно се озова и с истински нов, абсолютно реалистичен собственик, който човек си беше теглил кредит и си взе
1: ново жилище. Цялата социална
0: хронология. Не знае цялата история, какво се случва. Да. Тоест един пример как с абсолютно осъзнаното участие на собственика, защото той е подписал документите, т.е. в случая тя е подписала документи, взела е пари напред и така нататък, така нататък. Накрая се озовава, нямам идея къде, но със сигурност се озовава с загубен актив за много по-голяма стойност.
1: Да. Аз, подготвяйки се за тази среща, се разговарях с лица, които пряко разследват подобни измами. И емоционалната натовареност наистина е много висока, защото са безброй ситуации, в които те знаят, че е станала измамата, но не могат да направят нищо. Отново се връщам на тези големи ями в административния порядък на страната. И това е един такъв случай.
0: Как се решава? Какви са вариантите за промени, административни промени, така че намалим такива...
1: Преди малко споменахме предварителните договори. Предварителните договори, поред мен, следва да има задължителен ред на вписване. Защото в момента те могат да бъдат вписани, но не е задължително, никой не го прави.
0: Не съм виждал вписан предварителен договор.
1: Имало един период, мисля, че 2015 година, на порядка на 6 или 7 месеца, които са били задължителни. Ясно е да уточним тук, че това е много грубо казано и много хвърлено във въздуха, защото в момента при вписване на предварителен договор таксите са на база на материалния интерес, което не следва да е така. Защото той е предварителен договор. И нали, нека си има там таксата за вписване, но тя не бива да следва да се изчислява на материалния интерес. И това е друго, защото процесът не трябва да се оскъпява допълнително и сега е достатъчно скъп. Но един такъв ред на вписване би променил нещата. Не изцяло, разбира се, и не веднага, но лека по лека това ще поизчисти. Има и други нормативни промени, които трябва да бъдат направени. Най-малкото, което е за някои видове измами, нотариусите нямат възможност за насрещна проверка. Нали, ще стигнем до тях, защото почнахме първо с това, които са опциите, в които участва лицето. Споменахме за завещанията. Един от тези варианти е саморъчното завещание. Отново под въвеждане в заблуждение, лицето подписва завещание и в един бъдещ момент имота не е при неговите наследници. Което има случаи, които още през живе, след подписване на завещание, лицата подават сигнал за това, че са били принудени, въвени в заблуждение, под страх и така нататък, за да разпишат такова пълномо. Изключително трудно и не винаги успешно е развалянето на това завещание.
0: Тоест, те не могат да оспорят, че са били подведени техния родител или самия той, ако не вече не е жив, неговите наследници, че е бил подведен и всъщност това е неистинско завещание.
1: Ако не е жив, е почти невъзможно. Ама трябва да някой да е допуснал огромна, огромна глупашка грешка при изпълнението на тази измама. Дори когато е жив е трудно, защото следва ред на установяване. Трябва да докаже лицето, че е бил въведен в заблуждение и органите да го направят. А когато говорим за такъв голям материален интерес, хората, които извършат тези измами, не са матьори. В огромната си част. Дори да наскоро попаднах на едно така леко разследване, по-скоро обобщение на разследване на една от телевизиите, лицата, те очевидно са невисоко интелигентни, доста нагли, но пък изключително добре организирани. Така че...
0: Тоест, говорим тук за централизирано контролиране, за нещо, в което, посока, в което се говореше и министър на правосъдието при предишния кабинет и за сериозно ключово, за така нечето условно имотна мафия или за хора, които много добре знаят какво правят и знаят къде са слабостите на административния ред и съответно се възползват от тях.
1: Категорично, категорично. Моят случай, който споменахме в началото, завещанието, пак така, нотариуса трябва да провери дали това завещание е написано по изискванията на закона. То беше написано като кукла. Без запетайка, която да не трябва да е там. Всичко беше изрядно. Но при последваща графологична експертиза се доказва също, че го е писал трето лице.
0: Може ли да бъде като вид за страховка при закупувачите, не за продавачите, ако участва банка в цялата сделка? С оглед на това, че банките са по консервативни, имат цели юридически отдели, които проверяват документацията и актива, който става на практика тяхната ипотека и гарант за кредита, под някаква форма минава се едно през по-сериозна проверка.
1: Това е нещо, което доста хора смятат за, за коректно да, да бъде казано. Имам, знам случаи, конкретно случаи, в които съм имал участие вече, нали, след като са свършили нещата, за жалост няма много какво се направи, в които в целият процес на покупко-продажби, там бяха 4 на 2 имота, е участвала банка. Два пъти. За двата имота по два пъти.
0: Тоест и там приемат, като има документи, които изглеждат изрядно, всичко е наред.
1: Може би е въпрос на, на късмет в някои случаи. Някой път ще откажат, някой път не. Мога само да спекулирам на каква база преценяват. В кое три меча са, колко пари имат за отпускане и така нататък, колко е стара сградата. Това се спекулиране, нали, от, от моя страна.
0: Да, да. Като зависимост от такива, какви таргети имат.
1: Но не, не е абсолютната гаранция. Категорично това не е 100% гаранция.
0: Аз трябва да кажа, че пак от личен пример съм бил, ми е било отказвано участие на банка, когато документите не са на, на, изрядни, особено когато има саморъчно написани завещания, макар и автентични, просто защото се избягва този риск. Но сега разбира се, това е било една банка, друга банка може да приеме, че риска се заслужава според
1: нея. Така е, има, има откази, това също трябва да го слушам. Виждал съм и откази, нали, в следейки историята на, на даден случай, откази на банки. Но пак ам, не е 100% гаранция, но дава малко по-голяма сигурност.
0: Избрах.
1: Малко по-голяма сигурност.
0: Добре, от твоя списък пропускам ли още видове измами?
1: О, да, за жалост пропускаш.
0: Между тук трябва да кажа на, за зрителите, тъй като може би няма успеем да минем през абсолютно всички, но предполагам, че после можем да част от информацията да я качим, така че хората да виждат
1: Окей, аз мога да бъде доста по-злобран. Освен... Това е последната част, когато става въпрос за, за персонално участие, празен лист. Много често хората подписват празен лист. Случва се в голяма, голям обем от документи да, се бъде, да бъде предоставен просто празен лист.
0: Но човека подписва, фаща една след друга да подписва и накрая подписва.
1: За жалост, не всеки път е от, от невнимание. За жалост някой път му се казва, това го напиши, после адвоката ще го прави, после банката ще го прави. И когато се даде вече едно ниво на доверие, целенасочено на, на високо ниво, за да създаде това заблуждение, хората го разписват. И просто празен лист има най-малко такива случаи за жалост. Да, така че не разписвайте празни листи със
0: това. Това е дали празен чек, нали, реално даваш цялата всички възможности на човека от среща.
1: Защото дори да се установи графологически после, че съдържанието на този лист е разписано от друго лице, подписът потвърждава съгласието на написаното. Отново една сложна ситуация, която може би има как да бъде решена нормативно. Тук мога набързо да кажа само за начина, по който в, чрез заблуждение лица участват пряко в, в сделките. Най-честа ситуация, няма да влизаме в много детайли, въвежда се до, до самата сделка, до нотариалното изповядване. Хората не се навярват в това, че всичко е окей, че сделката е добра за тях, но по един или друг начин не получават парите си. Дали после отиват и ги теглят и ги дават на някой в брой, или вече са разписали документ, дали ще е пълномощно, или друг, който да позволява на трето лице да се разпорежда с парите, постъпили по банковата сметка на продажбата, е, е, е често срещано.
0: Просто не виждат парите накрая от сделката.
1: Да. Или ако видите някаква минимална стойност, най-добре случай. В случая, който споменах наскоро, той има ефективна присъда на първа инстанция, да кажа. Обжалва се така нече. Там от почти 500 000 лева дамата е видяла под 20 000.
0: Аз имам също подозрение за този случай, за който ти разказах, че освен, че кредиторите, нали, са притиснали, говорим за кредити в малки размери. В крайна сметка, ако имаш ниски доходи, никой кредитор, още повече така начините бързи кредити, които я търсиха, няма да ти отпусне голяма сума пари. Говорим за хиляди евро, не за десетки хиляди евро. Подозирам, че накрая сумата, която е получила и са и били решени промените, в рамките на, може би, под една десета от една пета от, т.е. една 20 от това, което реално струва имота и сумата, която е получена от среща.
1: Имаме предвид, че кредитора може да бъде и физическо лице. Аз споменах по-рано. Един от документите е подписваш задължаващ договор за заем, който реално не дължиш. Или да дължиш, дължиш в много по-малък размер. Ако ще дам и към следващата точка, в която се осъществява с без директен контакт. Тук е интересно, защото говоряки за нормативни уредби, това сравнително лесно може да бъде решено. Достатъчно пари се харчат в администрация, ако се изхарчат малко по-разумно, ще се изчисти. Първият, който се позволя, нали, това е ползване, създаване или въобще генериране на неистински документ. Много често става въпрос за документ за собственост, който не е нотариален акт, а договор за покупка. Най-вероятно ти си виждал договор за покупка, да речем, от общината или от ведомство. Ведомствени жилища, създадени някога преди 89-та, са били собственост на даденото ведомство. След това се разпродават по една и друга линия. Такива документи нямат електронен архив. Реално всички документи, които са преди 89-та, нямат електронен архив. И насрещната проверка за нотариус е много трудна. Дори е трудна и за лица, които са посредници. Или са по-скоро нещо, което не се набляга на него. Не е толкова трудно да кажа, но не се набляга, а е грешно. Дори и хората, които сами правят сделки, без посредник, също разчитат само на това, което им е предоставено, не отиват на насрещна проверка, за да видят има ли оригинал на този документ и оригинала потвърждава ли представящото лице за собственик като такъв. Отделно има още едни документи от 91 до 98, които също са, нали, свързани с ведомствените жилища, въпреки че след 89-та не трябва да е дигитализирано, в новия архив, които не са дигитализирани. Целият стар архив до 89-та не е и част от новия също не е. Така че, а нотариусите нямат възможност за така насрещна проверка. Трябва наистина да имат огромното желание да отидат да го направят саморъчно, което не се прави, защото и законът не ги задължава. И без това съм сложил една камара неща, които не са тяхно задължение. Нека да ги махнат и да им сложат това, което може да е близо до техните задължения.
2: Мариан Руменов беше в студиото, съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. Благодаря ти много.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за забравения войвода на ВМРО, дясната ръка на Гоце Делчев, огнения Ефрем Чучков, когато османците наричали Огън Ефрем, и за това кои са потумелите факти за нашата история и как чуждите пътешественици са виждали България, българите и техния живот и страдания по време на османското иго. А тук ще бъдат правнукът на Ефрем Чучков, Явор Чучков, и една от любимите ви събеседнички, професор Лизбет Любенова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да ви представя поредната история от моята първа книга «Нека помним», имам удоволствието най-сетне да ви покажа и нейното продължение «Нека помним втора част», «Нека помним две», още истории от историята. В ръцете си държа първия и сигнален брой на тази книга. Големият тираж излиза на 6 декември, Никулден, също както миналата година излезе първата книга, вече е достъпна в издателство Атея. Първите 50 са с автограф от мен, ако имате желание. Да сме живи и здрави с тези от вас, които имат желание. Ще се видим и на големия коледен панаир на книгата в НДК на 11 декември. А сега един такъв въпрос от моята първа книга. Там е тази история. Знаете ли къде са най-старите запазени жилища в Европа, които са на 8000 години? Отговорът е Стара Загора. Става дума за знаменитите неолитни жилища, открити в града през 1968 година, които представляват такава удивителна находка, чакайте да си покажа новата книга, че не са местени. А буквално върху тях е изграден музея неолитни жилища. Буквално върху жилищата. Защо са били толкова важни, че на тях да бъде построен цял музей? Защото въпреки, че са на 8000 години, те са най-добре запазени обект от този тип в цяла Европа. Колкото и странно звучи, изглежда причината за това съхраняване е пожар, който сякаш ги е запечатал. Това е обект важен не само за нас, българите, но реално и за целия свят и особено за Европа, защото той показва в детайли начина на живот и бита на нашите древни европейски предци. И така да започнем с жилището. Сухото представление